Så det går, mit navn er Sumale. Kom sti, is på dig.

0: Jau turime antradienį, gegužės 12-ąją ir, aišku, pasisveikindami, linkim jums puikaus ryto, šiek tiek po 6, M1 ryto šou, Saulius Žvirgždas, Gedas Saročka, kaip visada. Nuotaiką garantuojam ne tik plepalais kalbom, bet ir muzika.
1: Labas rytas, mes ne vieni šiandien, mes ne dviese, o mes trise. Su mumis ir dirbtinis intelektas, aš jo paprašiau, sakau, sudėliok man va šitam kūriniui, kurį atlieka šitas duetas, kažkokį trumpą pristatymą. Dėmesio.
0: Oho, klausom.
1: Ar kada jautėtės lyg sudėlioti išskirtingų detalių? Būtent apie tai dainuoja Lilas ir įnominė savo naujausiame darbe Frankensteinas. Atlikėjos teigia, čia jau pirma klaida, ne atlikėjos, o atlikėjai teigia, kad ši daina tai metafora apie žmogaus trapumą ir stiprybę vienu metu. Eksperimentinis pop skambesys, tamsi estetika ir įtraukiantis ritmas. Žiūrėkit, Lilas atsakingas už vokalą ir tekstą, įnominė už muziką ir produsavimą. Vertinam patys Lilas ir įnominė ir jų Frankensteinas. Moderni elektronika ir identiteto paieškos nuo 6 ryto. Bet vis tiek, kad ir kokios šie tamsios spalvos beskambėtų, jauskitės gerai, su jumis Gedas Saulius ir M1 ryto šou.
2: Jeigu gali nepyk, savižudybė nepavyko, jei tau tik išeina,
3: tu kėlė mus kaip Frankensteiną.

0: Pats gegužės vidurys, aš kaip renginių vedėjas jau gaunu užsakymų vesti vestuves, tiesa čia Lietuvoje ir suprantama, daugelis lietuvių prakutę turintis pinigų nori tuoktis užsienyje. Tai pakalbėkime apie lietuvių santokas užsienyje. Gal čia keletą patarimų išgirsit.
1: Brazilijai ne, Egiptui ne. Lietuviai dažnai tuokiasi ne kokiose tropikose, o Europoje. Pavyzdžiui, Italija, Ispanija arba Graikija yra populiariausios vietos ir kryptis, kur važiuoja apsiženyti lietuviai.
0: Toli tuoktis yra brangu, sakysite, palaukite. Kai kuriuose vietose, pavyzdžiui, Tailande arba Balio saloje pilnas paketas. Na, ceremonija ir šventė gali kainuoti mažiau nei tradicinės vestuvės Lietuvoje, taip yra paskaičiuota.
1: Išvykusios tuoktis ten, į užsienius daug porų renkasi simbolinės vestuvės be juridinės galios, nes jos paprastesnės organizuoti ir mažiau kainuoja.
0: Taip gali būti. Na, aš pats susitokiau Romoje, Italijos sostinė, tai nebuvo sudėtinga susitvarkyti dokumentus. Yra gera vestuvių ir medaus mėnesio kombinacija, taigi vestuvės užsienyje dažnai iškart virsta medaus mėnesius, svečiams pamojuoja, varo į oro uostą, o tu sėdi į mašiną, pavyzdžiui, ar traukinį ir keliauji toliau po tą šalį. Nereikia papildomai planuoti keliones.
1: Jeigu planuojat važiuoti į užsienį ir susituokti būtent ten, pasidomėkite, reikalingas tam tikras dokumentas, kurį galima gauti čia Lietuvoje. Kai kurios šalys reikalauja dokumento įrodančio, kad asmuo, kuris nori tuoktis, iki šiol nėra susituokęs, tai yra nėra šiuo metu kitoje santokoje. Toks dokumentas išduodamas Lietuvoje.
0: Aha, teko ir man tokį išsimt, žinok, vežant į Italiją ir parodyt, kad aš čia nesu dar su kažkuo prieš tai susituokęs. Tai va, reikėjo.

0: Reklama. Namai sukurti būti dėmesio centre. Taip nutinka susitikus aukščiausio lygio meistrui ir Cedral. Plačiausia spalvų paletė, meistriškas detalumas bei įrodytas atsparumas laikui, vandeniui ir ugniai. Ovacijos už tai, kas džiugins dešimtmečius. Cedral – meistriški fasadų sprendimai.
1: Kokia prasmė? Kas yra žmogus? Ar visata turi ribas? Kur rasti neribotą 5G internetą su Netflix?
2: Ne į visus klausimus rasi atsakymą, bet kas ieško neriboto interneto, tas randa Telia 5G. Užsisakyk dabar, suskaičiuotų Netflix. Telia, nes kokybė svarbiausia.
3: Giovanni 360 Arena Show. Lapkričio 27. Žalgirio Arena Kaunas. Renginio radijas M1.
4: Labas, čia Giovanni. Noriu tave pakviesti į didžiausią savo metų koncertą 360 formatu Žalgirio arenoje. Ateik.
3: Bilietus platina Bilietai LT. Nuo penktadienio 10 valandos ryto. Pirmi bilietai pigiau.

0: Volkswagen'e. Pirmoje vietoje Volvo.
1: M-Dieno ryto show.
2: Yra tiesos, tikrai yra tiesos. Dar tiesa, faktas kaip blynas, kad šiuo metu yra 6 valandos 30 minučių ir mes norime su jumis nuoširdžiai pasisveikinti. Labas rytas Lietuva ir suprantantis lietuviškai.
3: Labai gerai, labas rytas, sveikinkimės, negalėkime to labo ryto visiems. Taip, jau antradienis šiandien, gegužės 12, pradedam būtent šią dieną. Nu, ko svarbi šiandieną? Šiandien jo Eurovizijos pirmasis pusfinalis, va taip, lietuvis pasirodys 12 šiandien iš 15. Tai vat,
2: gal žinai, kada transliacija? Pradžia?
3: O, reikia pasižiūrėti, žinok, gal kokia 8, 7, ne, toj galėsim
2: 9,
3: patikslinti, gal ir 9, net toj.
2: Gal liksim nepamatę, žinai, čia tas pats kaip su Eurolyga, jeigu pratesimas, tai mes jau miegam ir Eurovizija, jeigu startuoja 9 transliacija.
3: Absoliučiai.
2: Tai, maždaug, kai dainuoja 12 numeris, tai yra lietuvių šiuo atveju, mes jau irgi parpiam.
3: Taip, visiškai Eurovizija. 10 vakaro. Oh my god, aš galvoju, anksčiau viskas prasideda. Ne, 10 vakaro, tik tais prasidės jo pirmasis pusfinalis. Prasidės.
2: O čia dar vieni ditirambai. Wow. Ir jie skamba garsiajam keliautojui Sauliui Žvirgždas, kuris negali nekeliauti, o kur keliavęs negali ištransliuoti, neištransliuoti savo socialiniuose tinkluose. Šį rytą, ponai ir ponios, aplankykite Instagrame saulius.žvirgždas ir pamatysite jo kelionę nuo namų iki darbo.
3: Taip, filmuojami medžiai, Vilniaus garsieji dangoraižiai, pro juos saulė šviečia. Na, vaizdas kaip Dubajuje, žinot, važiuotumot pagrindinę gatvę dangoraižius filmuodam. Tai taip pasijaučiau šį rytą.
2: Vieta, kur vakar būrėvosi keli tūkstančiai vilniečių ir jie sutiko Vilniaus rytą, šiandien šį rytą
3: yra nufilmuota šitam storiam.
2: Tuščia.
3: Taip, tu senai išardyta ar galvoja, koks skirtumas, ane. Taip, vakar sutikimas didžiulis, na, nuotraukas galima matyti ir portale 15 min, daugybė žmonių su vaikais, su kūdikiais susirinko palaikyti. Gerai, keliavom dabar, papasakosim apie orus.
1: Šiandienos orai. Šiandienos orai.
3: Reklama. Orų prognozę pristato Luminor vartojimo paskola. Nu, va, visiems jūsų vasaros ir atostogų planams. Ką norėsit, gerai, tą galėsit nuveikti.
2: Gerai, o dabar pažiūrėkim, kas šiandien laukia mūsų visų ant Marijos žemelės.
3: Gerai, žiūrėkime, ką atneš antrainis ir truputėlį dar rytoj kištelsime nosį. Taip, taigi sinoptikai sako, kad šiandien Lietuvoje daug kur trumpi lietus, kai kur su perkūnija. Temperatūra nuo 15 iki 20, vakaruose 10-14 laipsnių šilumos.
2: Okei, okay, Vilniuje šiandien iki 19 laipsnių į dienojus, debesuota labiau negu vakar. Toliau, Kaune, ką turėsim, kažkur nemakurtas Kaunas pasimetė. Gerai, Šiauliuose šiandien, negaliu patikėti, tik 10 ir lietus.
3: Rimtai galvoju, naktį atsidarė.
2: Panevėžyje 15 labai debesuota, Klaipėdoje 9 labai debesuota, vat ir Kaunas atsirado ten iki 16 ir šiek tiek lietaus.
3: Supratome, rytoj trečiadienį daug kur protarpiais lietus, dieną daugiausia nedidelis, na, tokia viena lietingiausių dienų gal savaitė, ar ne? Naktį bus 4-9, dieną rytoj 10-15 laipsnių šilumos, va taip va. Na gerai, sulauksime lietaus, matau ir ketvirtadienį, bet link savaitės pabaigos gal ir pasitaisysti orai, bent jau 23 matau.
2: Kokia bus vasara dar neaišku, bet Luminor vartojimo paskolų palūkonos vienos geriausių, patikėkite tuo. Rinkitės Luminor vartojimo paskolą, pasinaudokite itin palankiomis palūkonomis ir įgyvendinkite savo vasaros, kad ir didelius planus.
3: Pildykite parašką internetu, sprendimą priimsite akimirksniu. Viskas surašyta aiškiai internete luminor.lt.
0: Gydytojai sako, tie tai nesveiki, nepadeda jokie vaistai.
3: O, tai jokinga.
2: Jo, dabar tie nesveiki perskaičiu laiką. 6 valandos 34 minutės. Būkit laimingi su jumis M1 ryto šou.

0: nugalės 22-24 dienomis Litexpo. Holivudo aktoriai, diskusijos, kompiuteriniai žaidimai, cosplay, K-pop, humor, Comic-Con Baltics, sponsored by Samsung. Superherojų interneto televizija, LNK Go. Informaciniai partneriai, žurnalas Žmonės ir radio stotis M1. Bilietus platina Bilietai LT.
1: Pakuotė po pakuotės. Mūsų pat tūkstančiai pakuočių. Nepamirškime panaudoję jas teisingai išrūšiuoti. Į plastiko, stiklo ar popieriaus konteinerius. Pakuotė po pakuotės. Pasitikrink taiklumą rūšiavimo abc.lt.
2: Šį mėnesį Hesburger restoranuose sūrainis su lydytu čederiu už 5,20 €. 100% jautiena, čederio sūrio padažas, šoninė, lydyto čederio paplotėlis, kepti svogūnai ir Hesburger paprikinis majonezas. Hesburger.
3: Romantiškiausias metų koncertas Westlife. Pirmą kartą Lietuvoje. Birželio 11. Žalgirio arena Kaunas. Westlife. Meilės dainos, kurias žino visi. Renginio radijas M1+. Bilietus platina Bilietai LT. Jau nuo gegužės 15 dienos, 10 valandos ryto.
4: Reklama.

0: Nu va, čia kol mes visi bandom kažkaip iš lovos pabūsti, plačiaja prasme, iš lovos išlipti ar neražom, mes geriam kavytę. Ten už Atlanto šiuo metu baisiai vargsta Lebronas Džeimsas, ketvirtosios finalo rungtynės, ne finalo, atsiprašau, ten atkrintamųjų serijos rungtynės vyksta. Taip, antraime kelinieva šiuo metu Lakeriai pralaiminėja prieš Oklahoma Thunder, 8-1.
1: Pralaimsdinėja. Tai dar Lebronas Džeimsas žaidžia, tu matai, paskas Arvydas Sabonis žaistų, ir man atrodo.
0: Ir dar nepaskelbė apie karjeros pabaigą, šiemet rodikliai, nu žinok, baisiai geri, jam ten 42.
1: Na, jis toks aiškintuvas aikštelį, kiek man teko matyti probėgomis, ten tik pirštų mojuoja, reguliuoja, tu bėg ten, tą daryk, žinai. Gerai, dabar mes reguliuojam jums pirštų, paskambinkit 18.30, rubriką susipipinam ir trumpas pokalbis su jumis.
0: Labas rytas.
2: Labas rytas.
0: Ir kas čia mums prisiskambino?
2: Kristina.
0: Kristina, kaip gyvenat, iš kur?
2: Puikiai gyvenam, šiuo metu iš Kauno.
1: Iš Kauno šiuo metu, ne, tai atvažiavot į Kauną svečiuotis?
2: Taip,
1: kokiais tikslais iš Prienų, aha?
2: Į darbą judam.
1: Ai, tai dirbat Kaune, gyvenat Prienuose?
2: Taip.
0: Ir taip kiekvieną rytą?
2: Ir taip kiekvieną rytą.
1: Aha.
2: Ir šiandien noriu pasakyti, kad yra labai svarbi diena mūsų profesijai.
1: Taip, prašau, sakykite.
2: Ir noriu pasveikinti visas slaugytojas, nes šiandien mes šventim slaugytojų dieną.
1: O, šiandien slaugytojų diena. Nu va, prašau, gegužės 12.
0: Kristina,
1: labai gerai.
0: Ar tiesa, kad slaugytojų Lietuvoje darosi deficitas?
2: Tikrai taip. Tikrai taip. Ir manau, šiandien labai daug slaugytojų važiuoja šiuo metu į darbą. Iš tikrųjų, mūsų pradeda tikrai labai trūkti.
1: Nuostabu, tai gražus paminėjimas, tai sveikinimai ir jums, aišku, nuo M1 ir visiems slaugytojams labai svarbu darbą dirbate. Tai ačiū jums už tai.
2: Ačiū jums už sveikinimus.
0: Nu, gerai, papasakot, kaip šiaip jaučiatės? Kas geresnio? Kokia temperatūra aplink?
2: Aplink, matau, rodo 11 šilumos. Viskas kaip ir graži diena laukia panašu.
1: Graži diena. Ar bus kažkaip paminėta, kaip galvojat, gal kokia pertraukėlė darbe su kokiu torčiuko gabalėliu? Ar...
2: Manau, kad ryto 5 minutės bus su gėlėmis ir skanėsiai.
1: O, kaip fainai, labai gerai. Nu gerai, tai galite perduoti linkėjimus savo kolegoms ir ligoniniai, kurią važiuojate, jeigu norite.
2: Taip, sveikinu visas kolegas su mūsų sudėtingu darbu, bet labai svarbiu. Ir linkiu visiems sėkmės, nes tik sveiki mes galim padėti kitiems.
0: Aš kantrybės palinkėsiu. Galima?
2: Ačiū.
1: Nu va, čia tikrai svarbu. Gerai, tai ką, ačiū jums ir dar klausom jūsų pipsiuko, jeigu galit papipinkit. Užbaigsim.
2: Nebent galiu pipi pasakyti.
1: Gerai, tai pasakykit tada.
2: Pipi, ligoninės
1: jame. Nu, ja, suprantama, priekį automobiliai gal nepatogu ir nepadaru šiuo metu. Gerai, ačiū jums, geros dienos, linkėjimai visiems, kurie važiuoja ir klauso mūsų.
3: Čia Paulina Paukštaitytė ir jūs klausotės mano naujausios dainos per M1.

0: Andrius Mamontovas su grupe Vilniaus Kalnų parke Birželio 5 dieną. Geriausias dešimtmečio šou Vilniuje. Andrius Mamontovas. Tik hitai. Bilietus platina bilietai.lt.
1: Pirkti iPhone bitėje apsimoka. Populiariausi iPhone telefonai įsimokėjimo būdu naujas iš naujo bitėje vos nuo 19,96 € per mėnesį. Įsigykite bitė.lt ir salonuose. Bitė. Taip lengviau.
2: Šią savaitę Mieno Top 40 pretenduoja Lady Gaga, Shape of the Woman. Five, heroin. Zara Larsson su Shakira, Euro Summer, Girls Trip. Ir Diplo su Adrian Nunes, Two Steppin'. I'm two steppin' into trouble. Šios dainos jau šį sekmadienį gali patekti į M1 Top 40. Balsuok M1.fm ir klausyk. Sekmadienį nuo 17 valandos.

0: Pamenat, prieš kelius metus dainuodavom visi All I Want spagečių? Spagečių? Jei ten vienas perdarė šią dainą, galit prisimint, panaršę kažkur YouTube. O dabar informacija tokia, turim 6 valandas 57 minutės. Lieka labai nedaug laiko iki 7, lygiai 7. M1 eterėje pasirodys Danutė Daunoravičiūtė. Tarp kitų naujienų jį papasakos, kokių įtarimų sulaukė buvęs įtakingas Ukrainos prezidento bendražygis.
1: Muzikos istorija.
2: Nuo šią dieną 98-aisiais gimė reperis Javieras Landumas, geriau žinomas kaip Big That Plug. Paklausykime jo kūrybos.

0: Labas rytas, dabar Lietuvoje 7 valandos, čia Danutė Daunaravičiūtė ir 200 sekundžių informacijos. Seimui šiandien teikiamos dviejų įstatymų pataisos, kuriomis siūloma įvesti papildomas poveikio priemonės tėvams, vengiantiems mokėti alimentus. Vaiko išlaikymo išmokų nemokantiems tėvams siūloma atimti teisę vairuoti automobilius bei laivus, medžioti, uždrausti, įgyti ir laikyti ginklus medžioklį, įsigyti žvejo mėgėjo leidimą. Šiuo metu Lietuvoje antstoliai rūpinasi apie 100 tūkstančių vaikų priteistų alimentų išieškojimų. Vaikams laiku nesumokėtų išlaikymo išmokų skola siekia 204,5 milijonų eurų. Gydymo įstaigoms stingant lėšų apmokėti virš sutartinės paslaugas sveikatos apsaugos ministrė Marija Jakubauskienė teigia, kad tai visiškai įprastas kiekvienais metais vykstantis procesas, kurio politikams išnaudoti nereikėtų. Jos teigimo procesas yra visiškai kontroliuojamas, tiesa verslo konfederacijos vadovė Netarės Gelis sako, nei išgirdusi, iš kokių šaltinių visgi bus paimti trūkstami 40 milijonų eurų.
1: Bet kuomet negirdim iš kokių šaltinių, tai tiesiog norisi pasitikslinti. Iki šiol įstaigos yra gavusios atsakymus iš ligonių kasų, kad vis dėlto viršpo čia apmokėti nebus. Dabar girdim kitą žinutės, taip ekspertinių skaičiavimų įsivertinom, kad tikriausiai šiemet bus reikalingi papildomi 160 milijonų viršpuotiems paslaugom.
0: Asociacijos kraujas vadovė Ieva Drėgvienė nerimauja, kad virš sutartinėms paslaugoms padengti gali būti naudojamos lėšos skirtos inovatyviems vaistams įsigyti.
2: Vaistų eilutė tai yra, kad šiuo metu 5 tūkstančiai pacientų laukia gydymo. Jiems yra suteiktos paslaugos ir jiems yra reikalingas būtinas gyvybiškas gydymas. Lietuva pagaliau iš paskutinės vietos pakilo per 5 vietas, bet mes labai atsiliekome nuo Europos vidurkio.
0: Valstybinės ligonių kasos vadovas Gytis Bendorius netmeta, kad vaistams skirtas lėšas gali tekti perskirstyti paslaugoms.
3: Šiemet traukime iš rezervinio sąrašo visus vaistus į kompensavimą, taip kaip numato įstatymai. Galime šiemet vaistų naujų ir nebeįtraukinėti. Įtraukti naujai sukurti.

tapo buvęs Volodymyro Zelenskio biuro vadovas Andrijus Jermakas, kuris buvo atleistas lapkričio pabaigoje dėl korupcijos skandalo vadinamojo Mindičgeito. Nuo tada jam nebuvo pareikšti jokie įtarimai. Dabar pareigūnų teigimu, Jermakas galėjo būti vienas iš organizuotos grupės susijusios su 460 milijonų grivinų, o tai yra apie 10,5 milijonų dolerių legalizavimu, statant prabangius namus netoli Kijevo narių. Įtarimai pareikšti pagal straipsnį dėl nusikalstamų būdų gauto turto legalizavimo. Prezidento kanceliarija kol kas situaciją komentuoti atsisako. Šiandien Lietuvoje daug kur numatomi trumpi lietus, kai kur su perkūnija, vėjas besikeičiančios krypties, temperatūra nuo 15 iki 20, vakariniuose rajonuose vietomis 10-14 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją. Išsamiau naujienos portale 15 min. Dabar 7 valandos ir 4 minutės.

0: 7:10. Čia rubrika jūsų smulkiai motorikai patikrinti, ar jau galite suspaudyti telefono mygtukus. Va, kas domino, 18:30, toks studijos telefono numeris. Šiandien antradienis, gegužės 12-oji ir turime du lietuviškus kūrinius. Čia pirmasis. Kas jie? Jevgenija Redko. Ką dainuoja? Dužo ir duš. Apie meilę, apie širdis, apie jausmus.
1: Klausytojai mėgstama, atpažįstama, koncertuose laukiama Jevgenija Redko. Rami mergina, kai žiūri interviu ir vat, daug jausmų sudėta į šią naują jos dainą. Gerai, turim ir kitą, jeigu šitą nelabai.
0: Pirštinė Jevgenija Redko meta Rokas Jan. Žiūrėkit, kaip jausminga, kiek gitaros.
1: Country stiliukas. Country muzika labai populiari Jungtinėse Amerikos valstijose. Bandoma tą populiarumo bangą ir čia į Lietuvą atnešti.
0: Ar populiaru ir Lietuvoje? Sužinosim dabar 18:30. Laukiam jūsų skambučio. Čia kova vyksta iki dviejų balsų.
1: Vyras prieš moterį. Redko prieš Roką Jan. Labas rytas.
2: Už antrą.
1: Ačiū.
0: Trumpai, drūtai ir aiškiai. Ačiū labai.
1: Ryte nėra laiko daug žodžiauti ir daug kalbėti.
0: Labas rytas.
2: Sveiki.
1: Labas, kas paskambino?
2: Amelija.
1: Nusakė už antrą. Ką tu galvoji, Amelija?
2: Už antrą.
1: Už antrą irgi. Gerai, paklausykime Roko Jan. Čia jo kūrinys Pasilik.

0: Reklama. Grąžinkite vyrus į Lietuvą!
1: Gyvenate užsienyje? Bent kartą pagalvojate, kad norėtumėte grįžti į Lietuvą, bet trūksta ryšto, to paskutinio spyrio?
2: Registruokitės e-1.fm. Paskambinsime, pakalbėsime ir įkalbėsime. Mūsų tikslas – sugrąžinti jūs vyrai į Lietuvą. Kur draugai, šaltekai, kašis, ežeriukas, palangos tilčiukas.
3: Mes į Lietuvą grąžinsime vyrus, o jų energiją pasirūpins projekto partneris Velman. Jeigu trūksta ryšto ir vyriškos energijos, rinkis Velman. Velman – specialiai vyrams sukurtas maisto papildas, padedantis palaikyti energiją, stiprų imunitetą ir gerą savijautą. Vos viena tabletė per dieną – paprastas būdas pasirūpinti savimi. Velman yra maisto papildas.
4: Dar tik trečiadienis, o jau pavargai? Su Viking Loto šok iš darbų trečiadienio ritmu. Vienas loterijos bilietas, 4 galimybės laimėti. Šią savaitę aukso puodė daugiau nei 14 milijonų eurų. Viking Loto.
5: Šią savaitę parduotuvėse Norfa. Kilogramas smulkiavaisių pomidorų tik 2,49 €. Kilogramas didelių kriaušių Conference tik 1,59 €. Kilogramas bananų tik 99 €. O 500 gramų nektarinų indelyje tik 2,49 €. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
6: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
7: Mes neišspręsime visko, bet galime padėti pakeisti tai, kas svarbiausia tau. Mogo – vartojimo paskola, kai pokyčių norisi šiandien. Mogo.lt.
8: Dabar antro ketvirčio verslo prognozė.
9: Prognozuojamas užsakymų pagausėjimas, klientų suaktyvėjimas ir staigių skambučių tikimybė.
8: Vietomis susitikimai be pertraukų ir krituliai į elektroninio pašto dėžutę.
9: Darbo tempas kylantis, o biuro interneto kaina sparčiai krentanti.
10: Kad verslas nestotų, 5G neribotų gigabaitų biuro internetas pirmais metais per pus pigesnis. Užpildykite užklausą ir gaukite pasiūlymą. Tele2 verslui. Kam mokėti daugiau?
11: Sodo ir augalų dienos Ermitaže. Iki gegužės 31 dienos augalams iki 50. Tvoroms ir jų priedams taip pat iki 50. Agrochemo prekiams iki 40. Laistymo prekiams taip pat iki 40% mažesnės kainos. O lauko ir vidaus vazonai net 40% pigiau. Pasiūlymų ieškokite parduotuvėse ir internete ermitažas.lt.
12: Profitus. Dabar vienoje platformoje gali investuoti į verslo paskolas nuo 100 eurų ir į obligacijas nuo 500 eurų. Su 10% vidutinė metinė grąža. Registruokis Profitus ir pradėk jau šiandien. Investavimas yra susijęs su rizika.
13: Boost gimtadienis Lietuvoje. Švęskite savo stilių ir gaukite net iki 50% nuolaidą beveik visoms mados, vaikų, sporto ir namų prekėms. Apsipirkite boost.com jau dabar.
14: 7bet lažybos, 7bet kazino, 7bet lažybos, 7bet kazino, 7bet lažybos, 7bet kazino, 7bet lažybos, 7bet kazino, 7bet lažybos.
15: Įsitraukimas į azartinius lošimus gali sukelti priklausomybę.
16: Vienas klik ir jau tu turi. Dabar pigu.lt pasiūlymai poilsiui ir aktyviam laisvalaikiu lauke iki -35% pigu plus nariams. Reikia šiandien? Atsiimk šiandien. Pigu.lt parduotuvėse.
17: Volkswagen festivalis prasidėjo. Tik iki gegužės 16 dienos dėmesį prikaustantis pasiūlymai ir kvapą gniaužiančios nuolaidos iki 23 500 eurų. Iki gegužės 16 dienos apsilankykite visose Volkswagen salonuose ir pajuskite festivalio atmosferą. Daugiau informacijos Volkswagen.lt.
18: M1 pristato. Kai nuknesame milijardai, kviečiame profui, kad nuknestų juos atgal.
19: Kids, don't say a word. Follow me.
18: Holivudo kietuoliai Henry Cavill ir Jake Gyllenhaal naujojoje džentelmenų režisieriaus Guy Ritchie veiksmo komedijoje Pilkoji zona.
0: Ram it, Janet. 3, 2, 1.
18: Pamatyk pirmas, gegužės 14 dieną, visose kino centruose Forum Cinemas.
0: Reklama.

0: Vienoje turės Zero Brito orą. If it's not love. Labai gražiai skamba. 7:22. Pats laikas sužaisti didelį mažą.
1: Pas vienus didelį, pas kitus maži. Taip pasaulis surėdytas. Pas mus vienas didelis, kitas mažas. Didelis, mažas.
2: Hei, dėdė su barzda, ką dovanų? O ką dovanų?
0: Žaidimo nugalėtojui atiteks 2 bilietai į Comic Con Baltic 2026, sponsored by Samsung.
2: No, taip, taigi galėsite apsilankyti renginyje, daugiau papasakosime apie jį po žaidimą. Pradėkime nuo mažo, mažas pirmas, o turiu ir užduoti.
0: 18:30.
2: Galime atsiliepti.
0: Ok, 3, 2, 1, ragelis pakeltas, labas rytas.
2: Burtų keliu čia, bandėm išrinkti. Gal ir pavyko, viso gero, sako. Labas rytas.
3: Labas,
2: ko vardu?
3: Matas.
2: Dar sėki, koks vardas? Kažkai prastas ryšys labai. Matas?
3: Jo.
2: Gerai, Matai, gali arčiau telefono šiek tiek būti, kad girdėtumėm, ką tu sakysi, gerai? Ir užduotis tau tenka tokia. Aš klausiu, ar ši vieta turi bokštą. Vardinsiu lokacijas, ar ten yra koks nors aukštas, visiems žinomas bokštas. Pradėkime.
0: 3, 2, 1, startas.
2: Rambino kalnas.
3: Taip.
2: Katedra bazilika.
3: Taip.
2: Karoliniškių mikrorajonas Vilniuje.
3: Taip.
2: Nemuno sala.
3: Taip.
2: Paryžius.
3: Taip.
2: Nu gerai, žiūrėkim, 17 sekundžių. Daug priešingai, sakė, Rambino kalnas neturi. Katedra bazilika Vilniuje, taip, turi katedros bokštą. Yra taškas, Karoliniškių mikrorajono atmetė, ten televizijos bokštą stovi. Nėra, Nemuno sala neturi bokšto ir Paryžius, aišku, kad turi. 2 taškai iš 5. 17
0: Ačiū.
2: Sekundžių.
0: Mažiukui dabar reikalingas dičkis arba dičkė. Labas rytas.
4: Sveiki.
0: Lengva nebus, kuo vardu esat?
4: Robertas.
2: Iškart nuo gąsdinimų, Robertas neišsigando, gerai.
0: Robert, jau gal dedam ragelį ir skirstomės?
2: Jokiais būdais.
4: Na, gal pabandom.
0: Pabandom, gerai, norit, turėkit. Robertai, išvardinsiu automobilių modelius susijusius su miestais. Jūs man pasakykit, tie modeliai realūs ar išgalvoti, yra toks modelis ar ne, gerai? Pasiruošęs?
4: Taip.
0: 3, 2, 1, važiuojam. Ford Berlin.
4: Ne.
0: Ferrari Roma.
4: Ne.
0: Honda Tallinn.
4: Ne.
0: Fiat Monaco.
4: Ne.
0: Peugeot Paris.
4: Ne.
2: Viskam sakot ne.
0: Viską atmetėt.
2: 15 sekundžių.
0: Ir esat beveik teisus, reikėjo sakyti 4 kartus ne, vieną kartą taip, nes Ferrari Roma yra toks modelis.
2: Taip, Italijoje gaminamas automobilis turi, pasirodojo Ferrari Roma tokį modelį. Gerai, 4 taškai. Viskam sakantis ne. Robertas šiandien buvo teisus ir jisai laimi dovaną, apie kurią dabar papasakosime daugiau. Dovaną apsilankimas Comic Con Baltics renginyje. 2 bilietai. Taigi, Comic Con Baltics 26-ieji sponsored by Samsung jau 8 metus organizuojamas naujos kartos pramogų festivalis. Ir kasmet čia galima sutikti filmų, serialų, komiksų, vaizdo žaidimų kūrėjus bei aktorius.
0: Taip, jau žiais 22-24 dienomis lankytojai turės galimybę išbandyti naujausius ir jau kultiniai spėjusius tapti vaizdo žaidimus bei kartu juo žaisti su populiariausiais nuomonės formuotojais Baltics Gaming Expo erdvėje.
2: Tačiau neteinantį kitą savaitgalį. Meet Lithuanian Film Industry programa žada susitikimus su Lietuvos kino kūrėjais ir naujausių filmų pristatymus. Dar bus ir tradicija tapęs tarptautinis cosplay bei K-pop šokių konkursai.
0: Jauniausiams festivalio dalyviams irgi bus ką veikti, ten bus įrengta atskira šeimų erdvė. Kur ten, ogi komik Con Baltics 2026.
5: Reklama.

0: vienas.
1: Labas rytas, eteryje 100 sekundžių informacijos. Seimui šiandien teikiamos dviejų įstatymų pataisos, kuriomis siūloma įvesti papildomas poveikio priemonės tėvams, vengiantiems mokėti alimentus. Vaiko išlaikymų išmokų nemokantiems tėvams siūloma atimti teisę vairuoti automobilius bei laivus, medžioti, uždrausti, įgyti ir laikyti ginklus medžioklį, taip pat įgyti žvejo mėgėjo leidimą. Vilniuje šiandien prasideda tarptautinė 2 dienas truksianti gynybos pramonės konferencija. Nekomerciniame forume politikai, kariuomenės, gynybos technologijų ir verslo atstovai diskutuos apie NATO rytinio flango saugumą, gynybos pramonę bei investicijas į krašto apsaugą. Forume dalyvaus apie 2000 dalyvių iš 30 pasaulio šalių. Ukrainos kovos su korupcija institucijos pranešė, kad išaiškino organizuotą grupuotę susijusią su 100 milijonų grivinų legalizavimu, statant prabangius namus netoli Kyivo. Įtariamuoju tapo buvęs Volodymyro Zelenskio biuro vadovas Andrijus Jermakas. Įtarimai jam pareikšti pagal straipsnį dėl nusikalstamų būdų gauto turto legalizavimo. Prezidento kanceliarija situaciją komentuoti atsisako. Nicos valdžios institucijos pirmadienį pranešė, kad per šaudynes šiame pietų Prancūzijos pakrantės mieste 2 žmonės žuvo, dar 6 buvo sužeisti, kai kurie iš jų sunkiai. Teigiama, kad šis incidentas yra tiesiogiai susijęs su neteisėta prekyba narkotikais. Šiandien Lietuvoje daug kur numatomi trumpi lietus, kai kur su perkūnija vėjas besikeičiančios krypties, temperatūra nuo 15 iki 20, vakariniuose rajonuose vietomis 10-14 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją. Išsamiau naujienos portale 15 min.

0: Panaršom.
1: Vartom, naršom. Apie dujas Saulius Žvirgždas nori papasakot, sako, ir taip nepigios, bet nuo rudens dėmesio
2: gali brangti. Jo, roges ruošk vasarą, tai tos rogės yra dujos ir energija reikalinga šildymo sezonui. Na, gyventojams už visuomeninę elektrą, gamtinės dujas kitą pusmetį gali tekti mokėti brangiau, ar ne, viskas susijęs su Hormūzo sąsiaurio blokada, jis jau ta blokada pakėlė tas kainas, ar ne, na, reikėtų ruoštis artėjančiam sezonui. Dujų saugyklos Lietuvoje, na, po praėjusio šalto žiemos apytuštės, o jas pildyti šiuo metu yra brangoka, taigi ekonomistai pranašauja infliacijos šuolį vasaros pabaigoje. Ir sako, prie to dar gali prisidėti ir energijos kainos. Na, dujų kainos Europoje pašoko 50% sutrikus tiekimui iš artimųjų rytų šalių, dabar nusistovėjo, stabilizavusi tą kainą, na ir ji, ta kaina yra 40-45 eurai už megavatvalandę. Taigi, priminsime, jog Ignitis pusę Lietuvos gyventojams reikalingo dujų kiekio jau iš anksto buvo užsisakęs penktadaliu žemesnę kainą, 35 eurai už megavatvalandę, tačiau antrą dalį reikia pirkti jau dabar, o rinko kaina yra trečdaliu aukštesnė. Taigi yra dilema pirkti šiandien, na, už maždaug 50 eurų, ar rizikuoti ir palaukti, kad nusipirksi už 3-5, bet gali būti rizika, kad mokės ir daugiau nei 50 už megavatų.
0: Rudenį vis tiek daugumai ekspertų sakys, aš būčiau daręs kitaip.
2: Taip, jo, kaip bus atpigę, pavyzdžiui, ar ne, ir susitvarkys. Tai va tokia dilema ir tai svarbu kiekvienam iš mūsų. Gali būti, kad ruduo patuštins piniginės kaip reikalas.
0: Čia dar ne viskas. Šiuo metu NBA atkrintamosiose vakarų konferencijos pusfinalyje galimai paskutinę savo karjeros rungtynę žaidžia LeBronas Jamesas. Trečiojo kėlinio pabaigoje karalius Jamesas turi suvertę 17 taškų. Tiesa, jo Lakers prieš Oklahomos Thunder laimi vienu tašku. Kodėl sakau galimai paskutinės? Jeigu Lakerai pralaimi, sezonas jiems baigtas, kaip ir LeBronui. LeBronui 41 ir jis jau nekartą buvo pareiškęs, kad po sezono rimtai svarstys, gal jau laikas į pensiją. Sudie, LeBronai.
2: Eikiu.
0: Mojam, sakom, buvo
2: ne,
0: malonu.
2: Ne, nesisveikim, palik LeBroną. LeBronai, pasilik plakatas prie Vilniaus greitkelio.
0: Čia specialiai LeBronui visai netrukus Years and Years kūrinys King. Gydytojai sako, tie tai nesveiki, nepadeda jokie vaistai.
3: Saulius ir Genas.
4: Čia MVNas?
5: Taip.

0: 100% pateks.
1: Nepateks.
2: Šiemet tai pateks.
3: Nu nepateks, kaip visada.
4: Eik, tu garantuotai pateks.
1: Šiemet tai nepateks.
5: Pateks ar nepateks? Va kur klausimas. M1 laidų vedėjai turi savo nuomonę, bet mums rūpi jūsiškė. Ką mano ekspertai? Pateks Lion Seekas su daina Solo Kero Mas į Eurovizijos finalą ar ne? Pareiškite savo nuomonę svetainėje m-1.fm.
6: Kazino Admiral. Kazino Admiral lažybos. Kazino Admiral lažybos. Kazino Admiral lažybos. Kazino Admiral. Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę.
7: Šią savaitę parduotuvėse Norfa. Praktiškomis valandomis 20% nuolaida sūriui, perkantiems su Norfos nuolaidų kortele. Daugiau informacijos prekybos vietose ir www.norfa.lt.
8: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
9: Tik be pavydo scenų.
10: Antradienį Eurojackpot loterijoje net 87 milijonai eurų. Nepraleisk! Eurojackpot. Skubėk pirkti internetu loto.lt.
11: Štėl. Jau 100 metų kūrėme legendinės kokybės ir našumo įrankius sodui ir aplinkos priežiūrai. Akumuliatoriniai pjūklai, vėjapivės, genietuvai tiems, kurie imasi ir veikia visa širdimi. Štėl. Kai iššūkiai tampa pergalėmis jau 100 metų. Daugiau informacijos ginalas.lt.
12: Ar žinojote, kad palyginę skirtingų bankų paskolų pasiūlymus galėjote gerokai sutaupyti? Degalais iki 6000 litrų? Galėjote apvažiuoti pasaulį bent 2 kartus ir turėti ką papasakoti anūkams?
13: O tada aš ir sakau Dalai Lamai, neimk paskolos nepalyginęs.
12: Su Lenders palygink pasiūlymus net iš 20 bankų bei kreditorių ir nepermokėk. Daugiau lenders.lt.

0: tai, ko reikia.
1: Ei, meistrė, gegužė varžtų pasaulyje stogų ir fasadų mėnuo. Pamatų juostai, šaudomoms vinims ir montavimo putoms -20%, o kaladėlėms net -25%. Varžtų pasaulis. Čia renkasi meistrai. Imi, montuoji ir žinai. Laikys. Daugiau varžtupasaulis.lt.
2: Hei, ką švenčiam?
3: Teleloto aukso puodė jau 1 000 000 eurų.
4: O tik loto.lt. Įsigyk ne 100 šansų laimėti sindikatu. Teleloto.
5: Geras metas iššokti į naujus batus. Pasimatuok geriausius pasiūlymus namams Topo centre. Žaidimų konsolė Valve Steam Deck 579, nešiojamos kompiuteris Lenovo 1199 eurai. Daugiau informacijos topocentras.lt.
6: Volkswagen festivalis prasidėjo. Tik iki gegužės 16 dienos dėmesį prikaustantis pasiūlymai ir kvapą gniaužiančios nuolaidos iki 23 500 eurų. Iki gegužės 16 dienos apsilankykite visose Volkswagen salonuose ir pajuskite festivalio atmosferą. Daugiau informacijos Volkswagen.lt.
7: Svirne nutariau įkurt muziejų. Neįgyvendintiems planams. Štai koliziejus neplankytas. Čionai kulinarijos kursai nebaigti. O čia stogas neperdintas. Oi, kiek ten visko pilna. Bičiuliai, kai reikia užbaigti planus, susukite į Fimbi. Pasiskolinti žmogelių. Dabar kaip sykis, brač. Kokios geros sąlygos. Fimbi.
8: Gegužės 16-ąją. Šauliai ir krašto apsaugos ministerija kviečia į žygius visoje Lietuvoje ir pasaulyje laisvės kovotojams atminti. Registruokis samoningi km.lt.

0: 7 valandas 47 beveik minutės. Labas rytas dabar tik tais įsijungusiems M1, čia M1 ryto šou ir rubrika tik suaugusiems.
1: Tik suaugusiems. Super klausimas.
0: Tik suaugusiems.
1: Taip, kiek suaugusiems. Čia galima blaškytis po pasaulį, po Jungtinės valstijas, kitas šalis. Grįžkime į Lietuvą, taip, ir pakalbėkime apie telefoninius sukčius Lietuvoje. Taigi, telefoniniais sukčiais skambinėdami Lietuvoje apsimeta policijos pareigūnais, banko, sodros darbuotojais, paštininkais ir panašiai. Neseniai viename Lietuvos mieste gyventojai pastebėjo, jog skambindami sukčiai apsimeta šio dalyko specialistais. Taigi, klausimas šiandien, kokiais specialistais apsimeta tie sukčiai? Kaip jūs galvojate? Paspėliokime.
0: Specialistais, ar ne?
1: Nu, vat, kažkokia
0: tai dalyko. Santechnikais gal kokiais?
1: Specialistais, ar ne? Ir vilio pinigus, sakai.
0: Atėkit, aš pakeisiu jūsų vamzdį, parodykit, kur yra padėti pinigai.
2: Bet reiks grinų turėti, tik grinais.
1: Na gerai, laukiame skambučių, būkite jūs dabar mūsų telefoninius sukčius, bandykite mus apgauti, kokį nors pateikdamas atsakymą. Taigi, kuo apsimeta? Kieno specialistais? Labas rytas.
3: Labas rytas.
1: Kas paskambino?
3: Rita.
1: Na, jūsų atsakymas.
3: Vita.
0: Malonu. Dovanokit man už draugą, glušas.
1: Negirdžiu. Iki galo negirdžiu šį rytą.
3: Aš galvoju, gal investavimo specialistai.
1: Investavimo specialistai, aha, gali būti.
0: Investuokite grinaisiais, ne? Turėkit namuose grinųjų. Ačiū, Vita, užfiksuota.
1: Gavote pakopus pinigus, investuokite į mus.
0: Labas rytas.
4: Labas rytas.
1: Sveiki, klausom.
4: Sveiki, klausom.
0: Skamam kaip sukčiai, ko gero, nekalba, vengia. Labas rytas.
3: Labas rytas.
1: Sveiki, kas paskambino?
3: Inesa,
1: ar jūsų artimiesiam teko sulaukti sukčių skambučio kada nors?
3: Teko. Taip, yra tekę.
1: Kuo apsimėte?
3: Visokiais teledus, pokalbų specialistais.
1: Kažkokio ryšio bendrovė ir ne specais. Gerai, o čia dabar klausimas iš šių dienų. Nu, kieno specialistais, kaip galvojate, apsimeta?
3: Galvočiau gal kokius telekomunikacijų meistrais.
1: Telekomunikacijų meistrai. Gerai, užsirašom.
0: Suparkysim jūsų televizoriaus pultelį. Turėkit grinųjų. Labas rytas.
4: Labas rytas.
3: Labas rytas.
1: Sveiki, kuo vardu?
3: Diana.
1: Diana, prašom, jūsų atsakymą klausom.
4: Gydytojas,
1: ane? Gydytojai specialistai. Gerai, ačiū. Taip, nu, grėbėm dar vieną kokį nors.
0: Gerai, pabandom patį paskutinį. Laikas dar užpakalio nespardo. Labas rytas.
4: Labas rytas.
0: Greitai, jūsų vardas reikalingas ir atsakymas.
4: Miglė. Manau, kad santechnikas.
1: Santechnikas gedo atsakymą ir spėjimą griebėte. Gerai, santechnikai, gydytojai, specialistai, telekomunikacijų meistrai ar investavimų specialistai. Taigi dėmesio, neseniai Ignalinos rajono gyventojai ir Ignalinos policijos pareigūnai Facebook'e pranešė, jog sukčiai skambina Ignalinoje prisistatydami elektroninio parašo specialistais. Nu vat, gudru tai, kad jie naudoja automatinius įrašus lietuvių kalba ir bando išvilioti asmeninius duomenis bei pinigus. Na, ten yra įrašytas balsas, aišku, lietuviškai yra, jau ten nebe rusiškai, ir kaip nors kalba, žinai, pasiruošę yra. Na, ir neva tai prisistato elektroninio parašo specialistai, kurie padės išspręsti jums problemą.
5: Sveiki, čia Maksas iš grupės Biplan. Jūs klausotės radijo stoties M1.

0: tik be pavydo scenų.
1: Antradienį Eurojackpot loterijoje net 87 milijonai eurų. Nepraleisk! Eurojackpot. Skubėk pirkti internetu loto.lt.
2: Volkswagen festivalis prasidėjo. Tik iki gegužės 16 dienos dėmesį prikaustantis pasiūlymai ir kvapą gniaužiančios nuolaidos iki 23 500 eurų. Iki gegužės 16 dienos apsilankykite visuose Volkswagen salonuose ir pajuskite festivalio atmosferą. Daugiau informacijos Volkswagen.lt.
3: Ketvirtoji M1 vyrų ekspedicija. 10 dienų, 5 transliacijos ir vienas didžiulis M1 ekspeditorių Arno ir Richardo nuotykis Norvegijoje.
4: Mums labai smalsu sužinoti, kaip lietuvaičiai gyvena Norvegijoje. O dar smalsiau išbandyti jų darbus.
5: Gyveni Norgiai? Būtinai registruokis mūsų svetainėje, pakviesk M1 į svečius ir parodyk, ką dirbi vikingų ir fjordų krašte.
6: Sibet. Sibet kazino. Sibet lažybos.
7: Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę.
8: Ne sandėliui, o tavo namams. Dabar senukose Begonija 2,29 €. Dreamy dulkių siurblys šluota 279 €. O LG skalbyklė džiovyklė 389 €. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai.
9: Rytinė spūstis. Pilnutėlė parduotuvės aikštelė. Šviesoforas. Keliai tie patys, o jausmas naujas. Iki gegužės 31 dienos pasinaudokite specialiu Swedbank automobilio paskolos pasiūlymu. Swedbank.lt.
10: Karglas remontas, karglas keitimas.
11: Justas, karglas specialistas.
12: Jei skilo jūsų automobilio priekinis stiklas, iš karto kreipkitės į karglas. Karglas centruose pakeisime bet kurį automobilio stiklą į identiškos komplektacijos stiklą ir sekdami gamintojo nurodymais sukalibruosime priekinio stiklo kameras, kad išmaniosios pagalbos vairuotojų sistemas funkcionuotų tinkamai.
11: Įdužo ar skilo automobilio stiklas? Rezervuokite remonto ar keitimo paslaugą internetu karglas.lt.
10: Karglas remontas, karglas keitimas.
3: M1 pristato IMAX kino premjerą. Visose Forum Cinemas. Pasaulinė premjera. Žvaigždžių karai. Mandalorietis ir Grogu. Gegužės 21 dieną pamatykite pirmieji. Visose Forum Cinemas. Maksimaliu formatu.
13: Gyvenimui vasaros ritmo. Kokybė. Išskirtinis dizainas. Tavo lauko erdvėje jų prekybos centre Domus galerija ir šalia įsikūrusioje VipZone lauko ekspozicijoje. Lukšio gatvė 32 Vilnius. Domus galerija.
14: Šuo nusprendė, kad tavo mėgstamiausia sofa nauja žaislas. O gal kamuolys netikėtai pataikė nei krepšio į televizorių? Turime sprendimą. Luminor vartojimo paskola. Kai reikia čia ir dabar. Daugiau luminor.lt.
3: Vienas garsiausių visų laikų pasaulio miuziklų pirmą kartą atvyksta į Lietuvą. Andrew Lloydo Weberio operos Fantomas. Legendinio miuziklo 40 metų jubilėjaus gastrolės. Gegužės 19-24 dienomis Vilniaus arenoje. Bilietus platina Bilietai LT.
15: Reklama.

0: Labas rytas, dabar Lietuvoje 8 valandos, čia Danutė Daunoravičiūtė ir 200 sekundžių informacijos. Lietuvoje siekiant susižerti 100-tūkstantinę ES paramą ūkininkams organizuojami galimai fiktyvus mokymai. Jos vykdo premjerės Ingos Ruginienės visuomeninio konsultanto, buvusio darbiečio, dabar socialdemokrato Vigilijaus Juknos viešoji įstaiga mokslinės paslaugos. Tai nustatė portalo 15 min tyrimo žurnalistai. Jie atsitiktinės atrankos būdu beveik pusmetį rinko duomenis. Apie 13 tokių mokymų vyko į juos gyvai, filmavo slaptomis kameromis, klausėsi liudijimų ir analizavo dokumentus. 15 min tyrimų redaktorė Jūratė Damulytė sako, kad mokymų salės buvo tuščios, žurnalistams nepavyko užfiksuoti nei vieno realaus mokymų dalyvio.
1: Kitaip sakant, lektorius yra, auditorija paruošta, lenta, visa kita medžiaga, bet ūkininko ne vieno. Na ir šitas tuščių salių vaizdas, jisai kainuoja labai didelius pinigus. Na, gali būti apgaulės būdu tiesiog pasinaudojama tą Europos Sąjungos paramą arba nedarant tokia apimtim, kokia numatyta projekte, ar netų mokymų, arba jų iš vis nedarant. Pagal taisyklės, jeigu nesusirenka bent 12 dalyvių, tie mokymai turėtų būti atšaukiami, bet mes matėm tuščias sales ir neatšauktus mokymus. Tai tas vaizdas, tiesą sakant, šokiravo. Turint omeny, kad visa tai vyksta ir organizuojama to žmogaus, kuris įtakingas politikas versluose.
0: Sako portalo 15 min tyrimų redaktorė Jūratė Damulytė. Viešosios įstaigos mokslinės paslaugos mokymo organizatorių komandos dalį sudaro ilgamečiai Juknos bendražygiai iš darbo partijos ir jo vadovavimo Žemės ūkio ministerijai laikų. Dalis jų darbiniais ryšiais susiję su Vytauto didžiojo universiteto Žemės ūkio akademijai, kuriai vadovauja pats Jukna. Akademija taip pat vykdo panašius mokymus ūkininkams, už tai turėtų gauti 285 tūkstančius eurų europinės paramos. Viešai įstaigai mokslinės paslaugas numatyta skirti 300 tūkstančių. Ji teigia jau išdavusi 2 tūkstančius pažymėjimų ūkininkams. Nacionalinė mokėjimo agentūra šias ataskaitas laimino ir jau išmokėjo už šiuos mokymus daugiau nei 200 tūkstančių eurų. Portalas 15 min nustatė, kad agentūra mokymų tikrumą vertino nuotoliu. Niekartu nebuvo nuvykę į mokymus įsitikinti, ar tai, kas rodoma ataskaitose, yra tiesa. Ukrainos kovos su korupcija institucijos pranešė, kad išaiškino organizuotą grupuotę susijusią su 100 milijonų grivinų legalizavimu, statant prabangius namus netoli Kyivo. Įtariamuoju tapo buvęs Volodymyro Zelenskio biuro vadovas Andrijus Jermakas. Jam įtarimai pareikšti pagal straipsnį dėl nusikalstamo būdu gauto turto legalizavimo, tai yra pinigų plovimo.

0: ir pirkimų sutarčių su Pekinu. Lietuvoje šiandien daug kur numatomi trumpi lietus, kai kur su perkūnija, temperatūra svyruos tarp 15-20, vakariniuose rajonuose vietomis 10-14 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją. Išsamiau naujienos portale 15, min dabar 8:04.
1: M1. 330 vatų siurbimo gale. Valymas iki pat kraštų milimetro tikslumu. Omnik šepetys pritaikytas kitoms dangoms ir kilimams. Tai rankinis dulkių siurblys Dreamy V30 Essential. Greitai, galingai, nepriekaištingai. Reklama.

0: Teledukas metiškė papo hitą, kepė su Marijonu, kepė su Monika Liu, kepė su baltomis varnomis. Visus dainavom ant viso garso, kriokiam iš visos gerklės, kitaip matyt neišeina, kai skamba gerai iškeptas. Šiemet vėl Teledu iškepė jau ketvirtą, tik vat neaišku, kas, koks atlikėjas ar kokia žvaigždė dainuoja su teleduetu.
1: Galite laimėti muzikinį superprizą atspėdami tą žvaigždę vieno puslapį m1.fm. Užeikite ir spauskite ant mūsų reklaminio skidelio teledu ir atspėkite, koks garsus žmogus dainuoja tame kūrinyje, kurį išgirsite po neurobikos pirmo raundo.
2: Niau, niau, niau, niau, niau, niau, neurobika.
3: Reklama.
0: Nu ką, kaip įprasta, šią savaitę turime M1 kojines, domina, 18.30, laukiam jūsų, ypač laukia Saulius ir 5 garuojantis.
1: O,
0: jo, klausimai.
1: Kvepia,
0: bet neišduosiu, kuo toks rūgina, lyg kirvis truputėlį.
1: Vakar ruoštinu, tai gal teisus yra gyženos šiek tiek, jeigu analogija su pienu, žinai, šiltai laikyti 5 klausimai. Na gerai, nesugadinkime jums apetito ar nuotaikos, prisiskambinkite ir žaiskite. Daug kas sako, ne dėl prizo aš čia, aš tiesiog noriu pabandyti.
0: Labas rytas.
4: Labas rytas.
1: Sveiki, kuo jūs vardu?
4: Erikas.
1: Nu, Erikai, kaip su neurobika? Klausėt, sako, reikia pabandyti, ne?
4: Reikia kojinių, baigėsiu.
1: Kojinių reikia? Gerai. Pakeisime suplyšusias, jeigu tik laimėsite.
0: Pirmasis šį rytą nuoširdus patviravimas, ką tik vykojom vieno eterį. Erikai, pasiruošęs?
4: Bandom.
1: Važiuojam.
0: Pradėkim.
1: Italijos miestas, kuriame vyksta garsusis karnavalas.
4: Capri, nežinau.
1: Kokie šalyje sukurtos Lego kaladėlės, Lego konstruktoriai?
4: Danija.
1: Koks yra atlikėjos Gian vardas?

0: Giedrė.
1: Yeah. Kokio gyvūno bijo arachnofobai?
0: Arakon.
1: Šventė Vilniuje gegužė, kurioje labai daug rožinės rausvos spalvos būna. Kaip vadinasi?
0: Šaltibarkščių, kažkas tokia.
1: Gerai. Kas šaltibarkščių barkščių?
0: Šaltibarkščių diena.
1: Šaltibarkščių diena, gerai. Stabdome laiką 42 sekundės. Žiūrime taip, neatsakėte dėl Venecijos. Venecijos karnavalas, garsusis Italijoje vykstantis, Venecijoje nėra. Lego ir Danija taip, taškas. Gian yra Greta Jančytė. Irgi ne tas vardas, arachnofobai vorų bijo, vorų baimė, arachnofobija nėra. Na ir šaltibarčių festivalis, reikėtų sakyti, diena šventė irgi tinka. Gerai, du taškai iš penkių.
2: Erikai.
1: Erikai, kaip sakytų, iš Panevėžio.
2: Gal imam tą ekstra klausimą?
1: Gal reikėtų?
0: Manau, kad reikia, dėl ko jį nereikia.
1: Na gerai, bandykime imti, linkim sėkmės atsakant, tada jau keturi taškai jausite stipriau ir drąsiau. Važiuojam. Na gerai, nesunkus čia, man atrodo, tas ekstra klausimas.
2: Toliau, palauk, susitarkim, taigi žmogui reikia koinų, gal kažką tai, lengvesnio gali.
1: Čia labai lengvas, čia absoliučiai lengvas, aktualiai visiška. Šiandien yra Eurovizijos pirmasis pusfinalis, lietuvis atstovauja, viskas gerai, bet pakalbėkime apie šeštadienį. Šeštadienį bus Eurovizijos finalas ir į vieno iš atlikėjų rankas pateks trofėjas. Taigi klausiu, kokio daikto formas arba kaip atrodo Eurovizijos trofėjus įteikiamas nugalėtojui, kas tai?
0: Mikrofonas.
1: Koks mikrofonas?
0: Nežinau, ten jis tikriausiai turi kažkokį specifinį pavadinimą, bet toksai apvaliom formom.
1: Apvalių formų mikrofonas.
2: Įmitės.
1: Nu taip, mikrofonas, tam man reikėjo rankų darbo, stiklinis mikrofonas pagamintas iš šviesą praleidžiančio stiklo su smulkiomis detalėmis. Stiklinis mikrofonas. Taip, keturi taškai, kem dvi sekundės, turim šitą rezultatą menyje. Ačiū žaidimą. Reklama.

0: Vienoje trie naujausias teledueto kūrinys Pasaulis tavo. Jeigu suprantat, suvokėt, žinot, arba galvojat, kad žinot, su kokį čia teleduetas dainuoja kartu, greitai bėgte, bėgt reikia į vieno svetainę, įrašyti savo atsakymą ir teledu jums padovanos belaidę garso kolonėlę.
1: Greitasis teledu 5G namų internetas jau pasiekiamas daugiau kaip 2,7 milijono gyventojų. Populiariausias šalies operatorius siūlo aukšto kokybę už priimtiną kainą.
0: Dabar Tele2 5G namų internetas pusę metų nemokamai pasirašius 24 mėnesių sutartį, o 5G modemas per pus pigiau.
1: Išbandykite, ką gali greitasis Tele2 5G. Tele2, kam mokėti daugiau? Taigi tiek norėjome pasakyti, aplankykite vieno puslapį minus1.fm ir atspėkite, kokio garsaus atlikėjo balsą čia girdėjote.
2: Ai, jūs turite grilių? Ach, negaila ištriptos pievutės jums, ar ne? Tai gal dar norite M1 transliacijos iš terasos?
3: Puiku, atvykstam!
4: Grilio lendas šiais metais gali vykti jūsų kieme. Domina? Registruokitės m-1.fm, sulaukite skambučio ir įtikinkite, kad jūsų kiemas, balkonas ar dvaras tinkamiausia vieta grilio lendui.
5: Teminis grilio mėno maksimoje. Grilio mėnesio metu rasite tai, ko reikia tobulam griliui ar iškilai gamtoje. Mėsa, sūriai, padažai, nauji dar nematyti užkandžiai, grilio įrankiai ir dar daugiau. Skubėkite įsigyti, nes prekių kiekis ribotas.
6: Mes neišspręsime visko, bet galime padėti pakeisti tai, kas svarbiausia tau. Mogo vartojimo paskola, kai pokyčių norisi šiandien. Mogo.lt.
7: Megadieniai sugrįžta! Tik gegužės 15-17 dienomis iki 50% nuolaidos daugelį prekybos ir laisvalaikio centro Mega parduotuvių. Laimės valandos ir laimingų pakabų žaidimas. Daugiau mega.lt.
8: Volkswagen festivalis prasidėjo. Tik iki gegužės 16 dienos dėmesį prikaustantis pasiūlymai ir kvapą gniaužiančios nuolaidos iki 23 500 eurų. Iki gegužės 16 dienos apsilankykite visuose Volkswagen salonuose ir pajuskite festivalio atmosferą. Daugiau informacijos volkswagen.lt.
9: Šį mėnesį gintarinėje vaistinėje su gintarinė kortele maisto papildai. Sanariams Versan Strong Shots 30% pigiau. Gliukozės ir cholesterolio kontroliai atrinkti Natospin 50% pigiau. Slogos ir higienos priemonės Tena iki 25% pigiau. Omron kraujospūdžio matuokliai iki 35% pigiau. Svarbu įvairi ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas. Gintarinė vaistinė. Mums gera jumis rūpintis.
10: Dar tik trečiadienis, o jau pavargai? Su Viking Loto šok iš darbų trečiadienio ritmu. Vienas loterijos bilietas, 4 galimybės laimėti. Šią savaitę aukso puodė daugiau nei 14 milijonų eurų. Viking Loto.
11: Kai susitinka lietuviškos tradicijos ir švediškas minimalizmas, gimsta šis tas labai skanaus. Šaltibarščiai vos už eurą 49. Užsukite ir mėgaukitės iki sotės švediškame restorane IKEA.
12: Man reikia naujo telefono.
13: Mes turim telefoną namie.

0: lt.
1: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Su iki kortele šią savaitę klever svagūnai 25 centai, kiulienos sprendinė 3,89, o mineralinis vanduo Vytautas tik 49 centai. Iki, arčiau tavęs!
2: Tata?
3: Ne, sūnau, dar ne šiandien.
2: Tata?
3: Būk antrus, sūnau, ta diena ateis.
2: Tata?
3: Taip, jau šiandien išvykstame į kelionę jūrą su TT Line.
2: Tata!
4: TT Line kviečia keliauti keltais iš Klaipėdos į Švediją ar Vokietiją. Jei galvojate apie kelionę jūrą, rinkitės TT Line.
5: Jei mažinam, tai mažinam. Dabar senukose Pentacolor dispersiniai dažai 49,99 €. Kvadratinis metras geotals akmens masės plytelių 21,99 €. O Kronostep laminuotos medienos plaušų grindis 5,93 €. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai.
6: Mame mi momo,
7: mame mi momo.
0: Hobiai vienodi, poreikiai skirtingi. Rinkis Olvel maisto papildus pagal save. Tik Eurovaistinėje. Maisto papildas neturėtų būti vartojamas kaip maisto pakaitalas. Svarbu įvairiai ir subalansuota mytyba bei sveikas gyvenimo būdas. Eurovaistinė. Jauskitės gerai.
8: Pakuotė po pakuotės, pakuotė po pakuotės, pakuotė po pakuotės, pakuotė po pakuotės, pakuotė po pakuotės, pakuotė. Mūsų supa tūkstančiai pakuočių. Nepamirškime panaudoję jas teisingai išrūšiuoti į plastiko, stiklo ar popieriaus konteinerius. Pakuotė po pakuotės. Pasitikrink taiklumą rūšiavimo abc.lt.

0: Patinka tai, ką girdit, šiandien vienas Coldplay, 8 valandos 22 minutės ir artėja antrasis nerobikos raundas. Kol jis priartės, informacija tokia. Kviečiame visus užsukti į portalą 15min.lt, ten neurobika raštu. Išsprendžiat, klausykit, pretenduojat laimėti M1 marškinėlius ir kelialapį į M1 eterį jau rytoj.
1: Gerai pasakyta, taigi lauksime, spręskite, apsilankykite portale 15 min ir įveikite užduotis. Na, pirmasis raundas Erikui baigėsi su 4 taškais, pasidvigubino turėtą rezultatą, 42 sekundės, toks jo yra laikas, ar ne? Gerai, kovokime su Gedo klausimais dabar.
0: Arba su Eriku iš pirmojo raundo. Labas rytas.
2: Labas rytas.
0: Kuogi jūs vardu?
2: Rokas.
0: Rokai, iš kur?
2: Iš Kauno.
0: Gyvenimo gerumas 10 balėje šiuo metu?
2: 9,5.
1: Koks rokas esate? Lengvasis ar sunkusis?
0: Prie metalo? Ar...
2: Ant vidurio.
1: Per vidurį, ne? Toks klasikinis. Ja. Klasikinis.
2: Nuo nuotaikos priklauso.
1: Na, aišku, užgriežėt kartais kaip reikiant. Gerai, pradėkime žaidimą. Gedai, ar tu gatavas?
0: Aš gatavas, pradėkim. Gilus sąmonės netekimas mediciniškai.
2: Koma.
0: Kokia specifinė liemenė dėvi teisės laikantis motociklininkas?
2: Atspindinčia šviesa.
0: Kokia kėdė vadinama vartaliotu? Vartaliotas. Kokia tai kėdė? Liaudyje.
2: Vartaliotas. Lėktuvo kėdė.
0: Ką reiškia posakis užsirašyk ant kaktos?
2: Atsimink.
0: Kokiame mieste vakar gimė, užvakar gimė rekordiškai didelis šių metų kūdikis, vardu Herkus beje?
2: Alytui.
1: Gerai, 39 sekundės, greičiau apsisukote.
0: Labai neblogai čia sekėsi, taip, gerai, gilus sąmonės netekimas mediciniškai koma, toliau ryški, šviesa atspindinti, liemenė su raide M. Sakymas suskaitytas, tokia turi būti liemenė asmeniui, kuris laiko motociklo teisės, vartaliotas, liaudė žinoma kėdė, kuri naudojama gimdyme. Taip, užsirašyti ant kaktos neužmiršti, 3 taškai ir tas kūdikis dičkis vardu Herkus gimė savaitgalį ko gero Alytuje. 1, 2, 3, 4 taškai.
1: Nu va, ir geresnis laikas. Dabar tikrai nereikėtų imti to ekstra klausimo, jeigu suklysit pralaimės. Bet gal jūs mėgstate azartą?
0: Aš siūlyčiau vis dėl to.
1: Žmogus.
2: Ai, gal sekantį kartą, žinok.
0: Žiūrėkit, yra netgi 2 paruošti apie Euroviziją arba apie 3 raides.
1: Aš tiek jisai siūlo.
0: Tai aš neimsiu.
1: Tai žmogus prizą laimėjo, taigi neatsakys.
0: Aš bandau.
2: Tai gal sekantį kartą, sekantį kartą.
0: Kitą kartą.
1: Kitą kartą.
2: Taip.
1: Gedas turi marokietiškų, turkiškų šaknų, na, sunku būtų praeiti turgavitėje pro Gedo Saročką. Tikrai kažką įsigytume, bet kokia
0: tikrai,
1: atveju.
0: Tikrai pigus klausimai, žinokit.
1: Aš pirčiau, pirčiau.
0: Imkit gal ką, gerasi žmogau.
1: Feikinius kvepalus iš Gedo kėdus.
0: Jokaujam, Rokai, viskas gerai. M1 koinės yra jūsų. Žiauriai gerai pavarėt, geros dienos linkim.
2: Gerai, ačiū jums.
1: Merhaba, visą gerą.
3: Gydytojai sako, tie tai nesveiki, nepadeda jokie vaistai.

0: Labryt, man Svarts ir Kristaps, es esu iš Bauskas miesta. Nu ir ką te es galu jumi pasakyt? Ką aš nu rytu jungiu radiją M1? Tas ir lietuviskais radijas, nu es nesupratams viską, ką te tą kalbi. Nu man visiems dieną juokulis ima už vairą. Es domaju, ką ir linksmais bernais gets un saulė. M1
1: ryto šau. Žadinam Lietuvą ir pasaulį. Kasdien nuo šeštos.
2: M1.

0: tu čia turi tokio skanaus atsigert, gedai, duok paragaut.
1: Dėmesio, dėmesio. Achtung, uvaga. Please attention everybody.
2: M1 ryto show.
3: Reklama.
4: Limonado? Limonado yra žaidimas netrukus M1 eteryje, kurį pristato Fentimans. Fentimans tai mūsų duomenimis skaniausi limonadai pasaulyje, kuriai žmonės mėgaujasi, gaivinasi daugiau nei 100 metų, asortimente 6 skoniai, rožių, toniko, kolos ir net imbiero.
0: Taip, taigi kviečiame skambinti į žaidimą 18.30, o kol jūs skambinate, paragaukime. O šitas koks geras, klausyk, su toniku.
4: Atsakot į klausimą, laimit prizą. Prizas yra dėžė Fentimans limonado su net 6 skirtingų skonių limonadais.
0: Labai gerai, daugiau papasakosim jo pažaidimo. Taigi apie Fentimans laukiame skambučio 18.30. Yra klausimas ir atsakymų variantai. Šiandien manau, kad turėtų pavykti greičiau nei iš trečio karto. Gerai, išgirsime klausytojo balsą, o tada jau ir teiksime atsakymo variantus. Gerai, pabandykime atsiliepti. Labas rytas, sveiki.
5: Sveiki.
0: Kas paskambino?
5: Sandra.
0: Na gerai, Sandra, žiūrėkime. Kodėl būtent šuo pavaizduotas Fentimans logotipe? Nu, šuniukas ten yra. Taigi variantai tokie.
4: A, tai buvo savininko augintinis ir pakankamai logiška, ne, jį užsimest ant logotipo. B, tai yra Anglijos nacionalinis gyvūnas, ar C, todėl kad šuo simbolizuoja lojalumą.
0: O, kokie variantai. Gerai, kaip jūs galvojat, kuris teisingas?
5: Gal pirmas?
4: Gal tas logiškas, ar ne? Pirmas, taip, buvo savininko augintinis. Taip. Jūs esate teisi.
0: Sveikiname. Puiki dovana, visas rinkinys Fentimans priklauso jums. Nu, mes sakome, jog šiandien Fentimans yra pasaulio lyderis premium gaiviųjų gėrimų kategorijoje.
4: Čia rasit ne tik klasikinį Victorian lemonade, bet ir tokius skonius kaip Rose lemonade, Ginger Beer ar legendinė Curiosity Cola. Daug kas sako, kad paragavę Fentimans prie paprasto tanto anokio kažkokio keisto seno limonado nebenorėsit sugrįžti.
0: Įdomiausia tai, kad Fentimans gėrimai fermentuojami net 7 dienas, todėl šie limonadai turi daug sodresnį, gilesnį skonį nei įprasti gaivieji gėrimai.
4: Fentimans limonado ieškokite visose didžiuosiuose prekybos tinkluose. Šiuo metu kaip tik vyksta beje akcija 1+1, reiškia perki 2 moki už 1, tad būtinai pasinaudokite ir paragaukite.
0: Geriau pačiam to įsitikinti paragavus, negu klausyti 100 kart, kaip pasakojame apie šį gėrimą.
6: Skaniai.
2: Reklama.

0: Bitutės ženklų pažymėtų prekių ieškokite visose iki parduotuvėse. Bitutė – sunešta tai, kas lietuviška.
1: Paskola – jūsų verslo greičiu. Auginkite jį kartu su Luminor finansavimo galimybėmis. Lengvai pateikite paraišką paskolą internetu, o sprendimą gaukite greitai. Apsilankykite luminor.lt ir sužinokite apie dar daugiau privalumų Luminor verslo klientams. Rinkitės patikimą partnerį. Luminor.
2: Apkarpėme sveikas mažas kainas Eurovaistinės lojaliems klientams fizinėse vaistinėse ir internete. 50% nuolaida maisto papildams Wellman ir Wellwoman, Möller's Omega 3 Cardio, Neurozan Original ir Versant Shots. O maisto papildų Biomagnis bei Biokalis ir Oilės and Forte D3 įsigysite 52% pigiau. Nuolaidos nesumojamos ir taikomos administracijos patvirtintam prekių sąrašui. Maisto papildas neturėtų būti vartojamas kaip maisto pakaitalas. Svarbu įvairiai ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas. Eurovaistinė. Jauskitės gerai, sutaupę ir vaistinėse ir internete.
3: Dar tik trečiadienis, o jau pavargai? Su Viking Loto šok iš darbų trečiadienio ritmu. Vienas loterijos bilietas, 4 galimybės laimėti. Šią savaitę aukso puodė daugiau nei 14 milijonų eurų. Viking Loto.
4: Tony, štai tau nauja meniu idėja.
5: Šalta rožinė sriuba? Rimtai?
4: Šalti barščiai. Lietuvoje jos dievina.
5: Turiu idėją. Meniu bus tik lietuvių dievinami dalykai. Kas toliau?
4: Samsung.
5: Samsung sriuba?
4: Samsung telefon.

0: tele2.lt. Tele2. Kam mokėti daugiau?
1: Šį mėnesį gintarinėje vaistinėje vaistai. Slenkantiems plaukams Biotebal, kurių kiekvienoje tabletėje yra 10 mg biotino, nuo 9,99 €. Vartoti per burną. Nuo gerklės skausmo Strepsils Intensive, kurių kiekvienoje kietojoje pastilėje yra 8,75 mg florbiprofeno, nuo 5,99 €. Vartoti ant burnos gleivinės. Nagų lakas nuo grybelio Posamik, kurio viename mililitre yra 78,22 mg terbinafino, nuo 19,99 €. Prašome įdėmiai perskaityti pakuotės lapelį ir vaistą vartoti, kaip nurodyta. Netinkamai vartojamas vaistas gali pakenkti jūsų sveikatai. Gintarinė vaistinė. Mums gera jumis rūpintis.
2: Išmintinga rūpintis savo automobiliu. Dar išmintingiau turėti kasko draudimą. Pilna dovanų. Apdrauskite automobilį Ergo kasko draudimu ir gaukite 3 nulinės įskaitas. Susidūrus su gyvūnu, stiklų žalos atveju ir gamtinių jėgų rizikai. Gaukite asmeninį pasiūlymą savo automobiliui greitai ir paprastai. Ergo.lt. Lengva, nes rūpi. Ergo.
3: Lauko baldų ir grilio dienos Ermitaže. Iki gegužės 31 dienos batutams iki 60, grilio prekėms iki 50% mažesnės kainos. Pakabinamas krėslas Luka tik už 99 €, o medžio anglis Texas Club Namibian tik už 9,99 €. Pasiūlymų ieškokite ir Ermitažas LT.
4: Brangieji, linkiu gyvenimo ne paties geriausio. Šiek tiek sveikato, šiek tiek meilės, šiek tiek barnių ir šiek tiek pinigų, bet ne per daug, kad neišleptumėt. Na, ką norėjau pasakyti, gyvenkite neypatingai.
5: Pusėtinas linkėjimas, kaip ir pusėtina savijauta, nedžiugina. Eurovaistinė pristato nacionalinį savijautos indeksą. Pasirodo, net pusė Lietuvos gyventojų jaučiasi vidutiniškai. Laikas jaustis geriau. Atlik testą savijautosindeksas.lt. Eurovaistinė.
6: Gegužės 16-ąją. Šauliai ir krašto apsaugos ministerija kviečia į žygius visoje Lietuvoje ir pasaulyje laisvės kovotojams atminti. Registruokis samoningi km.lt.

0: 8 val. 45 minutė, vieno ryto šou šiek tiek surimtės. Seime svarstomi siūlymai reikšmingai padidinti baudas vairuotojams už kelių eismo taisyklių pažeidimus, ypač už greitį. Kai kuriais atvejais baudos galėtų viršyti ir 1000 eurų. Iniciatoriai teigia, kad dabartinės sankcijos nebėra pakankamai atgrasančios, o mes klausėm, reikia didinti baudas už greitį ar susilaikom? Padės sumažinti nusižengimų kiekį ir tiesiog apsunkins prasižengusių vairuotojų piniginę ir gyvenimą.
1: Pasikalbėkim, paskambinkit mums dabar.
2: Pirmoje vietoje Tesloje, pirmoje vietoje Peugeot, pirmoje vietoje BMW. M1 ryto šou.
0: Tikslių skaičių nežinom, bet įsivaizduokit, viršijot 10 km per valandą. Šia jums 400 bauda, žinai, viršijot 20, 800, viršijot virš 20, tūkstantėlis.
1: Aukštyn, tokia progresinės baudos, ar ne?
0: Tik pirmin, tik į priekį, tik aukštyn.
1: Estijoje berods yra labai didelės baudos už greitį, kaip galvojat, ar išspręstų šitą problemą didelės baudos? 1-8-3-0.
0: Realiai turi, kelių realiai turi geras mašinas, bet ne visada turi pinigų.
1: Gali būti ir taip. Labas rytas.
3: Labą rytą.
1: Kas paskambino?
3: Tomas.
1: Tomai, kokia jūsų nuomonė kaip vairuotojo?
3: Taip, kaip vairuotojas, baudos turėtų būti žymiai didesnės miestuose. Užmesti pakanka, nes dabar vienodas baudos yra tiek užmesti, tiek mieste turėtų atskirti tą dalyką.
1: Aha, gerai, išvalga, o kiek turėtų būti daugiau, nežinau,
3: Dvigubai.
1: Procentais, dvigubai daugiau miestuose, ar ne? Nes daugiau pavojų čia dėl to, ar ne?
3: Nes tikras rizikai.
1: Nu, aišku, dabar, iš kokio miesto beje esate?
3: Dabar Vilnių randu, aš šiaip iš Klaipėdos.
0: Kada paskutinį kartą gavot baudą už greičio viršymą?
3: Gal prieš kokią 12 metų.
1: Kodėl klausiu, iš kur, nes, pavyzdžiui, Vilniuje yra, nuo kur geležinio Vilko gatvė, tunelis ar ne, yra tas sektorinis matuoklis padarytas, vidutinį greitį matuoja, na, akivaizdu, kad sulėtėjo kartais tiesiog važiavimas, nes, nu, nežinau, įsivaizduoja tą vietą, ar ne, teko važiuoti ne kartą. Ten, važiuojant 80, esi taip per vidurį, žinai, kartais net lenktynėse pralaimėtum greičiausiai. Nes šimtukų visi lėkdavo. Dabar, kai atsirado, na, vidutinio greičio tos matavimas, tai
0: 60 ir nedaugiau, nes ten vietomis yra 50.
1: Tai va būtent, bet anksčiau laksydavo kaip reikalas. Gerai, ačiū jums, įžvalga gera, miestuose dvigubai, kitur užmestyje gali likti kaip yra.
0: Labas rytas.
4: Labas rytas.
0: Kogi jūs vardu?
4: Irena.
0: Ar lakstot, ar mėgstat spustelt akceleratorių?
4: Ne, žinokit, tikrai ne. Aš pati nevairuoju, bet turiu pasakyti, kad mane per perėją einant per gatvę vos nenuskynė. Žingsniuko trūko, bet tokiu greičiu varė. Tai aš tik tai pasibaisėjus esu vairuotojų, nes, sakau, esu neįgali ir aš, pavyzdžiui, į autobusą turiu įlipti per priekinės duris.
1: Taip, suprantame, pasitaiko tokiu atveju. Na, matyt, kažkoks lakstūnas, reiškia, prašvilpė. Gerai, na, ačiū jums už skambutį. Žiūrim, ką kiti pasakys, pakalbėkim su vairuojančiais. Na, dar paveiktų jūsų elgseną didesnės baudas. Labas rytas.
5: Labas rytas.
1: Kas paskambino?
5: Marijonas.
1: Marijonai, kokia jūsų nuomonė? Vat, daug didesnės baudos.
5: Jeigu didintai turėtų kažkaip gal atsižvelgt, kiek algos procentaliai žmonių kilo, negalima logiškai kelt 1000%.
1: Tai kelt norima, kad sudrausmint. Tai koks skirtumas, jo, kokios algos?
0: Kas met tų baudų nekėlė, tai yra jau gal 10 ar 15 metų, kai jos tokios pačios, kažkada jos buvo pakankamai nemažos, dabar jau kelia šypsena, va, įkrito laiškas. Olandijoje sako, vairavau, įkliuvau su telefonu rankose, bauda iškart 450 be jokių klaustukų.
1: Nu, kaip galvojate, adekvati čia ar ne? Bauda?
5: Manau, ne.
1: Nelabai. Gerai, ačiū jums už nuomonę, dėkui. Jo, čia
0: aš irgi manau, kad netekvati, bet kartą papuolės, antrą nebenorėčiau, nes antroji dar didesnė.
1: Tai va, būtent ir kaip tik, kuo tu mažiau uždirbi, to didesnės baudos turi būti. Taip, tada tikrai man atrodo pasikeitų tą elgseną. Gerai, paimkim dar vieną nuomonę. Labas rytas, sveiki.
5: Labas rytas.
1: Kas paskambino?
5: Tomas.
1: Na gerai, Tomai, jūsų mintis.
0: Jeigu būtumėt Seimo narys, kaip balsuotumėt, ką siūlutumėt?
6: Aš balsuočiau prieš. Aš norėčiau, kad visai visus apribojimus nuimtų, nes dar Darvinas sakė apie natūralią atranką, evoliuciją.
7: tai maždaug po pusės metų važiuotume visi saugiai ir ramiai.
1: Na, tokios bulių kautynės, reiškia. Gerai, dėkui jums už skambutį.
0: Kraštutinė nuomonė, tokia vat nuskambėjo.
1: Labai kardinaliai, jo, išsidaužykim visi, išlieka tik stipriausi. Gerai, kas laiškose? Taip, svarbiausia, kad pažeidėjai būtų baudžiami, pasiektų tos baudos, nenubausti, laksto toliau. Taip, na, žiūrint laidą farą ar kitas apžvalgas apie įvykius keliuose, galima pastebėti, kad žinai, žmonės be teisių vairuoja ir toliau. Ačiū jums.
2: Vieno ryto šou. Dirbam Lietuvai.
1: Apie grosim dainą, kuri į mūsų temą. Despotin Fam, greičio.

0: Renault Master – absoliutus numeris vienas, kai kalbam apie komercinį furgoną jūsų verslui. Aerodinaminis dizainas – mažos degalų sąnaudos nuo 7,5 litro 100 km. Galima įsigyti su automatinė pavarų dėže ir daugiau nei milijonu pritaikomų modifikacijų. Taip pat galimybė rinktis į tech elektrinę versiją. Renault Master – nuo 26 900 eurų be PVM. Pasiūlymas skirtas įmonėms. Numeris vienas – komercinis furgonas Lietuvoje. Daugiau atstovybėse ir Renault LT.
1: O, baigės automobilio draudimas. Vėl pasiūlymo ieškot.
2: Matėte? Su Swedbank draudimu gaunate dovanų. Automobilio transportavimas gedimo atveju ir dar 10 pagalbos kelyje paslaugų, sudarius naują privalomojo vairuotojų draudimo sutartį metams. Daugiau Swedbank.lt.
3: Sutaupykite su žalios stotelės kortele. Žalioje stotelėje augalų dienos. Eksperto atrinktiems lauko ir kambariniams augalams iki 40, trašoms ir žemėms iki 40, visiems vazonams 25% nuolaida.
4: Skilo automobilio stiklas? Cargo centruose pakeisime bet kurį stiklą identiškos komplektacijos ir sukalibruosime integruotas kameras, kad išmaniosios sistemos veiktų tinkamai.
5: Rezervuokite paslaugą carglass.lt. Carglass
6: remontas, carglass keitimas
4: ir carglass kalibravimas.
7: Kas ieško pigaus 5G interneto, renkasi Tele2. Dabar Tele2 5G jau pasiekė 2 milijonus 600 tūkstančių Lietuvos gyventojų. Prisijunkite ir jūs. Tele2. Kam mokėti daugiau?
8: Šuo nusprendė, kad tavo mėgstamiausia sofa nauja žaislas. O gal kamuolys netikėtai pataikė nei krepšio į televizorių? Turime sprendimą. Luminor vartojimo paskola. Kai reikia čia ir dabar. Daugiau luminor.lt.
9: Kuro kainos aukštyn? Traukinio bilietų kaina žemyn. LTG Link ir susisiekimo ministerija kviečia. Palik automobilių poilsių ir keliauk po Lietuvą traukiniu su 50% nuolaida. Pasiūlymas galioja kelionėms iki gegužės 31 dienos. Pirk bilietus jau dabar. LTGLink.lt.
10: Hei, ką švenčia?
11: Teleloto aukso puodė jau 1 000 000 eurų.
12: O tik loto.lt. Įsigyk ne 100 šansų laimėti sindikatu. Teleloto.
13: Pirmadienis, antradienis, trečiadienis, ketvirtadienis, bakadienis. Su Baltic Petroleum programėle penktadieniais pilt degalų už geresnę kainą. Baltic Petroleum. Laimingai, sėkmingai.
14: Ketvirtoji M1 vyrų ekspedicija. 10 dienų, 5 transliacijos ir vienas didžiulis M1 ekspeditorių Arno ir Richardo nuotykis Norvegijoje.
15: Mums labai smalsu sužinoti, kaip lietuvaičiai gyveno Norvegijoje. O dar smalsiau išbandyti jų darbus.
16: Gyveni Norgiai? Būtinai registruokis mūsų svetainėje, pakviesk M1 į svečius ir parodyk, ką dirbi vikingų ir fjordų krašte.
17: Sibet. Sibet kazino. Sibet lažybos.
18: Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę.
19: Akcijos visiems maisto papildams tik eurovaistinė.lt. Čia rasi tai, kas padeda jaustis geriau kiekvieną dieną. Galioja gegužės 1-31 dienomis. Nepraleis dar daugiau pasiūlymų mėgstamiems produktams.
20: Sakoma, ilgai laukęs, dar palauks. Graži išmintis, kai gali laukti. Tačiau, kai atsiranda nenumatytų išlaidų,

Maisto.lt. Vargina akiniai ir lęšiai? Laikas pokyčiams. Matykite ryškiai, gyvenkite patogiai be akinių. Lyderiaujančios akių klinikos Lirema.

0: Labas rytas, dabar Lietuvoje 9 valandos, čia Danutė Daunoravičiūtė ir 200 sekundžių informacijos. Premjerės Ingos Ruginienės visuomeniniam konsultantui Žemės ūkio akademijos kancleriui Vigilijui Juknai priklausant įstaigą mokslinės paslaugos gauna ES lėšų už mokymus ūkininkams, nors klausytojų juos ir neatvyksta, tai šiandien praneša tyrimą atlikęs naujienų portalas 15 min. Jo duomenimis buvusio darbo partijos nario, dabar socialdemokratų Juknos įstaiga mokslinės paslaugos šiuo metu įgyvendina du stambius ES lėšomis remiamus projektus. Jų geografija apima 51 šalies savivaldybę. Panašius mokymus beje rengia ir Žemės ūkio akademija, kur Jukna, kaip minėjau, dirba kancleriu. Valstybės gynimo tarybai pritarus Lietuvos jungimuisi prie tarptautinių jūrinio saugumo operacijų Hormūzo sąsiauryje, prezidento vyriausiai patarėja Asta Skaisgirytė sako, kad konkretus Lietuvos indėlis šioje misijoje dar bus derinamas. Be to, kaip žinių radijui sakė Skaisgirytė, tarybos sprendimas prisidėti prie misijos grindžiamas sąjungininkų saugumo poreikiais, o esą nesiekiu kam nors įtikti. Tuo metu Irano valdžia paskelbė apie mažų povandeninių laivų dislokavimą Hormūzo sąsiauryje. Kurie aštrėjant konfliktų su jungtinėmis valstijomis ir žlugus taikos deryboms, apie tai praneša Bloomberg. Teherane pažymėta, kad šie maži povandeniniai laivai turės atlikti nematomo sargybinio vaidmenį Hormūzo sąsiauryje ir šiuo atveju kalbama apie Gadir klasės mini povandeninius laivus. Tarptautinio strateginių tyrimų instituto vertinimu Iranas turi nemažiau kaip 16 tokių laivų. Kiekvienas iš jų gali gabenti dvi torpedas arba dvi Kinijoje pagamintas prieš laivinės raketas. Dar grįžkime į Lietuvą. Seimo nariai ragina ekonomikos ir inovacijų ministeriją ir registro centrą greičiau automatizuoti paslaugų gyventojams bei verslų įteikimą, už jas mažinti įkainius, teikti daugiau nemokamų paslaugų. Esą paslaugų teikimo monopolį turintis registro centras neturėtų imti didesnio mokesčio už greitesnį nei numatytą įprastai paslaugų suteikimą, kai šis veiksmas automatizuotas. Kiek iš viso paslaugų yra teikiama automatizuotai, be darbuotojų įkišimų registrų centras atsakyti negali, bet pritarė, kad už skubų jų teikimą didesnių įkainių taikyti nevertėtų. Ekonomikos ir inovacijų viceministras Darius Zalskas sako, kad kainodara patvirtinta seniai 2020 metais ir ją dabar žadama keisti, tiesa, kaip kol kas neaišku.
1: Vienintelis dalykas, kas mano manimu yra šiuo metu gal neteisingas, yra tai, kad mes nepatvirtinam kainodaros naujais šiais metais, praeitais metais ir tai gali iškreipyti įkainius, nes per tuos X metų galėjo pasikeisti automatizavimo lygį. Tai yra kažkurios paslaugos automatizavosi, kažkurios liko neautomatizuotos ir mes tas stengiamės irgi sutvarkyti, pasitvirtindami naują kelią tos metodikos paruošimui ir kai turėsime naują procesą patvirtintą, turėsime tvirtintis naujus įkainius pagal tą metodiką.
0: Registrų centro teigimu skubos tvarka gyventojams ir verslui teikiamos tik mokamos paslaugos įkainiai didesni dėl esą didesnių jų teikimo kaštų. Pernai registrų centras iš viso suteikė 67 milijonus mokamų paslaugų, iš jų 900 tūkstančių buvo suteiktos skubos tvarka. Lietuvoje šiandien

0: Eurovizijos scenoje užbandęs Sylvester Belt, tyliai, tyliai šį vakar. Pamatysim kitą, naują lietuvį, mums pažįstamą, kuris lips į Eurovizijos sceną.
1: Saulius ir Gedas.
0: Turime ir studijoje Eurovizijos eksperto Vaidą Čeponį. Labas rytas, Vaidai. Na, malonu, jog pasidalinsi savo išvalgomis. Pirmasis pusfinalis. Kelinti ir Lietuvai pasirodys, primink, Vaidai.

0: 46, man atrodo.
1: Man atrodo, kad 12 iš 15.
0: Nu, beveik pataikiau.
2: Kaip bet, profesionaliai meto pėdas Vaidas Šeponis, žino, bet nieko nesako.
1: Pirmi, na vis dėlto, kokios išvalgos?
0: Pirmi metai, kad Eurovizija visiškai nesidomiu, net nežinau, koks ten atlikėjas atstovauja Lietuvai. Radžius turbūt nepamenu. Berods.
1: Labai gerai, jau įtinki ekspertus. Lietuvoje geriausia ekspertai tie, kurie nenusimano. Kokios prognozės, Vaidai? Lion Ceka pateks ten į tą finalą ar ne? Kaip tu galvoji?
0: Aš galvoju, kad nepateks.
1: Nepateks, ar ne?
0: Aš galvoju, kad nepateks. Bet norėčiau, kad patektų. Tai va, giliai tikrai ekspertinė išvalga va šita mano.
1: Puikiai.
2: Aš klausimą turiu, kaip baigėsi Lakers šios nakties rungtynės?
0: Pralaimėjo, buvau palikęs dar klaustuką, nebuvo pasibaigusios rungtynės, pralaimėjo 5 taškais.
2: Jo, šie. Dabar matau. Ar tai reiškia, kad šiąnakt žmonės stebėjo paskutinės LeBrono Jameso rungtynės NBA?
0: Sunku pasakyti, nu, jis dar turi ugnelį žaisti. Jeigu būtų Luka Dončičius, aš manau, kad Lakers būtų metę iššūkį Thunder komandai. Bet palauk, ko čia bendro su Eurovizija.
2: Tiesiog perėjau nuo temos, žinai, vienoje nieko nesupranti, kitoje šiek tiek gaudaisi, tai galvoju, gal apie krepšinį pakalbėkim.
0: Aš tik apsimetu, kad nesuprantu apie tą Euroviziją, aš ten viską išsinagrinėjęs, bet tiek to, nenoriu čia vaidinti visą žinio.
1: Na gerai, sporto ekspertas Vaidas Šeponis.
0: Su G raide ir
1: su
0: Z.
1: Su G, aišku, ir apžvalgoje daug krepšinio, bet matau, bus futbolo, bus ir moterų rankinio lyga. Taigi paklausykite, ranka rašyta sporto apžvalga.

0: M1. Top Sport lažybos. Top Sport kazino. Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę.
1: Reklama.
2: Sportas. Vilnius toliau švenčia. Tūkstančiai vilniečių vakar prie Baltojo tilto sveikino ryto komandą, kuri šeštadienį triumfavo FIBA čempionų lygoje. Krepšininkai iškilmės atvyko atviru autobusu. Sostinės klubo vyriausiasis treneris Giedrius Žibėnas LRT sakė, jog iškilmėse pasigedo prezidento Gitano Nausėdos ir jo sveikinimo. Strategas įvykdė duotą pažadą ir po pergalės finale prieš Atėnų EK nusiskuto barzdą kaip ir aš. Los Angeles Lakers krepšininkai jau gali atostogauti. Jie NBA vakarų konferencijos pusfinalio ketvirtose rungtynėse savo arenoje 110-115 neatsilaikė prieš čempionės titulo ginančios Oklahoma City Thunder komandą ir prapylė seriją sausai 0-4. Lakeriai vėl vertėsi be traumuoto Lukos Dončičiaus. Rytų konferencijos pusfinalio rezultatą išlygino Cleveland Cavaliers klubas, kuris namie 112-103 palaužė Detroito Pistons. Donovanas Mitchellas nugalėtojams antroje mačo pusėje pelnė 39 taškus ir pakartojo NBA visų laikų rekordą. Rezultatas tapo 2-2. Edas Butvilas sėkmingai žygiuoja Tunise. Lietuvos tenisininkas pateko į pagrindinės Challenger turnyro varžybas. Atrankos etape mūsiškis, gedai baig, 6-4-7-5 privertė pasiduoti Kilianą Feldbaušą iš Šveicarijos. Butvilas ATP reitinge yra beveik per 100 vietų aukščiau už varžovą. Pirmame pagrindinių varžybų rate Lietuvis sutiks belgą Kimerį Kopejansą, kuriam pralaimėjo pernai Kretoje. Šis žaidėjas ATP reitinge stovi 39 pozicijomis aukščiau už Butvilą. Madrido Realo futbolo klubo vadovai prie komandos vairo vėl nori matyti anksčiau šią ekipą treniravusi Jose Mourinho. Dabar jis dirba su Lisabonos Benficos klubu. Portugalas iškėlė keletą sąlygų. Jis nori turėti lemiamą balsą perkant naujus žaidėjus. Mourinho taip pat pageidauja, kad klubo vadovybė nesikištų į žaidimą. Dabartinis Realo vairininkas Alvaro Arbelo bus atleistas. Madrido futbolininkai nieko rimto nenuveikė UEFA čempionų lygoje, o Ispanijos čempionate tenkinsins antrą vietą. Lietuvos moterų rankinio lygos finalo serija pergalę pradėjo Panevėžio kovos komanda. Ji namie 27-26 įveikė čempionės titulą ginančią Garliavos ekipą. Panevėžietės į finalą prasibrovė pirmą kartą klubo istorijoje. Finale bus žaidžiama iki 3 pergalių. Tai buvo Vaido Čeponio ne koja, o ranka rašyta apžvalga iki rytojaus. Sportas.
0: Top Sport kazino. Top Sport lažybos. Top Sport. Top Sport lažybos. Top Sport. Top Sport kazino.
3: Top Sport. Top Sport lažybos.
4: Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę.
1: Reklama.
2: M1 ryto šou. Dirbam Lietuvai.

0: Reklama. Šiam garsui reikia policijos. Šiam nebūtinai. Pildykite eismo įvykio deklaraciją patys draudimoįvykiai.lt ir leiskite pareigūnams skirti dėmesį rimtiems pažeidimams. Draudimoįvykiai.lt. Rekomenduoja Lietuvos policija.
1: Jei mažinam, tai mažinam. Dabar senukose Grunder benzininė vejapjovė 354 eurai. Fiskars laistymo vežimėlis su žarna 109 eurai. O domolėti pakabinamas krėslas 129 eurai. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai.
2: Ir čia veikia.
3: Ir čia.
4: Ir čia.
3: Ir čia.
5: Ežio 5G pasieks tave, kad ir kur būtum. O dabar, užsisakius 5G planą, galima laimėti Xiaomi prizus. Ežys ir jokių nesąmonių.
6: Akcijos visiems maisto papildams tik eurovaistinė.lt. Čia rasi tai, kas padeda jaustis geriau kiekvieną dieną. Galioja gegužės 1-31 dienomis. Nepraleis dar daugiau pasiūlymų mėgstamiems produktams.
7: Šuo nusprendė, kad tavo mėgstamiausia sofa nauja žaislas. O gal kamolys netikėtai pataikė ne į krepšį, o į televizorių? Turime sprendimą. Luminor vartojimo paskola. Kai reikia čia ir dabar. Daugiau luminor.lt.
8: Grilio mėno maksimoje. Juodųjų trumų ir viduržemio jūros prieskonių skonio traškučiai Pringles. Šonkauliai biovela paruošti kepti. Padažai Wow Mama su rūkytomis paprikomis, kietojų sūrių arba marinuoto agurkų gabaliukais. Maksima tai, ko reikia.
9: Karglas remontas, karglas keitimas.
10: Justas, karglas specialistas.
11: Jei skilo jūsų automobilio priekinis stiklas, iš karto kreipkitės į karglas. Karglas centruose pakeisime bet kurį automobilio stiklą į identiškos komplektacijos stiklą ir sekdami gamintojo nurodymais sukalibruosime priekinio stiklo kameras, kad išmaniosios pagalbos vairuotojų sistemos funkcionuotų tinkamai.
10: Įdužo ar skilo automobilio stiklas, rezervuokite remonto ar keitimo paslaugą internetu karglas.lt.
9: Karglas remontas, karglas keitimas.
12: Papildyk savo kosmetinę vasarai. Visą gegužės mėnesį vaistinėse Kamelija veido kosmetikai nuolaidos iki 40%. Bioderma veido kosmetika iki 30% pigiau. Eucerin veido kosmetika 25% pigiau. Uriež veido kosmetika 40% pigiau. O kosmetika nuo saulės net iki 40% pigiau. Daugiau pasiūlymų vaistinėse ir internete. Nuolaidos nesumuojamos ir taikomos su mažų kainų kortele. Kamelija – mažų kainų vaistinė.
13: Ar antro ketvirčio verslo prognozė.
14: Prognozuojamas užsakymų pagausėjimas, klientų suaktyvėjimas ir staigių skambučių tikimybė.
13: Vietomis susitikimai be pertraukų ir krituliai į elektroninio pašto dėžutę.
14: Darbo tempas kylantis, o biuro interneto kaina sparčiai krentanti.
15: Kad verslas nestotų, 5G neribotų gigabaitų biuro internetas pirmais metais per pus pigesnis. Užpildykite užklausą ir gaukite pasiūlymą. Tele2 verslui. Kam mokėti daugiau?
16: Aš laukiu, kada ateis tinkamas metas pradėti investuoti. Vis laukiu ir laukiu ir
17: arba tiesiog pradėkite investuoti dabar. Atraskite SEB investicijų robotą. SEB bankas. Augantiems kasdien.
18: Nes žemos kainos užveda mane.
19: Iki gegužės 31 dienos Ermitaže grindys ir plytelės iki 50. Buitinė chemija taip pat iki 50. O maisto ruošimo prekės net iki 40% pigiau. Pokyčių negana, kai kaina tokia žema. Ieškokite ir Ermitažas LT.
20: Volkswagen festivalis prasidėjo. Tik iki gegužės 16 dienos dėmesį prikaustantis pasiūlymai ir kvapą gniaužiančios nuolaidos iki 23 500 eurų. Iki gegužės 16 dienos apsilankykite visose Volkswagen salonuose ir pajuskite festivalio atmosferą. Daugiau informacijos volkswagen.lt.

0: rūpinkimės šiandien. Kamelija – mažų kainų vaistinė.
1: Reklama. Vaistinių tinklas Kamelija rūpinasi jūsų gera savijauta ir kviečia pokalbiui. Come on, sako Kamelija. Paskambinkit, pasidalinkit savo mitybos įpročiais, kurių pagalba niekada neturite virškinimo problemų, arba kokių mitybos įpročių įgyjote, kad turimas mitybos problemas susitvarkėte.
2: Nu jo, kažką vartojate, pagerinti savijautą ar ne, gal nevalgote vakarais ir panašiai. Laukiame skambučių dabar į studiją. 1830. O Kamelija vaistinė padovanos maisto papildą Vital Fiber Powder, skirtą mitybos papildymui skaidulomis.
1: Šis maisto papildas gerina medžiagų apykaitą bei padeda balansuoti organizmo pH. 18.30, studijos telefono numeris nuskambėjo. Nu, mes norim paklausti, kokį vieną paprastą įprotį rekomenduotumėte žmonėms, kurie nori pagerinti savo savijautą per mitybą.
2: Taip, vandens, pavyzdžiui, gerti gal pakankamai. Na, įvairiausių gali būti. Laukiam jūsų pavyzdžių. Labas rytas, sveiki.
3: Labą rytą.
2: Kas paskambino?
3: Gintaras.
2: Na, kokio Gintaro jūs įpročio laikotis, kas padeda jaustis geriau?
3: Na, no, visai nesenai atrodo, kažkaip pats nejautis žmogus, kad negeri pakankamai vandens.
2: Aha.
3: Tiesiog paprastas, paprasčiausias įprotis, kurio, manau, daugelis nesilaiko.
2: Atradote vandenį, elementaru atrodo, ar ne?
3: Taip, atrodo, mes tokie buki žmonės, kad galima paprasčiausių dalykų suvokti.
1: Aš vakar kalbėjau su vienu kolega, geras bičiulis papasakos, sako, žinokit, čia dėl irgi medicininiais sumetimai, sako, privalėjau atsisakyti kavos. Iki tol būdavo, sako, 4 kavos per dieną ir jokio vandens, dabar 4 vandens ir savijauta kur kas geresnė.
2: Ane. Geras, kiek jūs išgeria to vandens dabar, vat, per dieną?
3: Na, dabar, žinokit, ryte geras podelis. Sakyčiau, pusę litro kokią, ne, sakyčiau, iš karto, kad sistema užsivestų ir pradėtų veikti. Ir dienos bėgė tiesiog vartoji vandenį ir tiesiog ir veidas pasikeičia visas nušvinta ir tiesiog visa sistema pati pradeda tvarkyti.
2: Viskas susitepa ir neveikia visi šarnyrai.
1: Nebe pilkas, nebe pamėlės iš darbo jau namo grįžti.
3: Na, taip, netoks pilkas kaip ruduo mūsų, pasidarai kaip vasara mūsų.
2: Gerai kalbate, nuostabu, tai manom, kad toks patarimas ir kitus įkvėpsta. Ačiū Jums už skambutį, puikiai dovana Jums nuo Kamelija vaistinių. Dėkui, kad paskambinote. Taip, elementaru atrodo, vanduo, ne, mūsų kūnas kiek ten, daugiau nei 70% vanduo ir jį pamirštame gerti dažnai, ar ne, Gedai?
1: O dabar esminė informacija, jeigu nepavyko prisiskambinti, laimėti žaidimo metu, tai visą gegužės mėnesį šį Vital Fiber Powder galite įsigyti net su 50% nuolaida. Taip pat visą šį mėnesį Kamelija vaistinėse maisto papildai grožiui ir gerai moters savijautai 35% pigiau perkant bent dvi prekes.
2: Aišku, svarbi įvairi ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas. Nuo pasiūlymai vaistinėse galioja su mažų kainų kortele bei perkant internetu kamelija.lt.
0: Reklama.
4: Pirmoje vietoje Tesloje, pirmoje vietoje Peugeot, pirmoje vietoje BMW.
5: M-Dieno ryto šou.

0: kviečiame apsilankyti M1 svetainę, minus1.fm, pamatysit, kiek projektų šiuo metu mes turime, kuriuose galima dalyvauti ir kažką laimėti.
1: Grilliolandas, galit prisikviesti M1 kolektyvą į savo kiemą laimėti dovanų, tada galit gražinti kokį nors vyrą, jums patinkantį iš užsienio į Lietuvą. Eurovizijos spėlionė, vat, mylėjai ekspertai, jūs turėtumėt nuspręsti užėję, pasakyti, ką galvojat, pateks Lietuva į finalą. Ar ne? Štai kur klausimas.
0: Taip, o jeigu šiandien paaiškės, kad pateko, tai toliau bus galima toj spėlionėj dalyvauti, spėliojant, na, kurią vietą užims, žinai, ar ne, finale.
1: Artėja mūsų laidos pabaiga, pačioje pabaigoje visada nutinka rubrika Dedam tašką. Čia vis dar gyvena svetainėje. Vakarykštis klausimas. Keptos vištos kepta, apskrudinta skani, prieskonuota, kaip čia, prieskoniuota odelė. Skaniau nebūna, tik į burną tokią dedam. Ar fui, cholesterolio bomba, jis skirta išmetimui. Kol kas 2-1 pirmauja pirmasis variantas.
0: Na ir tęsiant apie maistą, dar projektas pasikūrėm, kurio metu renkame labiausiai tinkamas grilio vakarėliui dainas. Tai čia irgi galima balsuoti už esantį sąrašą. Apsilankykite minus1.fm. Gedai, šveidai atrodo išvargintas gyvenimo. Gal kažkaip atgaivinkime tavo pavargusį kūną ir sielą.
1: Galvau, masažo pasiūlysi.
0: Masažas tavo ausų būgneliams. Prospa!

0: Reklama. Megadieniai sugrįžta! Tik gegužės 15-17 dienomis iki 50% nuolaidos daugelį prekybos ir laisvalaikio centro Mega parduotuvių. Laimės valandos ir laimingų pakabų žaidimas. Daugiau mega.lt.
1: Volkswagen festivalis prasidėjo. Tik iki gegužės 16 dienos dėmesį prikaustantis pasiūlymai ir kvapą gniaužiančios nuolaidos iki 23 500 eurų. Iki gegužės 16 dienos apsilankykite visuose Volkswagen salonuose ir pajuskite festivalio atmosferą. Daugiau informacijos volkswagen.lt.
2: Tavo puikus miegas prasideda su JUSK. Išsirink tinkamiausią čiužinį iš 32 skirtingų modelių. Be to, Gold klasės čiužiniams suteikiama 25 metų garantija. Apsilankyk JUSK ir gauk profesionalią konsultaciją iš mūsų čiužinių ekspertų. JUSK, mes pasirūpinsime tavo saldžiais sapnais.
3: 7bet lažybos, 7bet kazino, 7bet lažybos, 7bet kazino, 7bet lažybos, 7bet kazino, 7bet lažybos, 7bet kazino, 7bet lažybos.
4: Įsitraukimas į azartinius lošimus gali sukelti priklausomybę.
5: Man reikia 5G interneto, kuris nestriktų, veiktų ir už miesto ir niekada nesibaigtų. Ai, ir dar būtų gerai su Netflix. Ar labai daug prašau?
6: Ne, kas ieško neriboto interneto, tas randa Telia 5G. Nuo šiol su įskaičiuotu Netflix. Telia, nes kokybė svarbiausia.
7: Kai išlaikai egzaminą,
8: nykštukas.
9: Kai nepavyko,
8: irgi nykštukas.
7: Per pirmą pasimatymą
8: ir per dešimtą.
7: Lietuvių nykštukas, kai karšta
9: ir kai vėsu.
7: Per atostogas, prieš ir po.
10: Penktadienio proga.
7: Ir be jokios progos, visur ir visada. Nykštukas, mano gyvenimo plombyras.
11: Mes neišspręsime visko, bet galime padėti pakeisti tai, kas svarbiausia tau. Mogo vartojimo paskola, kai pokyčių norisi šiandien. Mogo.lt.
12: Gangsterio gyvenime būna pasiūlymų, kurių tiesiog negali atsisakyti. O kartais geriau net neklausinėti, tiesiog imti, kol nepersigalvoji. Pavyzdžiui, akinių rėmeliai nemokamai, gaminantis akinius iš atrinktos kolekcijos. Familija Optika. Didžiausias optikų tinklas Lietuvoje. Matau, girdžiu, gyvenu.
13: Jei mažinam, tai mažinam. Dabar senukose 9 kg talpos LG skalbyklė 398 eurai. Dreamy plaunantis dulkių siurblys šluota 449 eurai. O LG OLED 55 colių televizorius 839 eurai. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai.
14: Atšilo oras, pakilo.
15: Ne, nusileido Fjordbank paskolų palūkanų norma. O tau įdomu, kaip atrodo itin mažos paskolų palūkanos?

0: ko reikia.
1: Hei, ką švenčiam?
2: Teleloto aukso puodė jau milijonas eurų.
3: O tik loto.lt įsigyk ne 100 šansų laimėti sindikatu. Teleloto.
4: Šį mėnesį Hesburger restoranuose sūrainis su lydytu čederiu už 5 eurus 20 centų. 100% jautiena, čederio sūrio padažas, šoninė, lydyto čederio paplotėlis, kepti svogūnai ir Hesburger paprikinis majonezas. Hesburger.
5: Gegužės 22-24 dienomis Litexpo. Holivudo aktoriai, diskusijos, kompiuteriniai žaidimai, cosplay, K-pop, humor, Comic-Con Baltics. Sponsored by Samsung. Superherojų interneto televizija LNK Go. Informaciniai partneriai, žurnalas Žmonės ir radio stotis M1. Bilietus platina Bilietai LT.
6: Reklama.

0: Naujas rubrikos dedam tašką klausimas susijęs su SMS žinutėmis. Dedam tašką.
1: Du žodžiai. SMS'as man. Dvitaškis. A. Dar gyvas ir siunčiu ir gaunu senas geras draugas malonu matyt visada. Arba B. Miręs reikalas. Seniena. Archyvas nebenoriu matyt.
0: Aš manau, kad dauguma iš mūsų esame SMS'ų gavėjai, bet nesiuntėjai. Nes, nu, kasgi susirašinėja. Gal kartais kažkaip jo žmogus skambina, atmeti ir tada parašai žinutę jam iš kart į tą numerį, kad negaliu dabar kalbėti, perskambinsiu. Kitu atveju, jo, gaunam žinutės iš paštomato, ne, kurjerių tarnybų, kad na, atvyko jūsų siuntą ar panašiai. Taigi klausėme, gal jūs bendraujate SMS žinutėmis nuolat, gal tai nėra tik messengerio susirašinėjimas, ar ne?
1: Atvirukas per kalėdas SMS'ų irgi skaito. 18.30, jeigu norit pasisakyti, jeigu turit ką pasakyti šio klausimu, kviečiam paskambinti. Jeigu ne, užėkit į m-1.fm, palikit savo atsakymą būtent m-1 svetainėje.
0: Ar siunčiate SMS žinutę telefone? Esat siuntėjęs ir gavėjęs, ar reikalas visiškai nebeaktualus? Tai laukiam jūsų atsakymo m-1 puslapyje m-1.fm.

0: Dar vis populiarus Lokytės Vilko akių, The Sneakers remixas. Nu, va taip, va. Studija buvo Mantas Bružas. Pasirodė ir dingo. Tai, na, iš esmės, stilius nebūtų apsikeitime yra išlaikomas. Viskas gerai. Kiekvienas vieno vedėjas turi savo braižą tam tikrą, ne, kažkokį elgesį.
1: Laisva iš Lietaus pas mus yra dažnesnis svečias negu Mantas Bružas laiku. Šia kortelė neveikia, neįeina.
0: Visos programų direktorius irgi girdi šitą tavo pranešimą, tai akivaizdu atsiliep vedėjos karjerai šis posūkis buvimas M1 studijoje. Tai viskas.
1: Dar vienas išbandymas gyvenime.
0: Gerai, man tai kažką pasakyk, nors žodelį kokį, kas geresnio, ką pamatė eidamas į darbą, kokia situacija Lietuvos keliuose.
2: Labas rytas. Kokia situacija? Gera situacija. Mačiau gerbimą Žilviną Grigaitį su kabrioletu važiuojantį su nuleistu stogu.
0: Rimtai? Čia
2: toks buvo susiraukęs žiūrį. Jo, čia nais prospektas.
1: Pažįstama jūs ar ne?
2: Taip iš man, gal kažkur
0: laidoj galvoj.
1: Linktelėt galvo viens kitam ar?
2: Ne, žinok, ta prasme, ten buvo... Jis tuo metu labai labai piktas atrodė.
1: O gal susiraukęs nuo saulės, kokia čia situacija? Lenda Vilniuje?
0: Gal musiai skrido tiesiog į akį žmogui, ne, su kabriku bevažiuojant.
2: Gali būti, jo, nes man pasirodė, kad gal dar visokas šiek tiek su to kabriku, tai gal dėl to.
0: Gal dėl to sušalo. Nu va, tai jeigu Žilvinas Grigaitis su kabriku...
1: O jeigu dar su šortais, tai eik tu savo.
0: Vasara tikrai bus pranašas kelyje. Viskas, geros laidos, jūs tiksim ryti, iki.
1: Būkit laimingi, čiau.

0: Sužinok daugiau apie Lidl geriausią kainą Lidl.lt.
1: Klausyk, vėl iš Vilmos nieko negirdėt. Nuotraukų nekelia, į skambučius neatsiliepia. Gal nutiko kas?
2: Tai bus į kelionį išliekus.
3: Su Telia už Europos Sąjungos ribų naršyk pigiau. Internetas kelionėms atpigo net iki 30%. Telia, nes kokybė svarbiausia.
4: Ne sandėliui, o tavo namams. Dabar senukose Begonija 2,29 €. Dreamy dulkių siurblys šluota 279 eurai. O LG skalbyklė džiovyklė 389 eurai. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai.
5: Dar tik trečiadienis, o jau pavargai? Su Viking Loto šok iš darbų trečiadienio ritmu. Vienas loterijos bilietas, 4 galimybės laimėti. Šią savaitę aukso puodė daugiau nei 14 milijonų eurų. Viking Loto.
6: Geras metas iššokti į naujus batus. Pasimatuok geriausius pasiūlymus namams Topo centre. Skalbimo mašina Samsung 369, siurblys robotas Mova 315 eurų. Daugiau informacijos topocentras.lt.
7: Ačiū savaitė Maksimoje gegužės 12-18 dienomis su ačiū kortele. Pomidorai su šakelėmis 1,79 €. Kiaulienos sprandinė be kaulo 3,89 €. O sviestas saulės pievos 99 centai. Maksima tai, ko reikia.
8: Ei, meistrė, gegužė varžtų pasaulyje stogų ir fasadų mėnuo. Pamatų juostai šaudomoms vinims ir montavimo putoms -20%, o kaladėlėms net -25%. Varžtų pasaulis, čia renkasi meistrai. Imi, montuoji ir žinai, laikys. Daugiau varžtupasaulis.lt.
9: Sapiens, kolagenai sapiens. Sapiens, kaulams, sodai ir nagams. Sapiens, kolagenai. Vienas jūrinis, sapiens, ir dar forte sanariams.
10: Lietuvos mokslininkų sukurti kalogenai. Sapiens LT, maisto papildas.
11: Vienas klik ir jau tu turi. O tu vertas visko. Pigu.lt sezono prekės dabar net iki -35%. Pigu plus nariams. Reikia šiandien? Atsiimk šiandien. Pigu.lt parduotuvėse. Leisk sau daugiau su Pigu.lt.
12: Šią savaitę Mieno Top 40 pretenduoja Lady Gaga, Shape of the Woman. Maroon 5, Heroin. Zara Larson su Shakira, Euro Summer, Girls Trip.

0: ir Diplo su Adrian Nunes Two Steppin. I'm two steppin' in the trouble. Šios dainos jau šį sekmadienį gali patekti į M1 Top 40.
1: Balsuok M-1.fm ir klausyk.
0: Sekmadienį nuo 17 valandos.

0: Labas rytas, dabar Lietuvoje 10 valandų, čia Danutė Daunoravičiūtė ir 200 sekundžių informacijos. Valdančiųjų socialdemokratų lyderiui Mindaugui Sinkevičiui siūlant aukščiausiams valdžios institucijoms susitarti dėl to, kaip kalbėti su Baltarusija, prezidentūra kartoja, jog sąlygų Vilniaus ir Minsko politiniam dialogui nėra. Kaip žinių radijui sakė prezidento vyriausiai patarėja užsienio politikos klausimais Asta Skaisgirytė, dėl santykių su Baltarusija specifikus reikalinga su ja palaikyti techninio pobūdžio dialogą, tačiau politinio lygio bendradarbiavimui sąlygų nėra. Svarstymai dėl Lietuvos santykių su Baltarusija pastaraisiais metais kyla intensyvėjant Vašingtono ir Minsko politiniams ryšiams. Ne visiems tėvams centralizuotas priėmimas į ugdymo įstaigas vyksta sklandžiai. Mūsų informacijos tarnyba kreipėsi Trakuose gyvenanti mama, kuri papasakojo, jog teikiant prašymą, duomenys iš registrų apie vaiko deklaruotą gyvenamąją vietą nebuvo perkelti į sistemą. Dėl to konkursinis balas sumažėjo ir iki šiol negauna kvietimo iš gimnazijos, nors iki sutarčių pasirašymo liko vos kelios dienos. Savivaldybės atstovė Asta Liupkevičienė bandė aiškinti, kad apie šią problemą girdi pirmą kartą, nors į savivaldybę mama kreipėsi net kelis kartus.
1: Aš sakau, tiesiog dabar perdaviau specialistam ir vadovybei ir dabar aiškinamės. Tikrai nieko negaliu pakomentuoti.
2: Kad kreipėsi mama ir kad dėl mokusių LT tenai kažko nesuvidė, tai taip aiškiname šiandien.
0: Trakų Vytauto didžiojo gimnazijos vadovė Jolanta Martinsevienė taip pat sako, anksčiau kreipimas iš savivaldybės sulaukusi nebuvo.
3: Tai ten yra tokia situacija, jie padavė kovo 2 dieną prašymą, tada balandžio 22 dieną įkeltą matau registracijos iš registrų centro pažymą dėl registracijos, o sekretorija ją tiesiog praleido.
0: Centralizuotą priėmimą vykdančios mokausi Lietuvoje atstovų teigimu, dėl maždaug penktadalio pateiktų prašymų reikia atskirų korekcijų, nes sistema neidentifikuoja kai kurių pirmumo kriterijų. Nyderlandų mieste Nijmegene 12 vieno medicinos centro darbuotojų buvo nusiųsti į karantiną dėl klaidos padarytos imant kraują ir šalinant hanta viruso užsikrėtusio paciento biologinę medžiagą. Pacientas buvo kruizinio laivo, kuriame kilo hanta viruso protrūkis keleivis. Imdami kraują, medikai laikėsi standartinės procedūros, nors šiuo atveju buvo reikalingos griežtesnės atsargumo priemonės. Medicinos darbuotojai karantino sąlygomis bus 6 savaitės. Britų karinis jūrų laivynas išleis apie 200 tūkstančių svarų sterlingų moterų paradinės uniformos sagų persiuvimui dėl jų netinkamo išdėstymo. Apie tai praneša laikraštis Times. Aiškinama, kad dabartinė uniforma turi 4 eilės po 2 sagas, iš kurių viršutinės yra krūtų lygyje, dėl ko moteris karininkės nekartą skundėsi. Dokumente teigiama, kad uniformų pritaikymo pakeitimai bus įgyvendinami per 2 metus. Kitąmet nauja uniforma gaus daugiau nei 950. Tarnaujančių moterų karininkių. Tiesa, ši problema neaktuali moterims turinčioms kitus laipsnius. Mat, jų uniformos yra po 3 sagų eilės. Britų visuomenėje tuo metu jau įsiplieskė diskusija, ar verta leisti tokius pinigus, ar galima buvo tiesiog nupjauti sagas nuo esamų uniformų. Šiandien Lietuvoje daug kur numatomi trumpi lietus, kai kur su perkūnija, temperatūra nuo 15 iki 20, vakariniuose rajonuose vietomis 10-14 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informacijai samiau naujienos portale 15 min dabar 10 valandų ir beveik 4 minutės.
4: M1.
5: Reklama. 330 vatų siurbimo galia. Valymas iki pat kraštų milimetro tikslumu. Omnik šepetys pritaikytas kitoms dangoms ir kilimams. Tai rankinis dulkių siurblys Dreamy V30 Essential. Greitai, galingai, nepriekaištingai.

0: Mantas ir Paulius.
1: 10 minučių po 10. Labas rytas visiems su M1 esantiems. Labas rytas ir tau, gerb kolega.
2: Labas tau, labas visiems. Pradedam savo antradienio darbus. Jau po truputėlį lipam į gegužės vidurį. Šiaip sinoptiko tos prognozės buvo, kad nebus labai šilta savaitė, bet nėra kažkaip labai nemalonu laukia. Ne?
1: Faina. Iš vis labai faina diena buvo ir netikėtai saulėta buvo iki pat vakaro giedra, taip kad tikrai buvo galima pasidžiaugti pavasariškų pirmadienių.
2: Aš tik matau, kad rytojus lievas bus ir ketvirtadienis lievas.
1: Šiandien vakare matau, kad turėtų Vilniuje palyti, jeigu taip jau konkrečiai čia lokaliai kalbant, bet man atrodo, kad šį vakarą tas lietus už lango gal net ir bus fainas dalykas, vien dėl to, kad jaučiu žiauriai daug žmonių žiūrės Euroviziją.
2: Taip.
1: Pirmas pusfinalis, lietuvio pasirodymas. Po Belgijos išstosime 12, jeigu nespėsit pačiai pradžiai, tai žinokite, kad kažkur ten turbūt po 10, tarp 10, 11 turėtų būti. Tai daugybė greičiausiai žmonių būtent taip tą vakarą ir planuojasi, kaip ir visą šią savaitę skirtą Eurovizijai. Tai vat, kaip pat šiandien išmiegojas, kaip nuotaikos energija?
2: Gerai, šiandien kažkaip be prabudimų jokių naktį viena poza užmigau, atrodo viena atsikėliau. Dar netgi mankštą spėtą ryte padaryti, tai...
1: Daina savo.
2: Tobulai.
1: Produktyvumas.
2: Ir dar mūsų direktorė parvežė dešros iš Italijos ryte, tai nu, fantastiškai startuota.
1: Jo, mes turime fantastinę aplinką dėl to, kad visą laiką virtuviai būna baisių padėta, riešutų, žinai, ir panašiai, bet, nu, prisipažinkime, kad žmonės mėgsta truputėlį ir to tokio tikresnio maisto pavalgyti.
2: Taip, ne, nu, tam gerai, tai bananai bananams, bet, nu.
1: jo, tai rūkytos dešros sūris šiandieną fantastika. Man atrodo, kad kolegos žingsniuosi virtuvėlę truputėlį dažniau šiandien iš skirtingų radijo sučių ir kitų skyrių. Dabar galvoju apie tai garsiai pakalbėjom, kadangi ne vienam kabinete pas mūsų ofise skamba M1, tai gal čia truputėlį neapdairiai. Vieną tą rinkę reikėtų iš karto atsinešti išsaugoti. Gerai, pasiklausome muzikos, rokas Jan ir jo daina toliau mūsų eteryje, o po kelių kūrinių grįšime jau su kitais reikalais. Gero klausimo.

0: Kas ieško pigaus 5G interneto, renkasi Tele 2. Dabar Tele 2 5G jau pasiekė 2 milijonus 600 tūkstančių Lietuvos gyventojų. Prisijunkite ir jūs. Tele 2. Kam mokėti daugiau?
1: Megadieniai sugrįžta! Tik gegužės 15-17 dienomis iki 50% nuolaidos daugelėje prekybos ir laisvalaikio centro Mega parduotuvių. Laimės valandos ir laimingų pakabų žaidimas. Daugiau mega.lt.
2: Ford pasiūlymų sprintas startuoja! Rekordinės nuolaidos sandėlio automobiliams. Papildoma iki 500 eurų nauda kiekvienam perkančiam. Ir specialios sąlygos įsigyti tik iki gegužės 23 dienos. Kuga Ranger, o gal elektrinis Explorer, išsirink savo Ford ir sutaupyk. Daugiau salonuose ir ford.inchcape.lt.
3: Gegužės su Elesen puikus metas pasirūpinti savimi ir namais. Atrinktoms Philips grožio ir namų prekiams iki 25% nuolaida. Nepraleisk šio pasiūlymo, ieškok fizinėse Elesen parduotuvėse ir elesen.lt.
4: 100% pateks.
5: Nepateks.
6: Šiemet tai pateks.
7: Nu nepateks, kaip visada.
8: Eik, tu garantuotai pateks.
9: Šiemet tai nepateks.
10: Pateks ar nepateks? Va kur klausimas. M1 laidų vedėjai turi savo nuomonę, bet mums rūpi jūsiškė. Ką mano ekspertai? Pateks Lion Cika su daina Solo Kero Mas į Eurovizijos finalą ar ne? Pareiškite savo nuomonę svetainėje m-1.fm.
11: Kazino Admiral. Kazino Admiral lažybos. Kazino Admiral lažybos. Kazino Admiral lažybos. Kazino Admiral. Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę.
12: Sutaupykite su žalios stotelės kortelė. Žalioje stotelėje vėjų dienos. Vėjų sėklams iki 40. Ekspertų atrinktoms vėjų trašoms ir priemonėms prieš pikžolės iki 40% nuolaida. Vėjo žemė tik 3,19.
13: Sveiki, norėčiau apsidrausti privalomųjų vairuotojų draudimu.
14: Prašom, pakaitinis automobilis jūsų.
13: Bet man reikia draudimo.
14: Taip, va, pakaitinis.
15: Gauk daugiau nei tikiesi. Dabar apsidraudęs privalomųjų draudimu, įvykio atveju gausi pakaitinį automobilį nemokamai. Papildomos sąlygos ld.lt.

0: Sužinok daugiau apie Lidl geriausią kainą Lidl.lt.
1: Tik be pavydo scenų.
0: Antradienį Eurojackpot loterijoje net 87 milijonai eurų. Nepraleisk. Eurojackpot. Skubėk pirkti internetu loto.lt.
2: Šią savaitę parduotuvėse Norfa. Kilogramas smulkiavaisių pomidorų tik 2,49 €. Kilogramas didelių kriaušių konferens tik 1,59 €. Kilogramas bananų tik 99 €. O 500 gramų nektarinų indelyje tik 2,49 €. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
3: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
4: Vienas garsiausių visų laikų pasaulio miuziklų pirmą kartą atvyksta į Lietuvą. Andrew Lloydo Weberio operos Fantomas. Legendinio miuziklo 40 metų jubiliejaus gastrolės. Gegužės 19-24 dienomis Vilniaus arenoje. Bilietus platina Bilietai LT.
5: Reklama.

0: Reklama.
1: Lietuva kasmet gražėja ir atsiranda vis daugiau sutvarkyto kraštovaizdžio įvykdytų projektų, kurių dėka mes galime mėgautis savo šalimi ir atrasti vis naujas vietas. Tai Centrinės projektų valdymo agentūros inicijuotos atvirų durų dienos užmes kakį kviečia atrasti projektus įgyvendintus pastelkus Europos Sąjungos investicijas.
2: Taip, gegužės 16 dieną kviečiame užmesti akį į vieną įspūdingiausių Lietuvos inžinerinių statinių, tai yra Lyduvėnų tiltą, ir tai yra ilgiausias ir aukščiausias geležinkelio tiltas Lietuvoje, stūksantis vaizdingame Dubysos regioninėme parke, Raseinių rajone. Ir ši išskirtinė vieta lankytojams atsiveria ekskursijų metu ir suteikia unikalią galimybę net iš 33 metrų aukščio pasigrožėti raiškiausių Lietuvos kraštovaizdžių didinguoju Dubysos slėniu.
1: Taip, lankytojai čia ekskursijos metu tiltą pereina vieną kryptimį iš kairio Dubysos krantų į dešinį, o vėliau maršrutą gali tęsti savarankiškai per jaukų Lyduvėnų miestelį, pasimėgauti apylinkių vaizdais ir atrasti dar daugiau šio krašto unikalumo, tai puiki proga, pavyzdžiui, savaitgalį pasivaikščioti ir paturistauti truputėlį.
2: Taip, tikrai esate laukiami visi, tai tiek keliauti mėgstantis smalsuoliai, tiek istorijos, gamtos ar išskirtinių patirčių ieškotojai. Svarbu, atvykstant būtina yra sąlyga turėti asmens tapatybės kortelę ar dokumentą ir iš anksto įsivertinti savo galimybes dėl aukščio bei ažūrinių metalinių konstrukcijų.
1: Jo, nes ten viskas matosi labai po kojomis ir tiems, kas turi aukščio baimę, gali būti adrenalino tikrai daugiau negu norisi. Tai ekskursijos yra nemokamos, tačiau dėl riboto dalyvių skaičiaus būtina yra registracija, daugiau informacijos esinvesticijos.lt.
0: Reklama.
3: Labas, čia Justinas Jarutis. Ir aš esu orų berniukų fanas. Tikrai. O ar tu esi orų berniukų fanas? Orų berniukai yra geriausi. Oh yeah.
4: M1.

0: Šiandienos orai. Šiandienos orai. Reklama.
1: Tu apie orus papasakosime, kas čia laukia šiandien ir rytoj. Orų draugas Bioenergy LT, mikrobiologiniai produktai Azofix Premium, Fosfix Premium ir Bacto Force Plus. Daugiau informacijos bioenergy.lt.
2: Jo, o mes žiūrim į sinoptikų prognozes, jos artimiausiams dienoms nėra labai geros, bet po to savaitgalis tikrai nusimato labai fainas. Tai šiandien termometro stulpeliai Vilniuje kyla iki 18 laipsnių šilumos, žiūriu į šiaurės Lietuvą, ten turėtų daugiau kritulių būti ir 16, Kaunas 14 ir lyja, pajūris apsiniaukė ir 9, rytojus šalčiausia bus šitos savaitės diena, pajūrė 9, Vilniuje Kaune 11, 12 matau, šiaurės Lietuva apie 10 ir tada nuo ketvirtadienio pradės šilt ir savaitgalį dar ir atsitrauks krituliai.
1: Super, tai savaitgalis kol kas geras prognozuojamas, kol kas ramiai galima bus padirbėti, kol lietus laistys Lietuvą. Ir dabar jau dėmesio ūkininkai, mikrobiologiniai produktai Azofix Premium, Fosfix Premium ir Bacto Force Plus, tai yra patikimas sprendimas jūsų augalams.
2: Taip, Bacto Force Plus padeda stabdyti patogenų plitimą tiek dirvožemyje, tiek augale. Azofix Premium fiksuoja atmosferos azotą ir aprūpina jo augalus. Fosfix Premium atpalaiduoja dirvožemyje esantį fosforą ir padidina jo prieinamumą augalams.
1: O svarbiausia, kad šie sprendimai leidžia sumažinti mineralinių trąšų normas. Daugiau informacijos bioenergy.lt.
0: Reklama.

0: Tik kokybiški stabdžiai užtikrina saugų eismą. AutoAibė rekomenduoja pasaulinio gamintojo Alight Nippon stabdžių kaladėles ir diskus. Atvyk į AutoAibė, nes tik čia įsigiję Alight Nippon stabdžių dalių gausite MotoQuip stabdžių dalių valiklį tik už 1 centą. Tikrai surinksi. AutoAibė.lt.
1: Dar tik trečiadienis, o jau pavargai? Su Viking Loto šok iš darbų trečiadienio ritmu. Vienas loterijos bilietas, 4 galimybės laimėti. Šią savaitę aukso puodė daugiau nei 14 milijonų eurų. Viking Loto.
2: Lidl 10 metų Lietuvoje. Nuo pirmadienio 32 ritinėliai tualetinio popieriaus, tik 5,59. 855 ml majonezo Hellmann's, tik 3,89. O litras pieno tik 79 centai. Lidl vertė.
3: Puikus Xiaomi telefonas. O ką šalia jo? Bitėje, pirdami Xiaomi Note 15 telefoną, vos už eurą pasimkite Xiaomi belaidės ausinės arba išmanėje apyrankę. Įsigykite bitė.lt ir salonuose. Bitė. Taip lengviau.
4: Apkarpėme sveikas mažas kainas Eurovaistinės lojaliems klientams fizinėse vaistinėse ir internete. 50% nuolaida maisto papildams Wellman ir Wellwoman, Möller's Omega 3 Cardio, Neurozan Original ir Versant Shots. O maisto papildų Biomagnis bei Biokalis ir Oilės and Forte D3 įsigysite 52% pigiau. Nuolaidos nesumuojamos ir taikomos administracijos patvirtintam prekių sąrašui. Maisto papildas neturėtų būti vartojamas kaip maisto pakaitalas. Svarbu įvairiai ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas. Eurovaistinė. Jauskitės gerai, sutaupę ir vaistinėse, ir internete.
5: Karglas remontas, karglas keitimas.
6: Justas, karglas specialistas.
7: Jei skilo jūsų automobilio priekinis stiklas, iš karto kreipkitės į karglas. Karglas centruose pakeisime bet kurį automobilio stiklą į identiškos komplektacijos stiklą ir sekdami gamintojo nurodymais sukalibruosime priekinio stiklo kameras, kad išmaniosios pagalbos vairuotojų sistemos funkcionuotų tinkamai.
6: Įdužo ar skilo automobilio stiklas? Rezervuokite remonto ar keitimo paslaugą internetu karglas.lt.
5: Karglas remontas, karglas keitimas.
8: Palauk, čia nauji batai? Ir ta rankinė? Rimtai?
9: Taip, radau membershop.lt.
10: Finalinis pavasario išpardavimas jau prasidėjo. Nuolaidos iki 70% žymiausių prekinių ženklų drabužiams, avaliniai ir kitoms prekiams. Kainos, kurios skirtos nesvajoti, o pirkti kasdien. Nelauk, geriausi pasirinkimai dingsta pirmi. Membershop.lt.
11: Tik be pavydo scenų.
2: Antradienį Eurojackpot loterijoje net 87 milijonai eurų. Nepraleisk! Eurojackpot. Skubėk pirkti internetu loto.lt.
12: Investuokite į savo namus su Mokyveži. Kvadratinis metras terasinės medinės lentos tik 16,99 eurų, o plieninės durys All Product 139 eurai. Mokyveži.
13: Dabar antro ketvirčio verslo prognozė.
14: Prognozuojamas užsakymų pagausėjimas, klientų suaktyvėjimas ir staigių skambučių tikimybė.
13: Vietomis susitikimai be pertraukų ir krituliai į elektroninio pašto dėžutę.
14: Darbo tempas kylantis, o biuro interneto kaina sparčiai krentanti.
15: Kad verslas nestotų, 5G neribotų gigabaitų biuro internetas pirmais metais per puspigesnis. Užpildykite užklausą ir gaukite pasiūlymą. Tele2 verslui. Kam mokėti daugiau?
16: Ar žinojote, kad palyginę skirtingų bankų paskolų pasiūlymus galėjote gerokai sutaupyti? Degalais iki 6000 litrų? Galėjote apvažiuoti pasaulį bent 2 kartus ir turėti ką papasakoti anūkams?
17: O tada aš ir sakau Dalai Lamai, neimk paskolos nepalyginęs.
16: Su Lenders palygink pasiūlymus net iš 20 bankų bei kreditorių ir nepermokėk. Daugiau – lenders.lt.
18: Gegužės 16-ąją. Šauliai ir krašto apsaugos ministerija kviečia į žygius visoje Lietuvoje ir pasaulyje laisvės kovotojams atminti. Registruokis samoningi km.lt.

0: 18.30 laukiame jūsų skambučių, nes keliaujam į žaidimą Kertam.
1: 7.
2: 6.
1: Kertam, kad 7.
2: Kertam.
0: Šiaip gavau žinutę vakarą iš kraštiečių, kada suklaidinau dėl rekordo šokių maratono Joniškyje. Ne 34 valandos, o 50 kažkelios buvo valandos.
3: Žvėjus.
0: Šokama. Nes parašė žmogus, sako, pats ten buvau, sako, pats dalyvavau. Tai.
3: Eik. 4 valandos. Ir daugiau nei 2 paros. Iš tikrųjų spūdinga. Gerai, laukiame skambučių tų, kurie nori laimėti vieno koinės. Tokią dovaną šiandieną turime. Turime pirmą žaidėją. Vienas, sveiki.
4: Sveiki.
0: Ko vardu?
4: Andžėjus.
0: Andžėjau. Nevadėkit ragelio, to jums varžovat. Atsiras.
3: Tai Andžėjau, sulauksime žmogaus, kuris galbūt nėra visur dalyvavęs pas mus ir...
4: Nu, aš irgi pirmą kartą.
0: Nu, šaunuolis, tai tokio pat ieškom, žinokit.
3: Mes matome, žinokit, dėl to ir esate atėrėję.
0: Visą deklaraciją matom pajamų jūsų.
3: Kol kas rikiuojas veteranai. Gerai, nu bandom čia atsiliepti, jam vienas, sveiki.
5: Labą dieną.
0: Ko vardu? Ko vardu?
5: Alu.
0: Eimantas ir Andžėjus. Gerai.
3: Gerai, Andžėjau ir Eimantai, žiūrėkite, čia bus toksai šiek tiek apytikslis skaičius, bet plus minus primesti galima. Vienu žodžiu, jeigu visi pasaulio gyventojai, absoliučiai visi pasaulio gyventojai, susikiptų rankomis ištiesę jas, nu kaip ir kokį Baltijos kelią įsivaizduokime, buvo, kiek kilometrų sudarytų tokia linija?
0: Tokia čia daugiau nei 8 milijardai žmonių, ne?
3: Taip, taip. Bet visi pasaulio gyventojai per 8 milijardus susikiptų rankomis jas ištiesę, koks atstumas būtų? Andžėjau.
4: 16 milijardų.
3: 16 milijardų, taip?
4: Taip.
3: Aha, gerai. Ką galvoja Eimantas?
5: Mes atsakymą turim duoti kilometrais ar kaip?
3: Kilometrais. Kilometrais. Kiek kilometrų sudarytų?
5: Tai tikrai, kad mažiau.
3: Jo, nes pagal Andžėjų 2 kilometrai vieno žmogaus yra ištestos rankos. Jeigu 16 milijardų.
0: Na, Eimantai, ką galvoja?
5: Nu, tarkim, nežinau.
0: Nu?
5: 2 milijardai.
3: 2 milijardai.
0: Mhm.
3: Gerai, vyrai.
0: šimtas milijonų, kiek?
3: 100 milijonų, ne? Jo, nes ir Eimant atsakymas 2 milijardai, ne? Tai vieno žmogaus reiškia 205 metrų.
0: Nu man, tai, nu va, tu čia va, dabar žinai atsakymą ir jokies.
3: Jo, ir maivaus iš tikrųjų.
0: Nu.
3: Gerai, 384 tūkstančiai, atsiprašau, 13 milijonų kablis 9 kilometro, tai beveik 14 milijonų kilometrų, kas yra maždaug 18 kartų iki mėnulio ir atgal.
0: Nu.
3: Toksai atstumas gautusi.
0: Okay. Jo. Susikipkime iki mėnulio.
3: Beveik 14 milų, toksai būtų atstumas. Tai sveikiname Eimantą, kad ir gerokai prašovė, bet vis tiek yra arčiau teisingo atsakymo ir už tai jam atitenka šauniosios M1 koinės, su čia šaunuoji į vėl ir jos daina akimis parodyk.

0: Reklama. Grąžinkite vyrus į Lietuvą!
1: Gyvenate užsienyje? Bent kartą pagalvojate, kad norėtumėte grįžti į Lietuvą, bet trūksta ryšto, to paskutinio spyrio?
2: Registruokitės m-1.fm. Paskambinsime, pakalbėsime ir įkalbėsime. Mūsų tikslas – sugrąžinti jūs vyrai į Lietuvą. Kur draugai, šaltekai, kašis, ežeriukas, palangos tilčiukas.
3: Mes į Lietuvą grąžinsime vyrus, o jų energiją pasirūpins projekto partneris Velman. Jeigu trūksta ryšto ir vyriškos energijos, rinkis Velman. Velman – specialiai vyrams sukurtas maisto papildas, padedantis palaikyti energiją, stiprų imunitetą ir gerą savijautą. Vos viena tabletė per dieną – paprastas būdas pasirūpinti savimi. Velman yra maisto papildas.
4: Naujasis McDonald's vasariškas mėsainis su sultinga jautiena arba kiauliena, tirpstančių čederio sūriu ir šviežiomis salotomis vidutinėme super rinkinyje. O prie jo traškus Chicken McNuggets. Ir visą tai vos už 5,30 €. Kas be nutiktų, nepermokėk. Tu nusipelnėjai super rinkinio. McDonald's.
5: Mes neišspręsime visko, bet galime padėti pakeisti tai, kas svarbiausia tau. Mogo – vartojimo paskola, kai pokyčių norisi šiandien. Mogo.lt.
6: Super hitai Ermitaže. Visą gegužės mėnesį Ingel įrankį ir sodo techniką iki 50% pigiau. Perkant Ingel akumuliatorinius įrankius ir sodo techniką už 49 €, akumuliatorius ir kroviklis kainuos tik 1 centą. O Dreamy dulkių siurbliai ir kita būtinė technika, Gerhard prekės bei Bissell plaunantys dulkių siurbliai iki 40% pigiau. Ermitažas.lt.
7: Renault Master – absoliutus numeris vienas, kai kalbam apie komercinį furgoną jūsų verslui. Aerodinaminis dizainas – mažos degalų sąnaudos – nuo 7,5 litro 100 km. Galima įsigyti su automatinė pavarų dėže ir daugiau nei milijonų pritaikomų modifikacijų. Taip pat galimybė rinktis į tech elektrinę versiją. Renault Master – nuo 26 900 € be PVM. Pasiūlymas skirtas įmonėms. Numeris vienas – komercinis furgonas Lietuvoje. Daugiau – atstovybėse ir Renault LT.
8: Toni, štai tau nauja meniu idėja.
9: Šalta rožinė sriuba? Rimtai?
8: Šalti barščiai. Lietuvoje jos dievina.
9: Turiu idėją. Meniu bus tik lietuvių dievinami dalykai. Kas toliau?
8: Samsung.
9: Samsung sriuba?
8: Samsung telefonas.

0: 7bet.lt. Teledu. Kam mokėti daugiau? 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos.
1: Įsitraukimas į azartinius lošimus gali sukelti priklausomybę.
2: Labai didelių. Didelių nuolaidų dienos Optija optikose. Tik šią savaitę visose Optijo optikose ir Optijo LT net 40% nuolaida perkant bet kurias dvi prekes. Daugiau Optijo LT.
3: Hei, ką švenčiam?
4: Teleloto aukso puodė jau 1 000 000 eurų!
5: O tik loto.lt įsigyk ne 100 šansų laimėti sindikatu. Teleloto.
6: Jei mažinam, tai mažinam. Dabar senukose Pentacolor dispersiniai dažai 49,99 €. Kvadratinis metras geotals akmens masės plytelių 21,99 €. O Kronostep laminuotos medienos plaušų grindis 5,93 €. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai.
7: Profitus. Dabar vienoje platformoje gali investuoti į verslo paskolas nuo 100 eurų ir į obligacijas nuo 500 eurų su 10% vidutinė metinė grąža. Registruokis Profitus ir pradėk jau šiandien. Investavimas yra susijęs su rizika.
8: Reklama.

0: laukiame Radio Aliaso pirmojo žaidėjo, kadangi jau po kelių akimirkų su Paulium atiduosim visą savo išmintį ir energiją tam, kad kuo daugiau žodžių jums paaiškinti.
1: Gerai, tai 18.30 mūsų studijos mobiliakas. Aha. Paskambinkit ir sužaiskit.
0: Gerai, tuoj sulauksime kažkino, kas dar nėra žaidę su mumis Aliaso. Bandom čia atsiliepti. Vienas, sveiki.
2: Labą dieną.
0: Labą, kas paskambino?
2: Edvinas.
0: Gerai, Edvinai, kaip pačiam šiandien diena prasidėjo?
2: Darbingai,
0: viskas tvarkoja,
2: gerai,
0: ne?
2: Gerai,
0: nu, puiku. Gerai, tai ką, linkime sėkmės Aliase, jeigu pasiruošęs, 1, 2, 3, pradedam. Jeigu norime kažką pasiekti ir mums reikia truputėlį ką padaryti vat, su kojomis?
2: Pasistiepti.
0: Teisingai.
1: Gerai, nuo erkių, pavyzdžiui, nuo gripo leidžiasi kas toks?
2: Vakcinas.
1: Ne, kaip kitaip tas žodis? Nu, vat.
2: Skiepai.
1: Aha, tai ką daryti kitą žmogų?
2: Paskiepyti.
1: Be priešdėlio.
2: Skiepyti.
1: Taip.
0: Robinzonas Krūzas, vat, negyvenoma kas tokia?
2: Sala.
1: Uh-huh. Muzikos kas toks kelių dienų? Nu, dvi dienas vyksta muzikos kas toks?
2: Festivalis.
1: Taip.
0: Uh-huh. Dabar koja, o ta vat, su kuria rašome, kas tokia?
2: Ranka.
1: Uh-huh. Karys toks su kardais, vat, paslėptų veidų, ten filmuose būna. Ne, bet vežliukai kas tokie?
2: Nintis.
1: Tai kas tokia, vienaskaita?
2: Nintis.
1: Uh-huh.
0: Uh-huh. Gerai, Bulgarijos sostinė žinote?
2: Ne.
0: Gerai, vardas vat merginos toks pat yra.
1: Laikas.
0: Ach, ne. Žinokit, šiai būtų labai sudėtinga, nes buvo du žodžiai. Laiškai Sofijai reikėjo tokį paaiškinti.
1: Laiškai Sodra.

0: Geras metas iššokti į naujus batus. Pasimatuok geriausius pasiūlymus namams Topo centre. Žaidimų konsolė Valve Steam Deck 579, nešiojamas kompiuteris Lenovo 1199 eurai. Daugiau informacijos topocentras.lt.
1: Papildyk savo kosmetinę vasarai. Visą gegužės mėnesį vaistinėse Kamelija veido kosmetikai nuolaidos iki 40%. Bioderma veido kosmetika iki 30% pigiau. Eucerin veido kosmetika 25% pigiau. Uriež veido kosmetika 40% pigiau. O kosmetika nuo saulės net iki 40% pigiau. Daugiau pasiūlymų vaistinėse ir internete. Nuolaidos nesumuojamos ir taikomos su mažų kainų kortele. Kamelija. Mažų kainų vaistinė.
2: Šuo nusprendė, kad tavo mėgstamiausia sofa nauja žaislas. O gal kamuolys netikėtai pataikė ne į krepšio, į televizorių? Turime sprendimą. Luminor vartojimo paskola. Kai reikia čia ir dabar. Daugiau luminor.lt.
3: DJ!

0: turizmą tai, ko reikia.
1: Kas ieško pigaus 5G interneto, renkasi Tele2. Dabar Tele2 5G jau pasiekė 2 milijonus 600 tūkstančių Lietuvos gyventojų. Prisijunkite ir jūs. Tele2. Kam mokėti daugiau?
2: Dar tik trečiadienis, o jau pavargai? Su Viking Loto šok iš darbų trečiadienio ritmu. Vienas loterijos bilietas, 4 galimybės laimėti. Šią savaitę aukso puodė daugiau nei 14 milijonų eurų. Viking Loto.
3: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Su iki kortele šią savaitę žemaitijos varškė 3,99, riešutams ir džiovintiems vaisiams 25, o saldumynams pergalė net 50% nuolaida. Iki, arčiau tavęs!
4: Jūrinis hidrokologenas vienas geriausių mūsų produktų, kurios tikrai rekomenduočiau, nes jame yra 10 tūkstančių miligramų kolageno, vitaminas C, hialurono rūgštis, kurios yra net 50 miligramų, cholino citratas, europinių alyvmedžių lapų ekstraktas, prisidedantis prie odos biofizikinių savybių, sakykime, drėgnumas, atsparumas išorės veiksniams ir taip toliau. Vitaminas E, MSM, pantoteno rūgštis, likopenas, dumblių milteliai, astaksancinas, juose yra taip pat labai svarbios medžiagos odos skaistumui. Na ir žinoma, D vitaminas, B6 vitaminas, kitaip vadinamas piridoksinu, A vitaminas ir B12 padaro šią formulę tikrai universalią ir labai galingą. Rinkitės Sapiens hidrokologeną, jeigu norite gero efekto ir gražios spindinčios odos.
5: Sapiens.
6: Lietuvos mokslininkų sukurti Sapiens LT. Maisto papildas.
7: Tritaškį!
8: Peržiūrėjus pakartojimą, metimas neįskaitytas. Panašu, jo pirštas galėjo būti ant linijos. Jis tik antrą sezoną lygoje ir tiesą sakant, nemanau, kad jis to nusipelnė.
9: Ar finansinis žaidimas atrodo nesąžiningas? Keiskite taisyklę su Altero. Palyginkite iki 20 paskolų pasiūlymų. Paprastai, greitai, nemokamai.
10: Palauk, čia nauji batai? Ir ta rankinė, rimtai?
11: Taip, radau membershop.lt.
12: Finalinis pavasario išpardavimas jau prasidėjo. Nuolaidos iki 70% žymiausių prekinių ženklų drabužiams, avaliniai ir kitoms prekiams. Kainos, kurios skirtos nesvajoti, o pirkti kasdien. Nelauk, geriausi pasirinkimai dinksta pirmi. Membershop.lt.
13: 100% pateks.
14: Nepateks.
15: Šiemet tai pateks.
16: Nepateks, kaip visada.
17: Eik, tu garantuotai pateks.
18: Šiemet tai nepateks.
19: Pateks ar nepateks? Vakur klausimas. M1 laidų vedėjai turi savo nuomonę, bet mums rūpi jūsiškė. Ką mano ekspertai? Pateks Lion Cikas su daina Solo Kero Mas į Eurovizijos finalą ar ne? Pareiškite savo nuomonę svetainėje m-1.fm.
20: Kazino Admiral. Kazino Admiral lažybos. Kazino Admiral lažybos. Kazino Admiral lažybos. Kazino Admiral. Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę.

0: Radio Alias.
1: Tęsim Aliasą ir laukiam antrą žaidėją. 18.30 pasukit ir tada jau ten išsiaiškinsim.
2: Jo, tai 6 taškai yra pirmajame raunde, tai yra rezultatas, kurį reikia pagerinti. Tai paskaminkit. Mm.
1: Gerai, tuoj kažkas čia mums užsikurs. Sulauksime antrą žaidėją ir galėsime bandyti. Nu, kol kas aktyviausi yra tie, kurie panašu, kad kaip pagrindinį darbą ir turi žaidimą Aliasio savo dienos. Nu gerai, mes truputėlį dar turime laiko, galime luktelti, jeigu jūs nesate žaidę, apskritai gal nesat, kalbėjom vieno eterėje, pasukite 18.30 ir garantuojame, kad jūs būsite pirmasis pakviestas sudalyvauti.
2: Pabandom.
1: Nu gerai, pabandom čia su kažkuo, sveiki.
3: Kažkuo, sveiki.
4: Sveiki.
2: Kuo vardu?
4: Sveiki.
3: Kuo vardu?
4: Miglė.
2: Reikės patildyti radiją ir bandysim žaisti tada.
4: Viskas jau gerai, patildžiau.
1: O, okay. Gerai, Miglė, ar jūs pasiruošus?
4: Taip, žinoma.
1: Okay, tai vienas, du, trys, pradėkime.
2: Mhm. Jeigu ateinu visur laiku, tai aš esu koks?
4: Punktualus.
1: Mhm. Dabar valstybės kas toksai, kuris pareiškia vat, tam nusižengusiam teisme pareiškia ką tokius?
4: Kaltinimas.
1: Aha, tai kas jis toksai yra?
4: Teisėjas.
1: Ne, į kaltinimus pasakėt.
2: Nuo to žodžio, kas jis toks?
4: Kaltinamasis.
1: Tas, kuris pareiškia.
4: Kaltintojas.
1: Taip.
2: Taip. Pavyzdžiui, Putinas yra Rusijos kas toks, nu vat...
4: Prezidentas.
2: Ne, bet toks labai blogesnis žodis, nusako, įvesta kas tokia.
4: Diktatorius.
2: Taip.
1: Dabar balandėlėms reikalinga daržovė. Kas toksai, į ką tokį įsupo?
4: Kopūstas.
1: Aha.
2: Jeigu aš nežinau kažko, aš turiu man to ką padaryti.
4: Klausti.
2: Priešdėlį pridėkit dar.
4: Paklausti.
2: Taip.
1: Dar viena daržovė, tai tokia raudonai, kur dažo viską labai.
4: Burokėlis.
1: Aha.
2: Tai yra profesija, kur vat, šaudo žmogus, kur gina valstybę. Kas jis toks yra?
4: Šaulys.
2: Ne, ne, ne, vat, bendrai, į ką jis stojo. Taip, taip, taip.
1: Ir dviračio, kas tokie padangai?
4: Kameras.
2: Ne, nebeturim laiko aiškiai.
1: Mes spėjom nieko, jo pompa. Gerai, bet...
2: Bet yra 7 taškai.
1: 7, ne? Nu, taip... Puikiai.
2: Taip, 7 taškai yra jūsų pergalė. Išplėšta pergalė. Sveikinam ir jums vieno dovanos.
4: Ačiū.
1: Sveikiname. Pirmam žaidėjui kitą kartą linkime sėkmės. O ko, nes jūs pasieks. Artimiausiu metu toliau su Rag & Bone Man Human.

0: Premjera.
1: Iš Anglijos Liutono miesto kilęs dainininkas ir dainų autorius Milesas Smithas ir jo naujausias kūrinys Hold Me in the Dark yra šiandienos premjerinė daina.

0: Ketvirtoji M1 vyrų ekspedicija. 10 dienų, 5 transliacijos ir vienas didžiulis M1 ekspeditorių Arno ir Richardo nuotykis Norvegijoje.
1: Mums labai smalsu sužinoti, kaip lietuvaičiai gyvena Norvegijoje. O dar smalsiau išbandyti jų darbus.
2: Gyveni Norgiai? Būtinai registruokis mūsų svetainėje, pakviesk M1 į svečius ir parodyk, ką dirbi vikingų ir fjordų krašte.
3: Sibet kazino. Sibet lažybos.
4: Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę.
5: Grilio mėno maksimoje. Sakartvelo šašlykas sausai marinuotas, išlaikant sodrų mėsos skonį. Suslavičiaus kečupas su muskatų riešutais, česnakais ir kitais prieskoniais. Popieriniai rankšlošiai grite, užtikrintai švarai iškiloms gamtoje. Maksima tai, ko reikia.
6: Mes neišspręsime visko, bet galime padėti pakeisti tai, kas svarbiausia tau. Mogo – vartojimo paskola, kai pokyčių norisi šiandien. Mogo.lt.
7: O, matau, ruošiesi prasibėgioti.
8: Taip, sunkiai kėliausi, bet...
7: Tai neužsimok daugiau, nei išgali, bet vis tiek, žinai, neblogai, kad apskritai pabėgi. Tai tegul bėgimas būna toks pusėtinu tempu, nei priekį, nei atgal, tiesiog kažkur ties viduriu.
8: Gerai.
9: Šiaip savo palinkėjimas, kaip ir šiaip savo fizinė savijauta, nedžiugina. Eurovaistinė pristato nacionalinį savijautos indeksą. Pasirodo, 2 iš 5 Lietuvos gyventojų prasta fizinė savijauta kartais trukdo dirbti. Laikas jaustis geriau. Atlik testą savijautosindeksas.lt. Eurovaistinė.
10: Toni, štai tau nauja meniu idėja.
11: Šalta rožinė sriuba? Rimtai?
10: Šaltibarščiai. Lietuvoje jos dievina.
11: Turiu idėją. Meniu bus tik lietuvių dievinami dalykai. Kas toliau?
10: Samsung.
11: Samsung sriuba?
10: Samsung telefonas.

0: tele2.lt. Tele2. Kam mokėti daugiau?
1: Tik be pavydo scenų.
2: Antradienį Eurojackpot loterijoje net 87 milijonai eurų. Nepraleisk. Eurojackpot. Skubėk pirkti internetu loto.lt.
3: Sapiens, kolagenai sapiens, sapiens, kaulams, odai ir nagams, sapiens, kolagenas jūrinis, sapiens, ir dar forte sanariams.
4: Lietuvos mokslininkų sukurti kolagenai. Sapiens LT. Maisto papildas.
5: Sudie mokykla. Labas vasara. Tik gegužę Alesen išmanusis telefonas Redmi Note 15 Pro tik už 229 eurus. Nepraleisk šio pasiūlymo, ieškok fizinėse Alesen parduotuvėse ir alesen.lt.
6: Ford pasiūlymų sprintas startuoja! Rekordinės nuolaidos sandėlio automobiliams. Papildoma iki 500 eurų nauda kiekvienam perkančiam. Ir specialios sąlygos įsigyti tik iki gegužės 23 dienos. Kuga Ranger, o gal elektrinis Explorer, išsirink savo Ford ir sutaupyk. Daugiau salonuose ir ford.inchcape.lt.
7: Jei mažinam, tai mažinam. Dabar senukose 9 kg talpos LG skalbyklė 398 eurai. Dreamy plaunantis dulkius ir blys šluota 449 eurai, o LG OLED 55 colių televizorius 839 eurai. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai.
8: Žinai, sūnau, geras skonis, kaip klasika, išlieka ilgam. Toks yra dvaro kefyras, kuris visada yra ant mūsų šeimos stalo.
9: Tėti, dvaro tai tradicijos, kurias perduosiu ir savo vaikams.
10: Natūralus dvaro kefyras, raugintas su gyvu kefyro grybu, išsaugojęs klasikinį skonį. Dvaro kefyras – natūraliai skanus.

0: Reklama.
1: Taip, šiandieną prasideda Eurovizija, kartu ir mūsų šalies atstovo pasirodymas, ir kadangi tikrai nemaža dalis Lietuvos to laukia, tuo gyvena ir visą šį savaitę bus tam rezervuota, turime labai labai puikų žaidimą, smagus Eurovizijos žaidimas, kurį pristato Food Luck.
2: Taip, klausyk legendinį Eurovizijos dainų, spėk ši daina naujesnė ar senesnė ir laimė gardžius Food Luck prizus, superior pizzas bei pizzų užkandžius, traškios pizzos, gardus užkandžiai ir gera nuotaika yra garantuota šiame žaidime, tai skambinkit ir parodykite, ar esat Eurovizijos ekspertas.
1: Taip, ir dėmesio picos mėgėjai, Food Luck prizas yra 2 superior picos ir 2 picų užkandžiai. Daug skonio tavo vakarui su draugais ar šeima, Food Luck, kai skanu dalintis, o mes laukiame pirmą žaidėją, 18.30 paskambinkit. Viskas vyksta taip, mes pagrosime ištrauką dainos, kuri buvo Eurovizijos nugalėtoje. Pasakysim, keletais metais jis skambėjo ir tuomet jūs galėsit, nu, nebūtinai bendrai buvo Eurovizijos nugalėtoje, dalyvavo tais metais ir buvo ryški daina. Na, tiesiog. Ir paskui jums reiks pasakyti, ar kitas skambėsiantis kūrinys yra naujesnis ar senesnis. Bandom čia. Vienas, sveiki.
2: Kuo vardu?
3: Aurima.
2: Aurimai, pasiklausykit, skamba pirmas kūrinys. Mhm. Kelinti čia metai, primink?
1: Tekia prisiminti šitą personažą. 2007 metai.
2: 2007.
1: Beveik 20 metų. Verka Serdiučka. Dancing. gerai, ir dabar dėmesio. Šitas kūrinys yra senesnis ar naujesnis už Verka Serdiučka?
2: O, legenda, Ruslana.
1: Ugningo X scena.
3: Senesnė.
1: Dar vienas ukrainiečių hitas, kuris yra dėmesio.
2: Absoliučiai teisingas atsakymas. Taip, čia kokie 2/4 gal, 2/3, ne?
1: Būtent, 2004 metai ir Ruslanos Wild Dancing. Šaunuolis, tikras Eurovizijos ekspertas, jis Aurimai, tave apdovanojame Food Luck dovanomis ir linkim geros Eurovizijos. Iki.
2: O vos kelios minutės orkaitoje ir jūsų turbūt eurovizinis stalas pilnas skonio su Food Luck, superior pizzos stebina traškiu itališko stiliaus padu ir gausiais ingredientais, o pizzų užkandžiai yra puikus pasirinkimas greitam alkio numalšinimui.
1: Rinkitės mėgstamus skonius, 4 sūriai, vištiena ar plėšyta kiauliena pizzose, peperoni ar kumpio ir sūriai užkandžiuose. Beje, nuo gegužės 14 iki 27 dienos Food Luck pizzų užkandžiams taikoma speciali kaina Norfos parduotuvėse.
2: Good luck, daugiau užkandžių, daugiau draugų, easy peasy, kaip sakoma.
4: Čia Kšištofas, o čia Darjušas, aukščiausi pasaulio dvyniai. Aš klausausi

0: Pavydo scenų.
1: Antradienį Eurojackpot loterijoje net 87 milijonai eurų. Nepraleisk. Eurojackpot. Skubėk pirkti internetu loto.lt.
2: Net iš miego prabūdus vidurį nakties privaloma prisiminti, kad skardos, stogo dangos, plieninių tvoralinčių, lietaus nuvedimo sistemų, segmentų tvorai reikia ieškoti statybapigiau.lt. Ir dar kartą pakartojame. Statybapigiau.lt.
3: Svirne nutariau įkurt muziejų, neįgyvendintiems planams. Štai koliziejus neplankytas, čionai kulinarijos kursai nebaigti, o čia stogas neperdimtas. Oi, kiek ten visko pilna. Bičiuliai, kai reikia užbaigti planus, susukite į Fimbi, pasiskolinti žmogelių. Dabar kaip sykis, brač, kokios geros sąlygos. Fimbi.
4: Kas ieško pigaus 5G interneto, renkasi Tele2. Dabar Tele2 5G jau pasiekė 2 milijonus 600 tūkstančių Lietuvos gyventojų. Prisijunkite ir jūs. Tele2. Kam mokėti daugiau?
5: Moki veži? Top pasiūlymas Top Color dažams. Dabar Top Color Premium dažai iki 40% pigiau. Moki veži.
6: Sakom.

0: Kredito linija. Lankstus finansinis sprendimas. Paraiška internetu esto.lt. Esto.lt.
1: Karglas remontas, karglas keitimas.
2: Jūs tas karglas specialistas.
3: Jei skilo jūsų automobilio priekinis stiklas, iš karto kreipkitės į Karglas. Karglas centruose pakeisime bet kurį automobilio stiklą į identiškos komplektacijos stiklą ir sekdami gamintojo nurodymais sukalibruosime priekinio stiklo kameras, kad išmaniosios pagalbos vairuotojų sistemos funkcionuotų tinkamai.
2: Įdužo ar skilo automobilio stiklas? Rezervuokite remonto ar keitimo paslaugą internetu karglas.lt.
1: Karglas remontas, karglas keitimas.
4: Vienas klik ir jau tu turi. Dabar pigu.lt pasiūlymai poilsiui ir aktyviam laisvalaikiu lauke iki minus 35% pigu plus nariams. Reikia šiandien? Atsiimk šiandien. Pigu.lt parduotuvėse.
5: Netikėtos išlaidos? Banknote turi sprendimą.
6: Kas?
5: Banknote.
6: Kas?
5: Ieškok internete. Banknote.lt. Vartojimo paskolos iki 10 tūkstančių eurų iki 60 mėnesių. Pildyk paraišką internetu banknote.lt ir gauk pinigus jau šiandien.
7: Ne sandėliui, o tavo namams. Dabar senukose Begonija 2,29 €, Dreamy dulkių siurblys šluota 279 €, o LG skalbyklė džiovyklė 389 €. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai.
8: Ar antro ketvirčio verslo prognozė.
9: Prognozuojamas užsakymų pagausėjimas, klientų suaktyvėjimas ir staigių skambučių tikimybė.
8: Vietomis susitikimai be pertraukų ir krituliai į elektroninio pašto dėžutę.
9: Darbo tempas kylantis, o biuro interneto kaina sparčiai krentanti.
10: Kad verslas nestotų, 5G neribotų gigabaitų biuro internetas pirmais metais per pus pigesnis. Užpildykite užklausą ir gaukite pasiūlymą. Tele2 verslui. Kam mokėti daugiau?
11: Šią savaitę klausyk laidos Čia mano radijas, dalyvauk Briz žaidime ir laimėk Briz vytintų mėsos užkandžių.
12: Klaipėdos maistas pristato naujieną – Briz vytintus mėsos užkandžius. Tai patogus baltymų gausus gardus užkandžiai tiems momentams, kai nėra laiko sustoti, bet norisi kokybiškai užkasti. Briz vytinti mėsos užkandžiai – sąmoningas pasirinkimas kasdieniam užkandžiavimui. Kramtai ir varai ir nusidirba visi darbai.

0: Labadiena, dabar Lietuvoje 12 valandų, čia Danutė Daunoravičiūtė ir 200 sekundžių informacijos. Prezidentas Gitanas Nausėda ragina premjerę Ingą Ruginienę įvertinti naujienų portalo 15 min paviešintą informaciją, kad jos visuomeniniam konsultantui Vigilijui Juknai priklausant įstaiga mokslinės paslaugos gauna ES lėšų už mokymus ūkininkams, nors klausytojų juos ir netvyksta. Anot šalies vadovo, jeigu tai yra tiesa, tai tikrai nepuošia vyriausybės kanceliarijos ir dėl to esą turėtų būti priimti labai aiškus sprendimai. Tuo metu pati ministrė pirmininkė naujienų portalui teigė, kad situaciją turi vertinti teisėsauga. Antrai kadencijai lygių galimybių kontrolierės pareigoms eiti siūloma Birutė Sabatauskaitė susitikinėja su Seimo frakcijų atstovais. Liberalų frakcijoje daug kritikos nesulaukė, tačiau partijos pirmininkė Viktorija Čmilytė Nilsen teiravosi, ar šeimos sampratai nereikėtų skirti daugiau dėmesio.
1: Man rodos, mes matome tokį dvilypumą. Iš vienos pusės kalbama apie tai, kad labai norime skatinti šeimas visokiojopai, finansiniam įvairiom paskatom, bet kita vertus mes žinome, kad šeimas su vaikais susiduria su įvairiausiais tokiais galbūt netgi plika akimi nematomais sunkumais visuomenėje.
0: Kontrolierė Birutė Sabatauskaitė atkreipė dėmesį, kad viešai vykstančios nuolatinės diskusijos, kas yra tikresnė šeima, žaidžia vienišus tėvus auginančius vaikus, bet kita ko įstaiga sulaukia ir skundų iš tėvų dėl jaučiamos nelygybės.
2: Kadangi mes nebeturime kaimo, kuris atstoja šeimoms padedant auginti vaikus, tai valstybė turi būti tas dalinai kaimas, kuris padeda savo paslaugomis. Tikrai nuolatos susiduria iš vaiko priežiūros atostogų sugrįžusios didžiausia dalimi mamos. Tačiau ir tėvai su žeminančiu požiūriu tikrai yra ir pozityvių pavyzdžių, tačiau vis dar tikrai gauname daugybę skambučių, kai žmonės sako, kad nėra suteikiamos, pavyzdžiui, žindimo pertraukos, nėra užtikrinamas sąlygų derinimas, tai yra, pavyzdžiui, paprastąją kalbą kalbant mamadienį tėvadienį paėmimas.
0: Kontrolierė atkreipė dėmesį, kad jauni žmonės, pavyzdžiui, darbinantis neretai jaučia darbdavių neigiamą požiūrį, kad yra netinkami kandidatai, nes esą tuoj susilauks vaikų. Prancūzijoje teisėsaugos pareigūnai sulaikė 27 metų vyrą, kuris įtariamas rengęs ginkluotą išpuolį Paryžiuje ir ketinęs prisijungti prie grupuotės islamo valstybė užsienyje. Apie tai praneša agentūra Reuters, pasak jo šaltinio vyras planavo išpuolį Luvre, taip pat prieš žydų bendruomenės atstovus, tačiau konkretaus tikslo galutinai nustatyti nepavyko. Bus tikrinama prezidento Donaldo Trumpo sveikata. Baltieji rūmai paskelbė, kad gegužės 26-ąją Valterio Rydo karo ligoninėje netoli Vašingtono planuojama atlikti prezidento sveikatos patikrinimą. Jungtinių valstijų vadovai reguliariai viešai teikia informaciją apie savo sveikatos būklę. Tuo tarpu žiniasklaidoje pastaruoju metu vis dažniau pasirodo spekuliacijų dėl Trumpo sveikatos, pavyzdžiui, praėjusią savaitgalį ir vėl buvo padarytos prezidento nuotraukos, kuriuose matyti mėlynės ant jo rankų, o kai kurios iš jų atrodo bandytos maskuoti toniniu kremu. Lietuvoje šiandien daug kur numatomi trumpi lietus, kai kur su perkūnija, temperatūra nuo 15 iki 20, vakariniuose rajonuose vietomis 10-14 laipsnių šilumos. Rytoj daug kur protarpiais tikėtinas lietus, dieną daugiausia nedidelis, naktį temperatūra svyruos tarp 4-9, dieną 10-15 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją įsamiau naujienos portale 15 min. Dabar 12 valandų ir 4 minutės.
3: M1. Reklama. 330 vatų siurbimo gale. Valymas iki pat kraštų milimetro tikslumu. Omnik šepetys pritaikytas kietoms dangoms ir kilimams. Tai rankinis dulkių siurblys Dreamy V30 Essential. Greitai, galingai, nepriekaištingai.

0: Taip, su praėjusiu rubrika jau prasideda, laukiame jūsų laiškų ir tikėkime, kad šiandien geriau pavyks prisiskambinti negu vakar. Vakar pipsėjom ir kažkaip tai nepakėlė mums niekas ragelio.
1: Jo, tai padirbėkim, laiškams atsiųsti turite 10 minučių, laiške tradiciškai vardai kontaktai ir kada ta šventė buvo, prisistatykit pats, mes atnešėme vieno koinės dovanų, tai užregistruot savo artimą žmogų, draugą, kaimyną, kažkokį kolegą tikrai yra labai verta.
0: Taip, parašykite po kelių dainų, kažkam jau skambinsime, dabar pasiklauso muzikos, kol laukiam jūsų laiškų, pradedant Liepos.

0: Ai, jūs turite grilių? Ach, negaila ištriptos pievutės jums, ar ne? Tai gal dar norite M1 transliacijos iš terasos?
1: Puiku, atvykstam!
2: Grilio lendas šiais metais gali vykti jūsų kieme. Domina? Registruokitės m-1.fm, sulaukite skambučio ir įtikinkite, kad jūsų kiemas, balkonas ar dvaras tinkamiausia vieta grilio lendui.
3: Teminis grilio mėno Maksimoje. Grilio mėnesio metu rasite tai, ko reikia tobulam griliui ar iškilai gamtoje. Mėsa, sūriai, padažai, nauji dar nematyti užkandžiai, grilio įrankiai ir dar daugiau. Skubėkite įsigyti, nes prekių kiekis ribotas.
4: 7bet lažybos, 7bet kazino, 7bet lažybos, 7bet kazino, 7bet lažybos, 7bet kazino, 7bet lažybos, 7bet kazino, 7bet lažybos.
5: Įsitraukimas į azartinius lošimus gali sukelti priklausomybę.
6: Štėl. Jau 100 metų kuriame legendinės kokybės ir našumo įrankius sodui ir aplinkos priežiūrai. Akumuliatoriniai pjūklai, vėjapivės, genietuvai tiems, kurie imasi ir veikia visa širdimi. Štėl, kai iššūkiai tampa pergalėmis jau 100 metų. Daugiau informacijos ginalas.lt.
7: Man reikia naujo telefono.
8: Mes turim telefoną namie.

0: www.litexpo.lt.
1: Gegužės 22-24 dienomis Litexpo. Holivudo aktoriai, diskusijos, kompiuteriniai žaidimai, cosplay, K-pop, humor, Comic-Con Baltics, sponsored by Samsung. Superherojų interneto televizija, LNK Go. Informaciniai partneriai, žurnalas Žmonės ir radio stotis M1. Bilietus platina Bilietai LT.
2: Šį mėnesį gintarinės vaistinės mažų kainų lentynoje su gintarinė kortele maisto papildai. Ambio geležis liposomose 50% pigiau. Atrinkti Fjord Strong Omega 3 50% pigiau. Okuval Strong 50% pigiau. Svarbu įvairi ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas. Gintarinė vaistinė. Mums gerai jumis rūpintis.
3: Hei, ką švenčiam?
4: Teleloto aukso puodė jau 1 000 000 eurų!
5: O tik loto.lt. Įsigyk ne 100 šansų laimėti sindikatu. Teleloto.
6: Gyvenimui vasaros ritmo. Kokybė. Išskirtinis dizainas. Tavo lauko erdvėje jų prekybos centre Domus galerija ir šalia įsikūrusioje VipZone lauko ekspozicijoje. Lukšio gatvė 32, Vilnius. Domus galerija.
7: Kas ieško pigaus 5G interneto, renkasi Tele2. Dabar Tele2 5G jau pasiekė 2 milijonus 600 tūkstančių Lietuvos gyventojų. Prisijunkite ir jūs. Tele2. Kam mokėti daugiau?
8: Naujasis McDonald's vasariškas mėsainis su sultinga jautiena arba kiauliena, tirpstančiu čederio sūriu ir šviežiomis salotomis vidutinėme super rinkinyje. O prie jo traškus Chicken McNuggets. Ir visą tai vos už 5,30 €. Kas benutiktų, nepermokėk. Tu nusipelnėjai super rinkinio.

0: Kredito linija. Lankstus finansinis sprendimas. Paraiška internetu esto.lt. Esto.lt.
1: Šią savaitę klausyk laidos Čia mano radijas, dalyvauk Briz žaidime ir laimėk Briz vytintų mėsos užkandžių. Klaipėdos maistas pristato naujieną – Briz vytintus mėsos užkandžius. Taip patogus baltymų gausus gardus užkandžiai tiems momentams, kai nėra laiko sustoti, bet norisi kokybiškai užkasti. Briz vytinti mėsos užkandžiai – sąmoningas pasirinkimas kasdieniam užkandžiavimui. Kramtai ir varai ir nusidirba visi darbai.

0: Tai, kam skaminam?
1: Nedelsdami pradedam skaminti. Jūratį pirmą pabandykim paskaminti. Balandžiu.
2: Klausau.
1: Labą dieną.
2: Labą dieną.
1: Ar mes su Jūrate kalbam?
2: Taip.
1: Jūratė, yra toksai reikalas, vienu žodžiu, nebaigtas, susijęs su jūsų praėjusiu gimtadieniu, balandžio 14 dieną. Buvo toksai?
2: Nu, tai kas.
0: Radijos stotis M1 trukdo.
1: Jo, žiūrėkite, mes turime tokią rubriką su praėjusiu ir...
0: Tai kas?
1: Tokie parašyti žodžiai. Mūsų Jūratė nori pasveikinti. Labai apgailestauju, kad nepasveikinau balandžio 14. Tikrai jūsų nepamiršau. Esate tikra mūsų šeimos bomba. Linksma.
2: Aš nežinau, kas.
1: Linksma ypatinga ir labai mylima. Nežinot, nuo ko?
2: Viktorija iš Anglijos.
1: Linki daug sveikatos, laimės, šypsenų ir gražių akimirkų.
0: Sveikina.
1: Nu va, matome, kad tikrai nuotaiką pakėlėme, tas įtarumas jūsų balsė dingo ir...
2: Ne, nu kažkaip tai taip keit, nu, taip ir...
1: Nu va, klausykit, beveik mėnesių pavėlavus.
2: Tai ne, bet tai kad šitai. Bet sakau, žinau net ką.
1: Kada paskutinį kartą gyvai matėt Vyką?
2: Vyką? Oi, jau senokai. Va dabar va pamatysim kitą savaitę. Atvažiuoju.
0: Nu super, tai galėsit...
2: Iš tokios pačios linksmuolės, kaip ir aš.
0: Oi, kaip fainai. Nu tai perduokit jai linkėjimus, kai pamatysit nuo...
2: Kaip M1 plus?
0: M1, ne be pliuso, be plius.
1: M1 minus. Klausykite, žiūrėk, dar norim pasakyti, kad jums M1 dovanoja M1 firminės kojinės, tam, kad būtų šilta kojytėm, patogu ir gražu. Tai susisieks jau administratorė mūsų, o kol kas gražios jums dienos, Jūratė, iki.
2: Ačiū.
0: Ate.
1: Nu, žmogus tikrai nuoširdžiai. Tas sveikinimus ir apsidžiaugia. Radijas. M1.

0: Despacito, lėtai eina laikas link 13 valandos, arba kaip tik greitai, jeigu šiuo metu, pavyzdžiui, pietaujat ir turit pertraukėlę, kurią norėtųsi pratesti. Reklama. Ir per ilgai užsipietavus, žiūrėkit, gali ir šiaip jau įpratus sočiai ir skaniai pavalgyti atsirasti tam tikrų iššūkių su sveikata ir išvaizda. Tai Kolon vėl jau daugiau nei 10 metų Lietuvoje kūrimas produktas tapęs daugelio žmonių kasdienės mitybos dalimi ir nepaslaptis, kad subalansuota mityba ir gyvenimo būdo pokyčiai gali padėti kontroliuoti kūno svorį ir gerina žarnyno veiklą.
1: O Kolon vėl komanda visoje Lietuvoje organizuoja sveikatinimo projektus, kuriuose gali dalyvauti visi norintys pokyčių. Projekto dalyviai išklausys Kolon vėl kūrėjo Manto Jakimavičiaus paskaitą. Dovanų gaus Kolon vėl produktą, kad galėtų patys įsitikinti jo naudą. Jums tai reikia parašyti žinutę Kolon vėl Facebook paskyroje. Organizatoriai tada su jumis susisieks.
0: O dabar kalbame su Greta, Šiaulių projekto finaliste. Labą dieną, Greta.
2: Sveiki.
0: Tai klausykite, ar pavyko įsitikinti Kolon vėlio naudą per dalyvavimo projekte laiką, ar kaip ten buvo su tais lūkesčiais? Pateisino?
2: Be abejo, pateisinu, su Kolon vėl jau esu 2 metai, tai tik tai vienareikiškai teigiami atsiliepimai tiek pokyčiuose viduje, tiek ir išorėje, švytinti odą, šypsena, gera nuotaika, savijauta, energija, miegas susitvarkęs, tai turbūt visą tai, ko reikia.
0: Skamba kaip stebuklas, klausykite. O dabar, jeigu konkrečiau prieš 2 metus, ane, nusprendėte, kad reikia Kolon vėlį pabandyti, su kokiamis problemomis susidūrėte tuo metu? Kodėl galvojat, kad reikia jums šito dalyko?
2: Problemų kaip ir neturėjau, galbūt galvoju, kad jų ir neturiu, tiesiog smalsumo vedama pagalvojau, kodėlgi nepabandžiu sudalyvauti. Sudalyvavau, po savaitės pamačiau, kad tiesiog palengvėjimas žarnyne ir kaip ir minėjau, tas toksai išsipūtimas viduje, dingo pilvo pūtimas, toks tiesiog lengvumas visame kame ir tiesiog toliau vartojau, toliau tiesiog ko pasakoj pastebėjau, kad išgeriu daugiau vandens, ko reikia mūsų organizmai. Išgerus daugiau vandens, žinoma, ir odos būklė pasitaisė, tai tik tai, manyčiau, vien teigiam plius ir nauda.
1: Nu super, tai smagu girdėti tokius pokyčius, linkim ir toliau siekti gerų rezultatų, jaustis gerai ir geros dienos.
2: Ačiū Jums taip pat.
1: Iki. O Kolon vėl produktus galite rasti ir specialiomis nuolaidomis galite pasinaudoti užsukę į kolonvėl.lt arba paskambinti telefonu +370 633 498. Jeigu gyvenate Anglijoje kolonvėl.co.uk, Norvegijoje kolonvėl.no, kitose užsienio šalyse ir Airijoje kolonvėl.net.
0: Ir beje, šiuo metu Kolon vėl turi ir ypatingą gegužės mėnesio pasiūlymą 2+2, tai yra perkant 2 vienetus Kolon vėl dovanų gausite 2 Esu lapė A+D kremus. Tai toksai paskatinimas jums įsigyti jau dabar. Reklama. Nieko nebelaukiu, nieks ir nepareina. Vienas, kuriu savo vienintelę dainą. O kodėl vienas? Su M1 tu ne vienas.
3: M1.
4: M1 numeris 1.
0: 2016 metais rugsėjį ir spalį 4 savaitės M1 topo viršūnėje leido DJ Snake su Justinu Bieberiu Let Me Love You.

0: Mes jau netrukus, po mažiau nei 10 minučių, turėsime laimingą pabaigą, tai jau dabar laukime jūsų dainų pasiūlymų. Parašykite užsukį jemenusienas.fm ir galbūt būtent jūsų dainą pasiūlysime išgirsti visiems.
1: Rytojaus orai.
2: Rytojaus orai.
1: Reklama.
3: Jo, o mes pažiūrėsim, ką žada sinoptikai ir orų prognozė pristato Luminor vartojimo paskola visiems vasaros ir atostogų planams. O dabar žiūrim į prognozes. Nusako, kad šiandien nebus jau labai faina diena, turėtų pradėti lyti ir turėtų pradėti lyti vakaro metu. Mhm. Ir tai bus didžioje šalies dalyje, galbūt tik tai žiūriu į pajūrį, kuris gali išvengti tų kritulių. Rytoj bus šalčiausia savaitės diena, matau Klaipėdoje viso labo 8. Šiaurės Lietuvoj 10-11, Vilniuje 11-12 laipsnių šilumos ir Kaune irgi kažkas panašaus. Ketvirtadienį lietus traukiasi, pradeda šilti, šyla iki 18, penktadienį jau 20 pasieks, o vis labiau į savaitgalį ir kitą savaitę vis šilčiau ir šilčiau bus.
0: Tai gerėja prognozės, tikėkime pildysis tie pažadai, o kokia bus vasara dar neaišku, bet Luminor vartojimo paskolų palūkanos yra vienos geriausių. Rinkitės Luminor vartojimo paskolą, pasinaudokite itin palankiomis palūkanomis ir įgyvenkite dinkite savo vasaros planus.
3: Paraišką internetu galite pildyti, o sprendimas akimirksniu. Daugiau informacijos internete luminor.lt.
1: Reklama. Aš esu Paulina Paukštaitytė ir esu orų berniukų fanė. Visuomet klausaus per M1.

0: Reklama.
1: Tik kokybiški stabdžiai užtikrina saugų eismą. Autoaibė rekomenduoja pasaulinio gamintojo Alight Nippon stabdžių kaladėles ir diskus. Atvyk į Autoaibę, nes tik čia įsigiję Alight Nippon stabdžių dalių gausite MotoQuip stabdžių dalių valiklį tik už 1 centą. Tikrai surinksi. Autoaibė.lt.
2: Yra gydytojų, kurių laukti nereikia. Užsiregistruok vizitui čia ir dabar. Apsilankyk mano daktaras.lt. Ieškok gydytojo, peržiūrėk atsiliepimus, bei pasirink patogiausią laiką. Ir viskas. Mano daktaras.lt.
3: Nes žemos kainos užveda mane.
1: Iki gegužės 31 dienos Ermitaže buitinė chemija bei saulės energija įkraunami šviestuvai ir terasų girlandos iki 50, o dulkių siurbliai ir kita smulki buitinė technika iki 40% pigiau. Pokyčių negana, kai kaina tokia žema. Ieškokite ir Ermitažas LT.
4: M1 pristato IMAX kino premjerą. Visose Forum Cinemas. Pasaulinė premjera. Žvaigždžių karai. Mandalorietis ir Grogu. Gegužės 21 dieną pamatykite pirmieji. Visose Forum Cinemas. Maksimaliu formatu.
5: Mes neišspręsime visko. Bet galime padėti pakeisti tai, kas svarbiausia tau. Mogo vartojimo paskola, kai pokyčių norisi šiandien. Mogo.lt.
6: Man prašau štai šį gabaliuką.
7: Tik gabaliuką? Tai gal iškart visą
8: šviežiausią gabalą?
9: Turim gerų gabalų. Iki šefai naujieną. Kepimui paruošta marinuota mėsa. Iki arčiau tavęs.
10: Taip sporto salėje krenta tavo prakaitas. Taip po sporto ant lovos krenti tu. O kaip krenta tavo svoris? Kartais metant svorį valios pastangų neužtenka, nes nutukimas yra liga. Pasitark su gydytoju. Apsilankyk mano svoris.lt.
11: Tony, štai tau nauja meniu idėja.
12: Šalta rožinės riba? Rimtai?
11: Šalti barščiai. Lietuvoje jos dievina.
12: Turiu idėją. Meniu bus tik lietuvių dievinami dalykai. Kas toliau?
11: Samsung.
12: Samsung sriuba?
11: Samsung telefonas.

0: lt. Teledu, kam mokėti daugiau?
1: Megadieniai sugrįžta! Tik gegužės 15-17 dienomis iki 50% nuolaidos daugelį prekybos ir laisvalaikio centro Mega parduotuvių. Laimės valandos ir laimingų pakabų žaidimas. Daugiau mega.lt.
2: Tik be pavydo scenų.
3: Antradienį Eurojackpot loterijoje net 87 milijonai eurų. Nepraleisk! Eurojackpot. Skubėk pirkti internetu loto.lt.
4: Ačiū savaitė Maksimoje gegužės 12-18 dienomis su ačiū kortele. Arbūzai euros 45, vytinta bernudė šrabio vėlą 3,25, o šokolado plytelėms ir saldainėms dėžutėse Vilniaus pergalė 30% nuolaida. Maksima, tai ko reikia.
5: Giovanni, 360, Arena Show. Lapkričio 27. Žalgirio arena Kaunas. Renginio radijas M1.
6: Labas, čia Giovanni. Noriu tave pakviesti į didžiausią savo metų koncertą 360 formatu Žalgirio arenoje. Ateik.
5: Bilietus platina Bilietai LT. Nuo penktadienio 10 valandos ryto. Pirmi bilietai pigiau.

0: žinutę visiems M1 klausytojams. Jūs turit galę nuspręsti, kas toliau skambės mūsų eteryje. Tai jau dabar skambinkit 18.30 ir pasirinkit kitą dainą.
1: Laiminga pabaiga.
0: Gerai, pradėsime nuo mūsų klausytojos pasiūlymų. Živilė nori išgirsti Nombeko Augustės naujausią dainą Mano vanduo.
2: Gal kažkada kaip Giedrė taps metų pop atlikėja.
0: Gali būti, ateitis šviesi, Augustė, tikėkimės. Antras irgi lietuviškas Pauliaus siūlomas repo legendos GNG sindikatas ir Misteris Alkotesteris.
2: Jep. Toks, nežinau, čia Eurovizijos vakaro hitas. O dabar paskambinkit, nu būkit žmonės, paskambinkit 18.30, mes prašom jūs.
0: Taip, aš
2: nes po to pyksta Skyvant mūsų, kai nepaskambina nieko.
0: Mano irgi yra lietuviškas kūrinys, tai šiandien toks trys lietuviškos dainos ant stalo mūsų laimingoje pabaigoje. Tai laukiame jūsų verdikto, 18.30, skambinkit.
2: Tai jau Skyvant net juokiasi, nu.
3: Aš įsidėjau ausinės paklausyti, kaip kalbėsit su klausytojais.
0: Atrodo, mes...
2: Skaiva perveda iš tikrųjų paskambinusiam žmogui. Vat šią akimirką iš kart pinigų.
3: Ei, klausytojai, paskambinkit, pasirinkit dainą, kurį...
2: Greičiau!
0: Alio, alio, vienas.
4: Iki.
0: Labą dieną. Kaip jums pavyko prisimušti, prasimušti pas mus? Kuo vardu?
4: Kaip labai lengvai. Julita.
3: Nu keista.
2: Nesakykit, kad lengvai čia daug.
0: Gerai, klausykite, Julita. Kurią dainą jūs renkatės iš trijų?
4: Aš pirmai.
2: Nu ir super.
0: Pirma, ačiū jums labai. Šitą rubriką, man atrodo, mes artimiausiu metu...
2: Kaip pasakiau, kad Skype sumokės. Tai ir tokie, kur niekada nėra skambinę.
5: Nes, nu, reik pavėdimu.
0: Ir taip tiesiog Skype ateina į telefoną notifikationas nuskaityta.
2: What?
3: O klausykit šiaip, jeigu reikėtų sumokėti, kiek galėtumėt va dabar sumokėti?
0: Už ką?
3: Nesvarbu. Tiesiog, va, kiek man tai dabar galėtum sumokėti?
0: Kažkam už kažką tiesiog?
3: Jo.
0: Nežinau.
2: Aš nok dedu ranką prie širdies.
0: Eurocentą.
2: Nedaug.
3: Kur nebūtų gaila.
2: Nedaug.
3: Nu, aš pas...
2: 5 eurus.
3: 5, aš 20 norėjau sakyti.
5: 20?
3: Kur 20? 7.
2: 7 eurus būtent.
3: Nepasijūstų radio vedėjais.
2: O klausykite, Euroviziją ar vakare bus stebima?
5: Ką tu šiandien miršti jau?
2: Reiškia, džiaug.
5: Žuoba.
0: Reiškia, laikytis.
3: Jo, žiūrėsim, o jūs?
2: Jo. O tu, Skaiva?
5: Taip.
2: O ką, gal kažkokį užkandį pasidėsi vis?
5: Ne, aš šimtą nevalgau jau.
2: Nieko, ne? Tik ne. Tai.
3: O tai galim nuspręsti vieningai, tai kelintą valandą baigsi šitas pirmas pusfinalis.
2: Pusfinalis.
3: Ar iki 11, ar iki pirmos?
2: Ir ičkai įdomiausia, nėra pateks Lions Vyko, bet kelintą valandą baigsis. Čia jau yra pagyvenusio žmogaus brožai.
3: Aš dar kartelį
0: pasikartosiu. Pas kelintą baigsis Eurovizijos.
3: Ne kelintas. Paminėsit mano.
2: Skaiva, kertam, kad pateks ar ne?
5: Ne, nekirsiu, žinau.
2: Nenori?
5: Neturiu nuomonės.
2: Iš 9 štukų.
3: Iš nenoriu, visiškai ne mano. Gerai.
5: Taip, kam įdomu, tai Eurovizijos pirmas pusfinalis baigsis po 12.20.
2: Eik tu.
3: Pusė pirmos.
0: Atsisuksim rytoj. Gerai, geros dienos visiems. Iki.
2: Yeah.

0: Be pavydo scenų.
1: Antradienį Eurojackpot loterijoje net 87 milijonai eurų. Nepraleisk. Eurojackpot. Skubėk pirkti internetu loto.lt.
2: Žinai, sūnau, geras skonis, kaip klasika, išlieka ilgam. Toks yra dvaro kefyras, kuris visada yra ant mūsų šeimos stalo.
3: Tėti, dvaro – tai tradicijos, kurias perduosiu ir savo vaikams.
4: Natūralus dvaro kefyras, raugintas su gyvu kefyro grybu, išsaugojęs klasikinį skonį. Dvaro kefyras – natūraliai skanus.
5: Šiam garsui reikia policijos. Šiam nebūtinai. Pildykite eismo įvykio deklaraciją patys draudimoįvykiai.lt ir leiskite pareigūnams skirti dėmesį rimtiems pažeidimams. Draudimoįvykiai.lt. Rekomenduoja Lietuvos policija.
6: Jei mažinam, tai mažinam. Dabar senukose Grunder benzininė vejapjovė 354 eurai. Fiskars laistymo vežimėlis su žarna 109 eurai. O domolėti pakabinamas krėslas 129 eurai. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai.
7: Papildyk savo kosmetinę vasarai. Visą gegužės mėnesį vaistinėse Kamelija veido kosmetikai nuolaidos iki 40%. Bioderma veido kosmetika iki 30% pigiau. Eucerin veido kosmetika 25% pigiau. Uriež veido kosmetika 40% pigiau. O kosmetika nuo saulės net iki 40% pigiau. Daugiau pasiūlymų vaistinėse ir internete. Nuolaidos nesumuojamos ir taikomos su mažų kainų kortele. Kamelija. Mažų kainų vaistinė.
8: Profitus. Dabar vienoje platformoje gali investuoti į verslo paskolas nuo 100 eurų ir į obligacijas nuo 500 eurų su 10% vidutinė metinė grąža. Registruokis Profitus ir pradėk jau šiandien. Investavimas yra susijęs su rizika.
9: Gangsterio gyvenime būna pasiūlymų, kurių tiesiog negali atsisakyti. O kartais geriau net neklausinėti, tiesiog imti, kol nepersigalvoji. Pavyzdžiui, akinių rėmelį nemokamai, gaminantis akinius iš atrinktos kolekcijos. Familija Optika. Didžiausias optikų tinklas Lietuvoje. Matau, girdžiu, gyvenu.
10: Vienas klik ir jau tu turi. Dabar pigu.lt pasiūlymai poilsiui ir aktyviam laisvalaikį lauke iki minus 35% pigu plus nariams. Reikia šiandien? Atsiimk šiandien. Pigu.lt parduotuvėse.
11: Dar tik trečiadienis, o jau pavargai su Viking Loto šok iš darbų trečiadienio ritmu. Vienas loterijos bilietas, keturios galimybės laimėti. Šią savaitę aukso puodė daugiau nei 14 milijonų eurų. Viking Loto.
12: Sutaupykite su žalios stotelės kortele. Žalioje stotelėje trašų dienos, eksperto atrinktoms trašoms ir augalų apsaugos priemonėms iki 40, laistymo ir purškimo prekėms 25% nuolaida.
13: 100% pateks. Nepateks.
14: Šiemet tai pateks.
15: Nu nepateks, kaip visada.
16: Eik, tu garantuotai pateks.
17: Šiemet tai nepateks.
18: Pateks ar nepateks? Va kur klausimas. M1 laidų vedėjai turi savo nuomonę, bet mums rūpi jūsiškė. Ką mano ekspertai? Pateks Lions Ika su daina Solo Kiero Mas į Eurovizijos finalą ar ne? Pareiškite savo nuomonę svetainėje m-1.fm.
19: Kazino Admiral. Kazino Admiral lažybos. Kazino Admiral lažybos. Kazino Admiral lažybos. Kazino Admiral. Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę.
20: Reklama.

0: Viskas 13 valandų, 7 minutės Lietuvoje, tai reiškia, kad mes su Richardu jau visiškai kovinėje parengtyje pasiruošę 3 valandas perimti, užgrobti M1 ir pasidžiaugti kartu su jumis.
1: Taip, labai ir nuo manęs, kovinė parengtis, labai gerai tu čia išsakei, jaučiamės gerai, pasiruošę darbui.
2: Skaiva ir Richardas.
1: Žinok, bet neslėpsiu, kažkokia apgultis yra ant galvos užkritusi, naktį siaubingi košmarai komavo, su revolveriu šaudžiau žmonės. Tada slėpiau įkalčius, man to padaryti nepavyko ir ta baimė, žinai, kad tu būsi išrištas ir nes, nu, tu aš, kaip suprantu, ir kraujuota, žinai, ir viską ten, žinai. Nenormaliai nenuvaliau, aš ten, nu, žodžiu, bet taip aš realiai pabudau ir aš bijojau užmigti. Tai žinai tas momentas, kai tu tiesiog bijai užmigti, nes sapnas tęsiasi ir aš, žinai, taip noriu miego, miego akis taip susimerkia ir jaučiu, kaip aš vėl tą pačią vietą grįžtu, vėl atsibundu, žinai, ir
0: geras.
1: labai buvo iš jo įtampoj.
0: Bet jo, tas jausmas yra, kai tu nebenori eiti į sapną, mane yra ne vieną kartą.
1: Yra buvę, ne?
0: Aha, kur tu galvoji, rėsiu, noriu miegoti, bet nebenori to pačio sapnuoti kažką.
1: Kažką kitą.
0: Aš labai dažnai, žinok, atsigulus prieš užmigdama, jau, žinai, išsijungus ir šviesą ir viską. Aš labai dažnai užsimerkiu ir mintise pamanifestuoju, kad man atsiųstų kokį nors fainą sapną, kad gerą naktį būtų miegot.
1: Tu tiesiog prašai gerą sapną, ne?
0: Jo, aš
1: sakau, ką gauni? Nors, dažniausiai.
0: Šai kokį nors gaunu, nesąmonę.
1: Tai nu, va. taip jau yra. Bet sakau, kažkokia apgultis šiandien dieną, net ten kuprosiu, čiu kokį pusę 100 kg maišelis guli ir toks ir žiūriu, kad ir kolegos žiauvoje atėjo į studiją, tai gal tas debesų sluoksnis, kuris šiandien dengia truputėlį ją.
0: Aš tai šią naktį vėl buvau savo tam sapnų viešbutyje.
1: Rimtai?
0: Jo.
1: Ar pasiremontavus jau kažkiek, ne? Ar nu, tai taip pat viskas?
0: Liftas tik labai keistas šį kartą buvo, bet šiaip viskas okay, žinai. Viskas labai gerai.
1: Primenu, grįžta į tą patį viešbutį, ne? Vau, nu ir ką tu veikėjai tam viešbutį?
0: Žinok, nelabai aš kažkaip man labiausiai įstrigo iš to, kad aš kažkokiu pagedusiu liftu važiavau ir man buvo šiek tiek baisoka, tai va šitas labiausiai įstrigo, o toliau nelabai pamenu. Bet šiąnakt, kadangi namu aš nebešildau, šiąnakt aš nubudau sušalusi.
1: Mhm. Ir... langų pramirų mėgė?
0: Ne, langas uždarytas, aš vedinu dieną visą kambarį ir tada prieš eidamą miegoti jau užsidarau langą, bet kažkaip tai sušalau, tai žinok, naktį apsimiegojusi, tipenau į antrą aukštą ieškoti dar vienos kaldros.
1: Aš galvojau, kad kur tugni?
0: Laužia
1: kažkas parašė, kai nenori, kad tęsusi sapnas, matyt, kažkam tai veikia, reikia apsukti pagalvę. Jinai vėsi ir sapnas nebesitęs. Kažkas yra išbandęs tokį, žinokit, aš manau, kad aš...
0: Jeigu jums padeda, tai labai gerai.
1: Ir su pagalvė, ir kita pusė, ir be pagalvės, man žinokit, aš vėl su to revolveriu lakščiau.
0: Per naktį apsukį bent vieną kartą pagalvę? Ne.
1: Visiškai.
0: O juk tu aš visada sukinėjau.
1: Nakties metu?
0: Taip.
1: Kam budintis?
0: Nu kažkaip...
1: Bet tu esi pasakęs, kad tu vandenį geri naktim ir tu neatsimeni, kaip tu išgeri tą vandenį, tai tavo su pagalvė, gal tu automatu darai dalykus.
0: Gali būt.
1: Ne, be šansų, aš kaip atsigulu, viskas užmuštas.
0: Ir tai?
1: Nu, net nejudim.
0: Tai va, gerai, klausykit, apie pagalvę šiaip prisišnekėjom, keliaukime mes ir prie mūsų šios dienos temos, nes turim visokiausių reikalų dar šią valandą, kviesim jūs ir į žaidimą ir padarysim temą. Ir mes šiandien su Richardu pasikalbėję nusprendėme, kad visai norėtume su jumis pakalbėti apie vagis.
1: Taip, vagysčių istorijos. Kokiuose teko jums dalyvauti, kad jūs patys vogėt, tai gal paliksim šitą kitam kartui. Mes norime pakalbėti apie tuos momentus, kuomet patys nukentėjote ir kaip baigėsi ta visa istorija. Kokį nuostolį patyrėte? Ar galbūt laimė nusišypsojo, vagys buvo surasti, kad ir po pusmečio, ir po metų randa, žinai, vagys.
0: Ką pavogė, koks nuostolis, koks jausmas? Nes aš sakau, aš Richardui kažkada pasakau, man būnant dar moksleiviai, kai aš gyvenau Klaipėdoje, yra apšvarinę tėvų namus, mūsų namus. Ir aš labai gerai prisimenu, nors buvau vaikas, aš prisimenu tą tokį
1: šlykštus jausmas yra šlykštus, labai.
0: Tokį kažkokį siaubingai nemalonų jausmą, kai tu supranti, kad kažkas svetimas įsibrovė į tavo namus ir išsinešė tavo daiktus, nu toks labai labai negeras jausmas.
1: Tai šitik pirmas etapas, po to reikia tau būtos namuose.
0: Nu jo.
1: Dar irgi grįžta tie prisiminimai. Aš atsimenu, man dirbant radijoje, aš dar savaitgaliais dirbau šeštadienį ar sekmadienį, po laidos

0: ateinu, žiūriu, mašinos grotelės priekinės išimtos yra. Jos tų modelių, pasirodo, aš po to paguglinau, labai ten brangios kažkokios ir populiarios, lengvai išsiema ir labai rinkoje eina, tai 108 eurų kainuoja tos grotelės.
1: O geras.
0: Tai man jas išlupa, atsimenu.
1: Man dar, aš labai gerai prisimenu, man yra mano mėgstamoji Vilniaus kaviniai, kurią tu puikiai žinai. Besėdint lauko terasoje, yra nukosėję mobilų telefoną.
0: Ai, turim tai.
1: Ja.
0: Kaip baisu.
1: Ir tada tu supranti tas toksai, žinai, kur, nu, nebėra ir nebėra, žinai, ir tai gerai, kad yra draugai, kurie padėjo išsikviest taksi, žinai, grįžt namo, bet, nu, kas šiais laikais vagė telefonus? Nu, jūs man
0: pasakyti. Nu, bomžai.
1: Nu,
0: ką žinau,
1: kam?
0: Narkomanai.
1: Nu, lemba. Tu,
0: bet jie gal neteina į tas vietą, ar ateina? Nu, bet tu turi apsirengti, iš karto išsiskiri, jeigu tu
1: prasme, žinai. Kažkaip tai, žinok, ta prasme, nes aš jį laikiau tiesiog ant stalelio, žinai. Padėjusi, žinai.
0: Nu, nežinau.
1: Ir nukosėjama, bet tas buvo senai, žinai, ta prasme, tas...
0: Nu, gal dabar iš tikrųjų gal nebėra tų... Bet aš net nežinau, vagė.
1: Tu pavogi telefoną žmogaus, tu pavogi ten pusę jo gyvenimo.
0: Bet nerūpi, jiems svarbiausia prakišt lombardai ir viskas.
1: Aš manau, kad jeigu kas nors pavogtų mano telefoną, sugražinant man jį, jie gautų daugiau pinigų, negu jį parduodant.
0: Nu, nes,
1: nu, tiesiog aš mokėčiau už tai visas nuotraukas, viską, kas jame yra, žinai.
0: Gerai, laiškai jau plaukia, esat šaunuoliai, taip ir toliau, rašykit mums, kaip sekės ir pranešit policijai, gal atgavo daiktus, kokį nuostolį patyrėt, vagių, vagyšių istorijos šiandien.

0: Pavydo scenų.
1: Antradienį Eurojackpot loterijoje net 87 milijonai eurų. Nepraleisk. Eurojackpot. Skubėk pirkti internetu loto.lt.
2: Jei mažinam, tai mažinam. Dabar senukose 9 kg talpos LG skalbyklė 398 eurai. Dreamy plaunantis dulkius ir blys šluota 449 eurai. O LG OLED 55 colių televizorius 839 eurai. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai.
3: Šį mėnesį gintarinės vaistinės mažų kainų lentynoje vaistai nuo skausmo ir karščiavimo Ibuprom Express 10 minkštųjų kapsulių, kurių kiekvienoje yra 400 mg ibuprofeno, 2,99 €. Vartoti per burną. Kepenims Aconitum Livosil, kurio vienoje kietojoje kapsulėje yra 140 mg silimarino, nuo 5,99 €. Vartoti per burną. Prašome įdėmiai perskaityti pakuotės lapelį ir vaistą vartoti kaip nurodyta. Netinkamai vartojamas vaistas gali pakenkti jūsų sveikatai. Gintarinė vaistinė. Mums gera jumis rūpintis.
4: Netikėtos išlaidos? Banknote turi sprendimą.
5: Kas?
4: Banknote.
5: Kas?
4: Ieškok internete. Banknote.lt. Vartojimo paskolos iki 10 tūkstančių eurų iki 60 mėnesių. Pildyk paraišką internetu banknote.lt ir gauk pinigus jau šiandien.
6: Investuokite į savo namus, o Mokyveži jums siūlo. Medienos apsaugos priemonės Lux Decor ir Altax iki 30% pigiau, o 5 pakopų kopėčios gerbint tik 23,99. Mokyveži.
7: Kas ieško pigaus 5G interneto, renkasi Tele2. Dabar Tele2 5G jau pasiekė 2 milijonus 600 tūkstančių Lietuvos gyventojų. Prisijunkite ir jūs. Tele2. Kam mokėti daugiau?
8: Palauk, čia nauji batai? Ir ta rankinė? Rimtai?
9: Taip, radau membershop.lt. Finalinis pavasario išpardavimas jau prasidėjo. Nuolaidos iki 70% žymiausių prekinių ženklų drabužiams, avaliniai ir kitoms prekėms. Kainos, kurios skirtos nesvajoti, o pirkti kasdien. Nelauk, geriausi pasirinkimai dingsta pirmi. Membershop.lt.

0: Hobiai vienodi, poreikiai skirtingi. Rinkis Olvel maisto papildus pagal save. Tik Eurovaistinėje. Maisto papildas neturėtų būti vartojamas kaip maisto pakaitalas. Svarbu įvairiai ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas. Eurovaistinė. Jauskitės gerai.
1: Mes, Ajot produktai, visada suteikiame 7 metų garantiją. Per tiek laiko darbe galima išgerti 5000 puodelių kavos. Su krautuvo važiuoti aplink žemę beveik 4 kartus ir užsiauginti nuosavo bonsai medį. Pas mus gaunate daugiau nei tik įrangą. Visada 7 metų garantija. Sveiki atvykę į Ajot produktai.
2: Gegužės 16-ąją. Šauliai ir krašto apsaugos ministerija kviečia į žygius visoje Lietuvoje ir pasaulyje laisvės kovotojams atminti. Registruokis samoningikm.lt.

0: Nu ką, prirašėt jūs laiškų mums, mūsų šios dienos tema yra vagystės, ar teko su vagimis susidurti, galbūt netgi teko apgauti savo pavogtus daiktus. Einam pažiūrėt, ką parašėt.
1: Visų pirmiausia, mums labai liūdna ir apmaudu, kad jums taip nutiko, kaip nutiko, bet tikimės, kad yra ir gerų istorijų, tai galim paskaityti. Tiesiog vat vieną rytą nebradau automobilių lempų, senos A4 audinės, ant duonos gal trūko. O kitas praradimas, kai buvau moksleivė, man iškrito telefonas lipant laiptais, tai taip spėjo, bet po laiko pasibėjau, kad jo nebeturiu, viskas buvo mokykla, idėja, niekas man jo negražino. Labai gaila. Tikrai labai gaila.
0: Gerai, kažkas rašo, sako, prieš kelis metus apvogė mano tėvų namus. Be išneštų grinųjų pinigų papašalų buvo pavogti ir tėčio medaliai su padėkomis. Sako, nei auksiniai, nei sidabriniai realiai jokios materialinės vertės. Sako, tėtis jos gavo už tarnybą Lietuvos policijoje. Tai sako, šitą vagį priskirščiau prie vieno iš durnesnių. Nu, bet žinai, jeigu medalis, o gal vertingas?
1: Nu, gal. O gal. Kurjeris pavogė siuntą iki 150 eurų, nepavyko atgauti, nors buvo rašyta siuntų tarnybai, bet jie tik užgynė kurjerį ir viskas. Čia taip viskas vyksta, tai prasme, gali kurjeris pavogti siuntą, nu, bet kažkaip čia įdomiai skamba, žinokit, man truputėlį nerealiai skamba.
0: Nu, šiaip jo. Kažkas rašo, dirbau galanterijos parduotuvėje, tai buvo 2021 metai, tuo metu buvau su gipsu, užėjo moteris apie 55 metų, pradėjo šnekinti mane gailėdama, kokia aš vargšė, ir tuo tarpu prašydama parodyti pirštinės. Visą laiką šnekėjo rinkdamas, išsirinkusi norimas pirštinės, sako, duodamam 50 litų. Litų tai gal ne... Ne 21 metai, gal eurų tada. O, sako, pirštinės kainavo apie 6, tai jau į kambariuką išsikeisti pinigą, jie iš paskos visą laiką kalbėdama, tai aš atidaviau jai jos kupiūrą ir dar savo gražą 44 eurus, net nesuvokdama, ką darau, buvau kaip rūke. Tik jai išėjus iš parduotuvės atsitokėjau, kad tai buvo čigonė, kuri mane užhipnotizavo. Sako, tokį nuostolį turėjau atlyginti savininkiai.
1: Mhm. Žiūrėk, čia koks nuostolis patirtas. Kažkada randu išdaužtą mašinos langą ir žiūriu, kad paimtas šalkrepšys, kuriame buvo termosas arbata. Bet kaip gaita, prasme, mašinos langas 2-3 kartus daugiau praėjo.
0: Negu tas termosas.
1: O, Jėzum.
0: Taip, dar kažkas rašo, sako, gyvenu Airijoje, man pavogė tą patį automobilį 2 kartus.
1: Ką?
0: Sako, pirmą kartą policija surado, ne, o jau antrą kartą pavogė taip, kad dingo ir dingo. Siaubingas jausmas, ryte neradus automobilio, kurį pastatei parkinge, iš pradžių galvoja, kad kažkur kitur prisiparkavai. Sako, grįžau net kelis kartus į namus ir sukau galvą, kur tą automobilį palikau.
1: Jūs man dar parašykit, kas per mašiną jūsų yra, kad taip vagis jo nori. Sveiki, prieš gerus 15 metų jau iki trečio gražų, kuriame stovėjo 3 geri motociklai, motoroleris ir mini vaikišką britvą. Deja, mano nelaimė radau įsilaužtą garaže, kuriame nieko nebebuvo. Viskas buvo išvaryta, paskambinau tėčiui ir paklausus, kur jis juos išvarė. Gavus jo atsakymą, supratau, kad tai vagystė. Garsas buvo visiškai tuščias, nuostolis apie 12 tūkstančių eurų. Labai skaudėjo, sužinojus, kas juos pavogė, paprašė, kad sumokėtų už juos. Ir būtų gražinė, tipo užstatą atiduoti ir tipo būtų gražinė kažkokio tai būtų. Bet tiesiog tyrimas buvo pradėtas ir tie buvo nuteisti. A, nu tai žodžiu, baigėsi taip kaip baigėsi. Svarbu, kad surado.
0: Kažkas rašo, mums pavogė labai brangų dviratį, kelių tūkstančių eurų vertės. Ir kadangi dviratis buvo labai retas, po pusmečio jį atgavome. Vagis jį buvo pardavęs žmogui už 150 eurų.
1: Va, tu dar klausi, žinai,
0: na jo.
1: Kas gali vogti. Va. Yra, kam tikrai labai reikia ten tų 100 eurų ir... Istorija apie vagystę ir patarimas ateičia kitiems. Parduotuvėje vienas simpatiškas vyrukas nuo prekystalio pasiėmė ir iškeliavo su brendžio buteliu. Nuostolis 17 eurų. Perdavėme policijai, įsipareigotas buvo atlyginti žalą ir bauda 400 eurų. Tikiu, kad pas mus į tinklą daugiau neateis. Linkėjimai iš Kėdainių.
0: Kažkas rašo, sako, gana komiška situacija, nuostolis nedidelis, bet sako, viename spa, kažkas pavogė mano vyro mylimą didelį rankšluostį. Sako, reikėjo matyti, kaip mano vyras lakstė po kabinas, ieškodamas to savo rankšluosčio, žinoma, nerado, bet nuotaika sugedo visai likusiai dienai. Net ir dabar nemalonu prisiminti. Bet gal nepavogė, gal, žinai, kaip būna, gal sumaišė, gal netyčia, žinai, pasiėmė. Nu, aš nemanau, kad kažkas ateitų vokti rankšluosčio į spa.
1: Bet jeigu pavogė, tai aš labai tikiuosi, kad šeimininkas prieš tai užpakalį gerai buvo nusišluostęs. Sakė, varim keltų namo prieš daug metų iš Norvegijos, tai mano pinigai buvo kortelė, o posūnis dirbo juodais ir 20 štukų kronų padavė man, sako, ir tave, iš tavęs tikrai niekas nepavoks. Tai padauginom ir ryte prabūdęs radau tik prie rankinės, žodžiu, prasekta rankinė, išimtis pinigus, dingo laptopai, daug kas po apsauginių apsilankymų, žodžiu, neteko ir kiti, žodžiu, apšvarinu, va tai va tiesiog.
0: Čia kažkas rašo, iš tėvų kiemo paryčiais pavogė neišmontuotą 5 metrų skersmens batutą. Užsidėjo ant priekabos ir tiesiog išsivežė. Įsivaizduoji, batutą tau nukosė iš kiemo. Batutą!
1: Kaip? Bet tai, kaip žmonės pasirenka tokius daiktus vogt? Tipo, nieks nepastebės, kaip išvažiuoja, bet tu gal pagalvos, kad pardavė, žinai, nieks nevagė.
0: Kažkas apie spasą rašo, sako, aš prisiminiau vienoje sanatorijoje, išeinu iš saunos, žiūriu, nėra prie jos mano šlepečių, tai ką aš pasiėmiau kitas ir išėjau į...
1: Mhm, čia į telefonų temą, žiūrėk, rašo, labai didelį biznį eina, yra net šalis, kuriuose grupuotis nuo narkotikų pardavinėjimo perėjo į telefonų vagystės, tarkim, už naujausią iPhone'ą 2-300 gauna, bet jie tie telefonai siunčiami į Kiniją, ten juos perprogramuoja ir gauna savo vertės kainą. Panašu, kad ir Lietuvą patirbūti šitas ateina.
0: Nu, gerai, kad pas mane visiškai senas telefonas.
1: Tu nekeis dar jo.
0: Aš jo nekeisiu, nes jo niekam turėtų nereikėti, ta prasme, praktiškai su mygtukais mano telefonas.
1: Bet matai, vertė, kas prifotkinta, ten gal, žinai, koks papas yra.
0: Ne.
1: Nėra papo?
0: Nėra papo, žinok.
1: A,
0: tai va.
1: Neimkit Skyvus telefoną.
0: Neimkit mano telefoną.
2: Pavasarį pasikuriam su M1.
3: M1.

0: Norim pakviesti jūs truputėlį palaužyti liežuvį. O ką tai reiškia, suprasite netrukus. Reklama. Būkit pasveikinti atvykę į radio žaidimą pakuotę po pakuotės. Metas išbandyti ne tik jūsų greitą kalbę, bet ir dėmesį rūšiavimui. Žaidimas labai paprastas, mes jums duosime 10 sekundžių. Per tas 10 sekundžių jums reikės kuo daugiau kartų aiškiai ir nesuklystant pasakyti pakuotę po pakuotės.
1: Jau sunku girdžiu.
0: Pakuotė po pakuotės. Ja, nėra lengva.
1: Prigauta. Taip, tai bet šis žaidimas ne tik dėl juoko ir greitų liežuvių, jis primena vieną labai labai svarbų dalyką. Rūšiuojame pakuotes, o ne medžiagas. Ir kuo dažniau tai girdime, tuo lengviau prisiminti kasdieną.
0: Taip, o žaidimo nugalėtojui atiteks specialus gamtos ateities muzikinis vinilas su autorių parašais.
1: Aš dabar galvoju, kiek žmonių šiuo metu bandosi pakuoti po pakuotis, Ne, čia mano silpnoji
0: vieta.
1: Pakuoti po pakuotis. Bet reikia per 10 sekundžių, kuo daugiau kartų aiškiai. Jeigu praleisit skiemenį, bus ragas.
0: Taip, nu kas norėtų save išsibandyti, 18.30 galite pabandyti paskambinti.
1: Pakuoti po pakuotis. Ne, aš pražūčiau, žinau.
0: M1, laba diena.
2: Labą dieną.
0: Kas paskambino?
2: Viktorija.
0: Gerai, Viktorija, kaip su greita kalbėm?
2: Bandysim laimę.
1: Gerai, skaičiuosim laiką, 10 sekundžių, va, paimsiu.
0: Aš tada taip. Skaičiuoju, kiek kartų pasakė. Gerai, aš patylinu foną. Viktorija, 3, 2, 1,
1: laikas eina.
2: Pakuoti po pakuotis.
1: Laikas. Viskas.
0: Mes turime 7.
1: Visi švarūs buvo, nes vienas lyg ir pasigirdo kažkoks kreivas buvo.
2: Tai tikrai girdėjau, šitą jo buvo ne viskas.
1: Ką? Neuskaitėjai to, ne?
0: Neuskaičiau to.
1: Gerai, 7, ne?
0: 7, turim 7. Gerai, Viktorija, ačiū jums, jeigu ką su jumis susisieksime. Žiūrim dabar dar vieną konkurentą. M1, laba diena.
3: Sveiki,
0: kas paskambino?
3: Jūratė.
0: Gerai, Jūratėlė, nieko nelaukiam. Laikas
1: taip, laikas nuimtas. 3, 2, 1, prasideda.
3: Pakuotė po pakuotės.
1: Laikas.
0: Turim 8.
1: 8, vienu daugiau, bravo, jūs esat nugalėtojai. Taip, ir jum atitenka specialus gamtos ateities muzikinis vinilas su autorių parašais. Sveikiname!
3: Ačiū labai.
0: Labai neblogai, nepadėkit Jūratė telefono ragelio. Tuoj pat paaiškinsim, kaip dovana atkeliaus pas jūs. O mes primenam, kad neveltui eteryje ką tik tiek daug kartų minėjome pakuotės. Norime, kad įsimintumėte ilgam. Rūšiuojam ne medžiagas, o pačias pakuotės. Tai reiškia, kad į rūšiavimo konteinerius keliauja ne visi plastikiniai ar popieriniai daiktai. Pavyzdžiui, jogurto indelis ar vandens butelis, tai pakuotės. O tai dantų šepetėlis ar panaudotas skustuvas jau nepakuotas, todėl jų vieta kita.
1: Taip, rūšiavimas tampa daug paprastesnis, kai pirmiausia savęs paklausime, ne iš ko tai pagaminta, o ar tai yra pakuotė. Neteisingai išmestos atlikos dažnai užteršia visą konteinerio turinį, todėl svarbu neidealiai išplauti, o tiesiog ištuštinti pakuotę.
0: Taip, žinokite, tai padeda išvengti painiavos ir kasdien rūšiuoti greičiau, paprasčiau bei užtikrinčiau. O daugiau informacijos žinoma rasti internete rūšiavimo abc.lt.
4: Reklama. Čia M1.
5: Taip.

0: išlaikai egzaminą?
1: Nykštukas!
2: Kai nepavyko, irgi nykštukas.
0: Per pirmą pasimatymą ir per dešimtą.
1: Ledai nykštukas, kai karšta
2: ir kai vėsu.
0: Per atostogas, prieš ir po.
3: Penktadienio proga.
0: Ir be jokios progos. Visur ir visada. Nykštukas, mano gyvenimo plombyras.
4: Akcijos visiems maisto papildams tik eurovaistinė.lt. Čia rasi tai, kas padeda jaustis geriau kiekvieną dieną. Galioja gegužės 1-31 dienomis. Nepraleis dar daugiau pasiūlymų mėgstamiems produktams.
5: Boost gimtadienis Lietuvoje. Švęskite savo stilių ir gaukite net iki 50% nuolaidą beveik visoms mados, vaikų, sporto ir namų prekėms. Apsipirkite boost.com jau dabar.
6: Hei, ką švenčiam?
7: Teleloto aukso puodė jau milijonas eurų!
8: O tik loto.lt įsigyk ne 100 šansų laimėti sindikatu Teleloto.
9: Namai, sukurti būti dėmesio centre. Taip nutinka susitikus aukščiausio lygio meistrui ir Cedral. Plačiausias spalvų paletė, meistriškas detalumas bei įrodytas atsparumas laikui, vandeniui ir ugniai. Ovacijos už tai, kas džiugins dešimtmečius. Cedral – meistriški fasadų sprendimai.

0: laidą. Maksima, tai ko reikia.
1: Mes neišspręsime visko, bet galime padėti pakeisti tai, kas svarbiausia tau. Mogo vartojimo paskola, kai pokyčių norisi šiandien. Mogo.lt.
2: Ne sandėliui, o tavo namams. Dabar senukose begonija 2,29 €. Dreamy dulkių siurblys šluota 279 eurai. O LG skalbyklė džiovyklė 389 eurai. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai.
3: Šį mėnesį Hesburger restoranuose sūrainis su lydytu čederiu už 5,20 €. 100% jautiena, čederio sūrio padažas, šoninė, lydyto čederio paplotėlis, kepti svogūnai ir Hesburger paprikinis majonezas. Hesburger.
4: Pirkti iPhone bitėje apsimoka. Populiariausi iPhone telefonai įsimokėjimo būdu naujas iš naujo bitėje vos nuo 19,96 € per mėnesį. Įsigykite bitė.lt ir salonuose. Bitė. Taip lengviau.
5: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Su iki kortele šią savaitę Clever svogūnai 25 centai, kiulienos sprendinė 3,89, o mineralinis vanduo Vytautas tik 49 centai. Iki, arčiau tavęs!
6: Šią savaitę Mieno Top 40 pretenduoja Lady Gaga, Shape of a Woman. Maroon 5, Heroin. Zara Larson su Shakira, Euro Summer, Girls Trip.

ir Diplo su Adrian Nunes Two Steppin'. I'm two steppin' in trouble. Šios dainos jau šį sekmadienį gali patekti į M1 Top 40. Balsuok M1.fm ir klausyk. Sekmadienį nuo 17 valandos.

Nu ką, einam dar pažiūrėti, ką iš jūsų pavogė yra, nes būtent tokia mūsų šios dienos tema, kalbame apie vagis, apie daiktus, kurių netekote dėl to, kad kiti juos tiesiog ėmė ir pasisavino.

0: Ką tik grito laiškas parašė, vakar iš manęs iš garažo pavogė elektrinį paspirtuką, elektrinį dviratį ir skūterį. Aš tuo metu buvau išvažiavęs į Klaipėdą, matomai nužiūrėjo vagys, kuomet išvažiuosiu ir išnešė.
1: Gražinkite elektrinį dviratį, elektrinį paspirtuką ir skūterį, vagys jūs.
0: Jo, dabar vagys klausus, blemu, gal rimtai gražiai.
1: Blemu, rimtai gal, ne, aš nešau, kažkaip nepatogu. Kažkada rašo, jaunučiai su vyru įsikurdinėjom namuke vienkėmi, paskolos pinigų neužteko signalizacijai kameroms ar tvorai. Tai ką sako, dienos metu, kol dirbom, išnešė mūsų senutėlius kompus. Vertėjų neypatinga, tačiau juose buvo mūsų studijų baigiamieji, magistrinis darbas, disertacija. Tuomet gipnės saugomi buvo be jokių debesų, viskas viename kompe, sako, buvo labai skaudu. Sako, šiaip buvo apkuisti visi apatinių stalčiai, visur aplandžiota, toks šlykštus jausmas. Neįsivaizduoju, ką tie durneliai galvojo, kuisdamiesi, matydami sudėtas jaunų žmonių nuotraukas. Sako, plius supratom, kad mus sekė, stebėjo, nes išvažiuodavom kasdien nereguliariai darbus. Sako, tikrai labai nefaina buvo.
0: Užuojauta. Kitas laiškas pavogė telefoną Klaipėdoje, kreipiausi į policiją, bet daug vilčių neturėjau atgauti. Po daugiau nei pusės metų gavau žinę skambutį iš policijos, kad telefonas rastas. Jis buvo Šiauliuose.
1: Okay.
0: Gražino, bet jau buvau nusipirkęs kitą.
1: Čia rašo, sako, prieš porą metų buvo šita situacija, atvažiavęs į savo sodybą, radau išimtą prieangio stiklą, sako, 19 cm pločio ir apie 120 cm aukščio. Tai vagis įlindo per šitokio dydžio angą, įsivaizduoji, per tokią ploną, nes, sako, atidarinėjo visas spintas spinteles, tada nuėjo į virtuvę, pasiėmė vieną kėdį iš komplekto ir atsidaręs virtuvės langą su ta kėde pabėgo. Gaila kėdės, nes tokios nusipirkti neberandu. Vagie, jei klausaisi M1, gražink kėdę.
0: O vakar apie sesų ir brolių pažymius rašėm, tai žiūrėk, sesuo pavogė auksą 4000 eurų vertės, neprisipažino, bet po metų gražino 2000 eurų. Keistokia istorija, nu bet va, sesulės užgraužė sąžinį matyt.
1: Kažkas rašo, draugė dirbo deimantų parduotuvėje Londone, atėjo vyras, paprašė didelį deimantą apžiūrėt, pasižiūrėjo ir ramiai sako, jeigu nori gyventi, dabar atidarai duris ir mane išleidė. Jie atidarė duris ir išleido, nes kompanija neleidžia rizikuoti darbuotojams ir liepė atiduoti, žodžiu, geriau deimantus, jeigu kažkas grasina. Sako, tas vyras po kelių mėnesių buvo pagautas, kai bandė kitoje deimantų parduotuvėje tą deimantą parduoti. Visi deimantai yra žymėti ir parduotuvės dalyjasi informaciją.
0: Nepabėgsi taip lengvai. Studijų laikais maždaug prieš 20 metų dirbome Šventojoje ir su kolegom gyvenom atostogų namelyje. Tai paskutinė darbo diena mums namuką apvogė. Kolegoms nunešė pinigų, dokumentus, o man su muštiniu keptuvė ir arbatinuką. Po metų kitos vasaros gale paskambino iš policijos, kad rado arbatinį ir su muštiniu keptuvė. Atsiėmiau, keptuvę naudoju iki šiol. Keptuvė palaidūnė, biškai išėjo pasivaikščioti ir grįžo.
1: Čia, sako, rašo, sako, atvykome pas mamą į Klaipėdą poilsio ir apvogė automobilį, iš kurio pavogė magnetolą. Nu tai ką, nuvažiavom į turgų, nusipirkom kitą magnetolą, sako, bet garso kokybė nelabai mums patiko, nuvykom prie jūros ir vėl, kol buvom prie jūros, pavogė tą ką tik nusipirktą magnetolą. Bet šį kartą jau džiaugiamės, nes galėsim nusipirkti kokybiškesnį.
0: Čia dar nori klausytoje vis dėlto įtikinti visus, kad kurjeriai vis dėlto vagia. Gali pavogti siuntą, pati patyriau, sakiausi prabangę kosmetiką. Gavau siuntą, atidariau paštomatų dureles ir radau siuntą su gražia skylute, pro kurią idealiai pavyko ištraukti brangiausią produktą. Kurjerių tarnybai rašiau ir aš ir parduotuvės savininkė ir nieko nepasiekėme.
1: Okay. Nu šiaip nefaina, kai tau kurjeris nukosėja prekes, kurias tu užsisakėjai. Taip, kažkas rašo linkėjimai tiems, kurie socialinius tinklus deda savo nuotraukas iš atostogų, puikiai informacija, kad namai yra tušti vagims. Sako, po tokių atostogų draugai grįžė, rado išplėštą garažą, sako, išnešė ir išvežė viską, ką tik galėjo.
0: Oi. Kažkada klube pavogė striukę su telefonu kišenė ir iš jo pasisiuntė kažkokių garsio pranešimų, prisiuntė. Visą klubą išnaršėm ieškodamos, po poros mėnesių gavau pranešimą į darbo puslapį, kad netyčia sumaišė striukės ir norėtų grąžinti. Parsiuntė telefoną paštu matu, o striukė dar po mėnesių grąžino, nes nežinojo, kuri mano. Tai žiūrėk, gal rimtai apsipažino žmogus. Pavogė, bet nežinodamas pavogė.
1: Kažkas rašo, iš tėvų sodo pavogė meškos kailį su galva ir nagais. Mama labai džiaugiasi, nes jis jai labai nepatiko.
0: Pati ir pavogė, man atrodo. Nu ką?
1: Čia dar vienas laiškas. Praėjusią vasarą Vilniuje prie centrinės parduotuvės buvo pavogtas mano apynaujis elektrinis paspirtukas. Tą naktį atėjusi prie paspirtuko ir jo neradusi, kartu su policija apie valandą važinėjome ir bandėme pagal lokaciją atsekti jo buvimo vietą. Kitą rytą mano vyras surado mūsų paspirtuką programėlės dėka, su kuria buvo sujungtas paspirtukas. Parašęs pareiškimą po kelių mėnesių nagrinėjimo, policija man atsakė, kad kaltininkas, kurio automobilio bagažinėje buvo rastas mano paspirtukas, yra nekaltas, nes jis teigė, kad naktį paspirtuką nusipirko iš Pijoko Kalvarijų gatvėje.
0: Oho.
1: Nu jo, ką, o kas tau belieka sakyti, jeigu pas tave policija ateina?
0: Nu jo.
1: Nu tai va, tai gerai, tiek laiškų šiandieną. Ačiū, kad parašėt. Vagis, eikit velniop visi.
2: Skaiva ir Richardas.

0: Tik kokybiški stabdžiai užtikrina saugų eismą. AutoAibė rekomenduoja pasaulinio gamintojo Alight Nippon stabdžių kaladėles ir diskus. Atvyk į AutoAibę, nes tik čia įsigiję Alight Nippon stabdžių dalių gausite MultiQuip stabdžių dalių valiklį tik už vieną centą. Tikrai surinksi. AutoAibė.lt.
1: 7bet lažybos, 7bet kazino, 7bet lažybos, 7bet kazino, 7bet lažybos, 7bet kazino, 7bet lažybos, 7bet kazino, 7bet lažybos.
2: Įsitraukimas į azartinius lošimus gali sukelti priklausomybę.
3: Vargina akiniai ir lęšiai, laikas pokyčiams. Matykite ryškiai, gyvenkite patogiai be akinių. Lyderiaujančios akių klinikos Lirema.
4: Apkarpėme sveikas mažas kainas Eurovaistinės lojaliems klientams fizinėse vaistinėse ir internete. 50% nuolaida maisto papildams Wellman ir Wellwoman, Möller's Omega 3 Cardio, Neurozan Original ir Versant Shots. O maisto papildų Biomagnis bei Biokalis ir Oilės & Forte D3 įsigysite 52% pigiau. Nuolaidos nesumuojamos ir taikomos administracijos patvirtintam prekių sąrašui. Maisto papildas neturėtų būti vartojamas kaip maisto pakaitalas. Svarbu įvairiai ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas. Eurovaistinė. Jauskitės gerai, sutaupę ir vaistinėse, ir internete.
5: Tik be pavydo scenų.
6: Antradienį Eurojackpot loterijoje net 87 milijonai eurų. Nepraleisk! Eurojackpot. Skubėk pirkti internetu loto.lt.
7: M1 pristato. Kai nuknesame milijardai, kviečiame profui, kad nuknestų juos atgal.
8: Kids, don't say a word. Follow me.
7: Holivudo kietuoliai Henry Cavill ir Jake Gyllenhaal naujojoje džentelmenų režisieriaus Guy Ritchie veiksmo komedijoje Pilkoji zona.
9: Grab it, Janet.
10: 3, 2, 1.
7: Pamatyk pirmas, gegužės 14 dieną, visose kino centruose Forum Cinemas.
11: Jei mažinam, tai mažinam. Dabar senukose Pentacolor dispersiniai dažai 49,99 €. Kvadratinis metras geotals akmens masės plytelių 21,99 €. O Kronostep laminuotos medienos plaušų grindis 5,93 €. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai.
12: Tata?
13: Ne, sūnau, dar ne šiandien.
12: Tata?
13: Būk antrus, sūnau, ta diena ateis.
12: Tata?
13: Taip, jau šiandien išvykstame į kelionę jūrą su TT Line.
14: TT Line kviečia keliauti keltais iš Klaipėdos į Švediją ar Vokietiją. Jei galvojate apie kelionę jūrą, rinkitės TT Line.
15: Dabar antro ketvirčio verslo prognozė.
16: Prognozuojamas užsakymų pagausėjimas, klientų suaktyvėjimas ir staigių skambučių tikimybė.
15: Vietomis susitikimai be pertraukų ir krituliai į elektroninio pašto dėžutę.
16: Darbo tempas kylantis, o biuro interneto kaina sparčiai krentanti.
17: Kad verslas nestotų, 5G neribotų gigabaitų biuro internetas pirmais metais per pus pigesnis. Užpildykite užklausą ir gaukite pasiūlymą. Tele2 verslui. Kam mokėti daugiau?
18: Grilio mėno Maksimoje. Juodųjų trumų ir viduržemio jūros prieskonių skonio traškučiai Pringles. Šonkauliai Biovela paruošti kepti. Padažai Wow Mama su rūkytomis paprikomis, kietojų sūrių arba marinuoto agurkų gabaliukais. Maksima, tai ko reikia.
19: Giovanni 360 Arena Show. Lapkričio 27. Žalgirio arena Kaunas. Renginio radijas M1.
5: Labas, čia Giovanni. Noriu tave pakviesti į didžiausią savo metų koncertą 360 formatu Žalgirio arenoje. Ateik.
19: Bilietus platina Bilietai LT. Nuo penktadienio 10 valandos ryto. Pirmi bilietai pigiau.
10: Reklama.

0: Labą dieną, dabar Lietuvoje 14 valandų, čia Aurelija Gintautaitė ir 200 sekundžių informacijos. Seimas ėmėsi svarstyti nutarimo projektą, kuriame vyriausybei siūloma Vilniaus koncertų ir sporto rūmus pritaikyti kongresų centrui, konferencijoms ir kultūriniams renginiams, tuo pat metu įamžinant senąsias žydų kapines ir sąjūdžio veiklą. Parlamentaras socialdemokratas Šarūnas Birutis tikina, kad šioje vietoje nesiūloma atkurti koncertų salės.
1: Niekas čia nesiūlo atkurti koncertų salės. Niekas nesiūlo triukšmingų renginių. Mes kalbame apie konferencijų erdves, biblioteką, kultūros ir informacijos centrą, atgimimo ir sąjūdžio ekspozicijas, žydų istorijos memorialinę ir edukacinę erdves.
0: Praėjusios kadencijos Ingridos Šimonytės vyriausybė buvo nusprendusi koncertų ir sporto rūmose įkurti Šnipiškių senųjų žydų kapinių memorialą. Konservatorius Žygimantas Pavilionis kritikuoja dabartinį valdančiųjų siūlymą, esais nederintas su didelė dalimi žydų bendruomenės.
2: Ar jūs derinote šį projektą su Amerikos žydų bendruomenės, kurios vadovas man tik parašė, kad tikrai ne? Puikiai žinant, kaip jautrus šis klausimas yra Amerikos žydų bendruomenėm, ar jūs suprantate, kokį poveikį tai gali padaryti mūsų santykiams su kongresu, kuris kol kas yra vienintelė institucija, kuri mus gina ir neseniai atstatė karinę paramą. Ar jūs suprantate, kaip tai gali atsiliepti netgi Amerikos sprendimams dėl Amerikos karių buvimo Lietuvoje?
0: Buvęs kultūros ministras parlamentaras Simonas Kairys abejoja, kad kongresų rūmų funkciją pavyks suderinti su valstybės memorialu.
3: Aš abejoju, kaip suderinta memorialinė funkcija, žydų kapinės, kurios verslo organizuojamas, konferencijas ir panašiai. Aš net neįsivaizduoju tokio verslo modelio grininant tokius kongresų rūmus.
0: Seimo kultūros komitetas savo ruoštų turėtų sudaryti darbo grupę, kuri iki rugsėjo pirmosios parengtų būsimų kongresų rūmų patikslintą funkcijų projektą. Premjerė Inga Ruginienė lauks savo visuomeninio konsultanto Vigilijaus Juknos paaiškinimų portalui 15 min paviešinus informaciją, kad jam priklausantį įstaigą mokslinės paslaugos gauna ES lėšų už mokymus ūkininkams, nors klausytojų juos ir neatvyksta. Apie tai agentūrai BNS pranešė perduotame komentare. Atnot premjerės atstovui tyrime keliamus klausimus pirmiausiai turėtų atsakyti pats Jukna. Po pasirodžiusio tyrimo prezidentas Gitanas Nausėda paragino Ruginienę įvertinti pasirodžiusią informaciją apie Jukną. Sostinėje Santariškių žiedė atidaryta per 9 mėnesius įrengta 1 260 000 kainavusi sraigtasparnių nusileidimo aikštelė. Teigiama, kad naujai įrengta nusileidimo aikštelė ypač svarbi organų donorystėje transplantacijoms. Aikštelė pritaikyta sunkiems kariniams sraigtasparniams, o automatizuota eismo reguliavimo sistema užtikrina saugumą bet kuriuo paros metu. Santaros klinikos įkurtos 1980 metais jų infrastruktūra tuomet nebuvo pritaikyta dabartiniams poreikiams. Austrijos sostinėje Vienoje šiandien startuoja 70-asis Eurovizijos dainų konkursas. Pirmajame pusfinalyje šį vakarą dalyvaus ir Lietuvos atstovas Lion Ciga, kuris pasirodys 12 numeriu. Iš viso pirmąjį pusfinalį skambės 15 dainų, jame pasirodys ir Lenkijos bei Estijos atstovai. Apie orus Lietuvoje šiandien daug kur trumpi lietus, kai kur su perkūnija, temperatūra nuo 15 iki 20, vakariniuose rajonuose iki 14 šilumos. Rytoj daug kur protarpiais lietus, dieną daugiausiai nedidelis, temperatūra naktį nuo 4 iki 9, o dieną nuo 10 iki 15 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją ir samių naujienos portale 15 min. Dabar 14 valandų 3 minutės.
4: M1. 330 vatų siurbimo gale. Valymas iki pat kraštų milimetro tikslumu. Omnik šepetys pritaikytas kietoms dangoms ir kilimams. Tai rankinis dulkių siurblys Dreamy V30 Essential. Greitai, galingai, nepriekaištingai.

0: Reklama. Gazdina kolega mane.
1: Jo. Nu ką, judam. 9 minutės po antros. Sveikučiai, jeigu tik dabar prisijungia žaidimas Pem Am Pem, turime jums labai labai puikių dovanų. Jūs tik mums paskambinkit, mes jūs apdovanosim, bet aišku, už dyką čia niekas nieko neduota.
0: Tikrai taip, žinokite, dažnai žmonės susiduria su plaukų slinkimu, kai pastebit, kad vis daugiau plaukų lieka ant šukų, plaukų pilna vonia, pilikas dušas arba pradėjo šviestis pakaušis, kaip paskai neka.
1: Paskaika. Nerodom čia pirštais dabar.
0: Nerodom visai pirštais, tikrai.
1: Ne.
0: Ir čia jums puikiai padės mūsų dovana iš labo.baltic.eu. Tai yra mini Kreschina Regrow ampulių rinkinys. Šios gintarinės spalvos ampulės sukurtos skatinti natūralų fiziologinį plaukų ataugimą ir ataugimą išretėjusiose vietose.
1: Taip, pradeda sugražinti plaukų tankį, apimtį ir stiprumą, suteikiant jiems spindesį.
0: Taip, jeigu norite tokios dovanos, skambinkite 18.30, pažaiskime su Richardu arba su manimi, surinkite daugiau taškų už savo priešininką ir tapkite iš didžių nugalėtojų.
1: Taip.
0: Nu, pažiūrėsim, ar pavyks kažkam prasibrauti. Kažkam pavyko. M1, laba diena.
2: Labą dieną.
0: Kas paskambino?
2: Greta.
0: Greta, iš kur skambinat?
2: Aš iš Panevėžio.
1: Kodėl?
0: Kodėl?
2: Todėl, kad važiuoju mašina ir girdžiu, kaip jūs kalbat apie plaukų slinkimą ir galvojate apie mane.
1: Jezus Marija, reikia pagalbos,
0: reikia
1: priemonių.
0: Reikia dovanos, jo. Gretai. Nu, tai bet žinok, reikės į klausimus, Greta, atsakyti prieš tai.
1: O gal gali duoti šiaip man? Nu gerai, sužaiskit jo, Greta.
0: Šiaip neduosim, Greta. Teks išsirinkti, su kuo norit žaisti, su manim ar su Richardu?
2: Gal su Skaiva.
0: Nu gerai, Greta.
1: O kodėl su Skaiva?
0: Ko čia kabinėjas dabar?
2: Aš nežinau, kažkodėl man patinka Skaiva.
1: O aš nepatinku jau.
0: Niekam tu nepatinki.
2: Aš nežinau tiksliai, su kuo kalbu, tai Skaiva labiau pažįstu galbūt.
1: Jo, nu čia tas yra, žinai, kai radijų išsisėdus 21 metus yra, tai nieks negali pamiršti žmogaus tiesiog.
0: Jau aš su savo darbo metais padariau taip, kad jo, mane bent jau žinotų.
1: Yra šitas dalykas, biškiai yra. Nu man dar trūksta netelių.
0: Gerai, Greta, žaidžiam, susikaupiam ir pabandom laimėti taip reikalingas priemonės nuo plaukų slinkimo. Greta.
2: Taip.
0: Yra tokie Tirolio pilkieji. Kaip galvojate, tai veisliniai ožiai

0: ar veisliniai galvijai?
1: O dieve. Nu tai gal galvijai bendrai?
0: Nu taip, žinokite, galvijai, taip. Pirmas taškas, jau viena ampulė praktiškai rankose.
1: Taip.
0: Pirmasis cirkas Europoje buvo įkurtas Londone ar Paryžiuje?
1: Norėčiau, kad būtų Paryžiuje įkurtas.
0: Norėtumėt, o renkatės ką?
1: Nu tai Paryžiuje tada.
0: Ne, žinokit, čia nepataikėt. Londone, pirmasis cirkas buvo Londone. Yra tokios nykštukinės antilopės. Kaip galvojat, Greta, kiek jos sveria? 3,5 kilogramo ar 7 kilogramus?
1: Na, 3, man atrodo, mažokai, tai gal 7.
0: Ne, žinokite, 3,5 kilogramo būtent tiek sveria nykštukinė antilopė. Sostų karai turi...
1: Vies mano pakaušis.
0: Dar ne viskas prarasta. Sostų karai turi 8 ar 10 sezonų.
1: Ai, nežinau, šitų dalykų 10 jau
0: buvo. Ne, žinokit, 8. Ir paskutinis klausimas. Celiakija yra žmonių ar kačių lyga?
1: Kačių, manau.
0: Ne, žinokit, žmonių. Ai, nu kaip tai? Nu kaip taip?
1: Kažkaip.
0: Nu kažkaip būna kartai, žinokit, bet vieną tašką jo, turim, tai gal imam dvigubą klausimą.
1: Nu tai gal imam, ką žinau.
0: Nu imam, nu ma, ką, nu blogiau nepasidaryt, nu kaip, galit pasidaryt tikrai blogiau.
2: Neprikalbėk tiesiog.
0: Bet jau vienas taškas ar minus vienas, tai, nu, kaip sakant.
1: Jokios skirtumas, tikrai tai.
0: Gerai, dėmesio dvigubas klausimas. Nu žiūrėkit, gal būsit girdėjusi šitą faktą. Pati didžiausia pilis pasaulyje yra kurioje šalyje? Anglijoje, Vengrijoje, Lenkijoje ar Ispanijoje?
1: Didžiausia. Tapsme, aukščiu didžiausia, taip?
0: Taip, dydžiu pati didžiausia pilis.
1: Aha.
0: Pas jeigu vestumėt pasaulio didžiausia pilis, jums išmestų šitą šalį.
1: Nu, kažkodėl, tai man atrodo Anglija, ta būnė antras kartas.
0: Anglija, galvojate, kad tai yra?
1: Na, taip.
0: Anglija yra labai daug didelių pilių, bet didžiausios pilies Anglijoje dėja nėra, Greta.
3: No.
0: O pati didžiausia pilis pasaulyje, tai yra Marienburgo pilis, kurią jūs galite rasti kaimyninėje Lenkijoje. Net nuvažiuot...
2: Nėra taip toli,
0: nuvažiuot galima ir aplankyti. Nieko, Greta, labai stipriai neliūdėkit.
1: Nieko.
0: Buvo visai smagu pažaisti, gero kelio jums, kur jūs toliau bevažiuotumėt, o mes laukiam antro raundo. Iki.
1: Gerai, iki.
4: Eteryje Richardas ir Skaiva.

0: 100% pateks.
1: Nepateks.
2: Šiemet tai pateks.
3: Nu nepateks, kaip visada.
1: Eik, tu garantuotai pateks.
4: Šiemet tai nepateks.
5: Pateks ar nepateks? Va kur klausimas. M1 laidų vedėjai turi savo nuomonę, bet mums rūpi jūsiškė. Ką mano ekspertai? Pateks Lion Sika su daina Solo Kero Mas į Eurovizijos finalą ar ne? Pareiškite savo nuomonę svetainėje m-1.fm.
6: Kazino Admiral. Kazino Admiral lažybos. Kazino Admiral lažybos. Kazino Admiral lažybos. Kazino Admiral. Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę.
7: Šį mėnesį Hesburger restoranuose sūrainis su lydytu čederiu už 5,20 €. 100% jautiena, čederio sūrio padažas, šoninė, lydyto čederio paplotėlis, kepti svogūnai ir Hesburger paprikinis majonezas. Hesburger.
8: Netikėtos išlaidos? Banknote turi sprendimą.
9: Kas?
8: Banknote.
9: Kas?
8: Ieškok internete. Banknote.lt. Vartojimo paskolos iki 10 tūkstančių eurų iki 60 mėnesių. Pildyk paraišką internetu banknote.lt ir gauk pinigus jau šiandien.

0: Sužinok daugiau apie Lidl geriausią kainą Lidl.lt.
1: Kuro kainos aukštyn, traukinio bilietų kaina žemyn. LTG Link ir susisiekimo ministerija kviečia. Palik automobilių poilsių ir keliauk po Lietuvą traukiniu su 50% nuolaida. Pasiūlymas galioja kelionėms iki gegužės 31 dienos. Pirk bilietus jau dabar. LTGLink.lt.
2: Jei mažinam, tai mažinam. Dabar senukose 9 kg talpos LG skalbyklė 398 eurai. Dreamy plaunantis dulkių siurblys šluota 449 eurai. O LG OLED 55 colių televizorius 839 eurai. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai.
3: Kas ieško pigaus 5G interneto, renkasi Tele2. Dabar Tele2 5G jau pasiekė 2 milijonus 600 tūkstančių Lietuvos gyventojų. Prisijunkite ir jūs. Tele2. Kam mokėti daugiau?
4: Ford pasiūlymų sprintas startuoja! Rekordinės nuolaidos sandėlio automobiliams. Papildoma iki 500 eurų nauda kiekvienam perkančiam. Ir specialios sąlygos įsigyti tik iki gegužės 23 dienos. Kuga, Ranger, o gal elektrinis Explorer? Išsirink savo Ford ir sutaupyk. Daugiau salonuose ir ford.inchcape.lt.
5: Ai, jūs turite grilių? Ach, negaila ištriptos pievutės jums, ar ne? Tai gal dar norite M1 transliacijos iš terasos?
6: Puiku! Atvykstam!
7: Grilio Lendas šiais metais gali vykti jūsų kieme. Domina? Registruokitės m-1.fm, sulaukite skambučio ir įtikinkite, kad jūsų kiemas, balkonas ar dvaras tinkamiausia vieta Grilio Lendui.
8: Teminis grilio mėno maksimoje. Grilio mėnesio metu rasite tai, ko reikia tobulam griliui ar iškilai gamtoje. Mėsa, sūriai, padažai, nauji dar nematyti užkandžiai, grilio įrankiai ir dar daugiau. Skubėkite įsigyti, nes prekių kiekis ribotas.
9: Reklama.

0: 50/50. Reklama. Nu ką, antrasis turas, norinčių matau labai labai daug, nes turime išties labai gerų dovanų kartu su mumis labo.baltic.eu. Rašosi labo.baltic.eu. Ir Krešina Regrow ampulių rinkinys.
1: Nu gerai.
0: Jis padės atsiauginti plaukus ir sustiprins plaukų augimą ir išretėjimą panaikins. Tai jeigu tokio norite, bandykite dabar prisiskambinti mumis studiją.
1: Nu, kažkaip vieningai suskambinu, nusprendim, kad gaila, pagailo Gretos, jinai labai norėjo šitas dovanas, praktiškai dėl jos ir skambino, žinai, nu, reikės pabandyti kitą kartą.
0: M1, laba diena.
2: Laba diena.
0: Kas paskambino?
2: Goda.
0: Goda. Nu gerai, Goda, iš kur jūs esat?
2: Iš Kauno.
0: Ok.
1: Pažaidžiam?
2: Pažaidžiam.
1: Gerai, linkiu sėkmės. Neturėtų būti sudėtinga. Praktiškai žinau, kaip reikia sužaisti, kad pralaimėtum.
0: Nu, gal pažiūrim, gal
1: įmanoma. Taip, balandis turi 30 ar 31 dieną?
2: 30.
1: Taip, tai yra pirmas jūsų taškas ir pergalė kišenėje.
0: Galite jau nebeatsakinėt net.
1: Nu, formikariume gyvena skruzdėlės ar driežai? Iš kifono, tai nu.
2: Oi, negirdėtas, tai gal skruzdėlis.
1: Taip, skruzdėlių yra namai. Kas greičiau bėga, kiškis ar lapė?
2: Kiškis gal.
1: Taip, 8 km per valandą greitį gali išvysti. Ant kurio pastato Vilniuje yra iškelta Vilniaus ryto krepšinio klubo vėliava? Ant televizijos bokšto ar ant baltojo tilto viršupės?
2: Televizijos bokšto tai ne, nu gal viršupės.
1: Žinokit, anteliko bokšto yra didžiausia vėliava Vilniaus ryto krepšinio jo pakabinta. Sporto varžybose, jeigu prie sportininko matome parašytą raidelės DNS, DNS, tai reiškia, kad sportininkas nestartavo ar buvo diskvalifikuotas.
2: DNS. Nu, gal diskvalifikuotas.
1: Did not start. Nestartavo, reiškia šitos trys raidelės. Bet tai nieko nekeičia, jūs turite 3 taškus ir dar negi galimybę pasiimti 2 klausimų, jeigu norėtumėte sužaisti iki galo, nieko nerizikuodama.
2: Palikit tą 2 klausimą kažkam kitam, tiesiog.
1: Gerai, pataupėt, man tinka.
0: Kokia?
1: Man tinka.
0: Kokia gera mūsų klausytoja, pataupėt 2 klausimus.
1: Va taip, va tokie klausytojai man
0: tinka. Klausykit, nusveikinamės jūs tada, jums atitenka puiki dovana iš Labo Baltic ir tegu būna gražus jūsų plaukai.
2: Ačiū labai jums.
0: Nepadėkit telefono ragelio, toj pat paaiškinsiu, kaip atsiimti dovaną, o mes apie ją visiems mūsų klausytojams norime ir papasakoti, žinokite. Išsaugokite savo plaukus, stabdykite slinkimą su Krešina ampulėmis. Krešina šveicarų mokslų grįstas sprendimas, padedantis stabdyti plaukų slinkimą ir skatinti jų ataugimą išretėjusiose vietose.
1: Tai formulės pritaikytos vyrams ir moterims, visiškai neskausminga mesoterapijos alternatyva, kurią kiekvienas gali naudoti namuose. Klinikiniai tyrimai parodė 100% veiksmingumą visiems tyrimo dalyviams.
0: Taip rekomenduoja trichologai, o 2025 metais Krešinai buvo perkamiausias produktas nuo plaukų slinkimo vaistinėse. Visą gegužę elektroninėje parduotuvėje labo.baltic.eu taikoma net 45% nuolaida Krešina asortimentui, o su nuolaidos kodu slenka dar papildoma 5% nuolaida ir šios nuolaidos sumuojasi, tai viso galite gauti 50% nuolaidą. Apsilankykite, užsukite į labo.baltic.eu ir plaukučiai sakys, valio, mes ataugom. Reklama.

0: Rytojaus orai.
1: Reklama. Nu ką, pažiūrim, ką sinoptikai mums paprognozavę yra artimiausioms dienoms, o mes jums norime pasakyti, kad turime ir puikų orų draugą, ir tai yra Bioenergy LT, mikrobiologiniai produktai Azofix Premium, Fosfix Premium ir Bactoforce Plus. Daugiau informacijos bioenergy.lt.
2: Taip, rytoj ateina ta šalčiausia diena šios savaitės, trečiadienį tikrai bus žymiai vėsiau negu kitom dienom, nežinau, su kuo tai yra susiję, bet va, pavyzdžiui, Kaune 12, rytoj Vilniuje 12 laipsnių, Klaipėdoje 9, tik tai rodo, tuo tarpu Kaune ir Klaipėdoje tikėtina gali palinoti, šiandien irgi krapnojo biškutį Vilniuje, Šiauliuose rytoj 10 laipsnių, Panevėžyje irgi tik tai 12 ir lietus, ir nuo šitos akimirkos tokios blogos naujienos kaip ir baigėsi, ne kol kas.
1: Nu kaip, aš galiu dar vieną nelabai kokią, pavyzdžiui, savaitę. Gali, jeigu prisigalvojat kažką, tai Vilniuje pils lietus abi dienas.
2: Na, žinai, tai nebūkit Vilniuje.
1: O kur būt, palauk, Klaipėdoj ką? O Klaipėdoj savaitgalį bus 13 ir 12 laipsnių šilumos.
2: Nėra kur dingt.
1: Lietaus nebus. Kur čia galim savaitgalį pabūt? Kaune lyja savaitgalį.
2: Bet žiūrėk, link Panevėžio, aš kaip tik va planuoju kaimą važiuoti į tą pusę. 20 laipsnių šilumos, aišku, lietutis čia pažymėtas, bet 20 šilta yra. Ko jūs norit? 20 laipsnių ir lietus yra super augalijai, alyvom, ten viskam.
1: Nu, bet dar toli iki to savaitgalio gal dar atšauksta lietų, dar visko gali būti, žinai, nes keičiasi tos orų prognozės. O va, kas nesikeičia, tai ūkininkų poreikiai užauginti gerą produkciją. Dėmesio ūkininkai, mikrobiologiniai produktai Azofix Premium, Fosfix Premium ir Bactoforce Plus patikimas sprendimas jūsų augalams.
2: Tai Bactoforce Plus padeda stabdyti patogenų plitimą tiek dirvožemyje, tiek augale. Azofix Premium fiksuoja atmosferos azotą ir aprūpina juos savo augalus. Fosfix Premium atpalaiduoja dirvožemyje esantį fosforą ir padidina jo prieinamumą augalams.
1: Tai po svarbiausia tai, kad šie sprendimai leidžia sumažinti mineralinių trąšų normas. Daugiau informacijos rasite internete bioenergy.lt.

0: Romantiškiausias metų koncertas Westlife. Pirmą kartą Lietuvoje. Birželio 11. Žalgirio arena Kaunas. Westlife. Meilės dainos, kurias žino visi. Renginio radijas M1 Plus. Bilietus platina Bilietai LT. Jau nuo gegužės 15 dienos 10 valandos ryto.
1: Jei mažinam, tai mažinam. Dabar senukose Grunder benzininė vejapjovė 354 eurai. Fiskars laistymo vežimėlis su žarna 109 eurai. O domolėti pakabinamas krėslas 129 eurai. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai.
2: Sako.

0: Kredito linija. Lankstus finansinis sprendimas. Paraiška internetu esto.lt. Esto.lt.
1: Žinai, sūnau, geras skonis, kaip klasika, išlieka ilgam. Toks yra dvaro kefyras, kuris visada yra ant mūsų šeimos stalo.
2: Tėti, dvaro – tai tradicijos, kurias perduosiu ir savo vaikams.
3: Natūralus dvaro kefyras, raugintas su gyvu kefyro grybu, išsaugojęs klasikinį skonį. Dvaro kefyras – natūraliai skanus.
4: Toni, štai tau nauja meniu idėja.
5: Šalta rožinė sriuba? Rimtai?
4: Šaltibarščiai. Lietuvoje jos dievina.
5: Turiu idėją. Meniu bus tik lietuvių dievinami dalykai. Kas toliau?
4: Samsung.
5: Samsung sriuba?
4: Samsung telefon.

0: tele2.lt. Tele2. Kam mokėti daugiau?
1: Aš laukiu, kada ateis tinkamas metas pradėti investuoti. Vis laukiu ir laukiu ir
0: Arba tiesiog pradėkite investuoti dabar. Atraskite SEB investicijų robotą. SEB bankas. Augantiems kasdien. Gegužės mėnesio super hitai Ermitaže. Iki gegužės 31 dienos klasen laminuotoms ir viniliniams grindims iki 50. Bosch įrankiams ir sodo technikai, bei Candy skalbykliams ir kitai stambiai būtiniai technikai iki 40% mažesnės kainos. O Vivacolor dažai, dažyvės, impregnantai ir glaistas iki 35% pigiau. Ieškokite ir Ermitažas LT.
2: Karalienės Mortos mokykla, pirmoji Vilniuje ir Kaune, siūlanti visą tarptautinio bakalaureato kelią. Nuo pirmųjų klasių iki tarptautinio bakalaureato diplomo. Daugiau informacijos karalienėsmortosmokykla.lt.
3: Ačiū savaitė Maksimoje gegužės 12-18 dienomis su ačiū kortele. Pomidorai su šakelėmis 1,79 €. Kiaulienos sprandinė be kaulo 3,89 €. O sviestas saulės pievos 99 centai. Maksima tai, ko reikia.
4: Ketvirtoji M1 vyrų ekspedicija. 10 dienų, 5 transliacijos ir vienas didžiulis M1 ekspeditorių Arno ir Richardo nuotykis Norvegijoje.
5: Mums labai smalsu sužinoti, kaip lietuvaičiai gyvena Norvegijoje. O dar smalsiau išbandyti jų darbus.
6: Gyveni Norgiai? Būtinai registruokis mūsų svetainėje, pakviesk M1 į svečius ir parodyk, ką dirbi vikingų ir fjordų krašte.
7: Sibet. Sibet kazino. Sibet lažybos.
8: Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę.

0: Už lango bent jau sostinėje lietus toks visai nemenkas, bet tikras grilistas žino, kad net lietus jo nesustabdys. Ir gerą šmotą mėsos jis gali iškepti absoliučiai bet kokiu oru.
1: Pavasaris kvepia su M1. M1.
2: Reklama. Taip, turime tiesiog puikų projektą pasikūrėm ir kvietėme registruotis klausytojus, siūlyti geriausią dainą grilinimui prie laužo, nežinau, kad ir kur bebūtume, kur mėsytė kepa. Tai turėjot laiko registruotis, o dabar laikas ir pakalbėti su mumis.
0: Na, laikas ne tik pakalbėti, laikas ir dovanas gražiausias išdalinti. Projekto dalyvių dovanosime išskirtinai vasaros sezonui paruoštą Samsono mėsos užkandžių rinkinimi, kuriame net 6 naujienos, tokios kaip putų meistro dešrelės, šiaudeliai, karamelinį svogūnėliai bei vytinti nugarinės mėsos traškučiai su daug baltymų. Taigi leiskite į vasaros nuotykius su Samsonu ir prisiminkite, kaip, kad jaučiatės taip, ką valgote. O mes sveikiname su Dovile. Dovile, labą dieną.
3: Sveiki.
0: Dovile, ar mėgstat grilintus patiekalus?
3: Mėgstam, ypatingai vasarą mėgstam.
0: O kaip dažnai griliuką kuriat?
3: Per savaitgalį vieną kartą pasikūrėm.
2: Dabar sakė, kiekvieną savaitgalį po grilių pas jūs taip dažnai viskas vyksta?
3: Ne kiekvieną, bet stengiamės gamtoj būti. Tai
2: nu, kas favoritas yra?
3: Stengiamės
2: dešrelės, šašlykai?
3: Pasikepti. Favoritas gal vištienos šašlykai, sakyčiau.
0: Štie, o, kaip skaniai dabar būtų.
2: Ir šiaip greičiau iškepa, žinai, nereikia vargti. Kiaulieną reikės tiek ilgiau pakepti, tai suprantam jūsų pasirinkimą. Nu gerai, o kaip siūlė dainą? Kaip nusprendė, kad šita daina yra geriausias pasirinkimas?
3: Nu, toks vaibelis labai vasariškas ir kompanijai labai tinkantis. Nu, pakelia nuotaiką.
0: Ir palinguoti šonus norisi, ir atrodo mesytė skanesnė kepta.
2: Klausytojai dar nežino dainos.
0: Mes dar neišduosim šitos dainos. Tebūnie paslaptis, kokia yra Dovilės daina.
2: To atlikėjo, nuotraukos su tuo atlikėjo turite?
3: Šiaip tai buvau per naujasis metus koncertėjo, bet nuotraukos nepasidarėm.
2: Nu dabar visiems įdomu, tai palauk, kinočių barkonsas buvo.
0: Kas čia koncertavo?
2: Aš manau, kad dabar visi apie Marijoną Mikutavičių galvoja.
0: Gal ir Marijonas
2: Kutavičius. Ką čia gali žinot?
0: Negali žinot.
2: Nu gerai.
0: Gerai, Dovilė, čiupkit dovanas, labai skanės, gero jums griliaus laiko ir ačiū, kad dalyvaujate mūsų projektuose.
3: Dėkui, viso gero.
0: Viso geriausio.
2: Bet taip paprastai, vat pilna krepšį užkandžio iš Samsono mėsos.
0: Nu ką, o kodėlgi ne? O kodėl užtenka užsiregistruoti ir pilnas užkandukų krepšys keliauja į tavo namus? Jeigu jūs norite to pačio, dar galite skubėti į mūsų projektą pasikūrėm ir užsiregistruoti.
2: Taip, tik Samsono sausai marinuotos sprandinės ir Sakartvelo šašlykus, 98% mėsos ir 0 pridėtinio vandens, va tokį gardėsį galite kepti, perkate ir kepate mėsą, o ne vandenį.
0: Sausai marinuotos Samsono Sakartvelo šašlykas paruoštas iš šiek tiek daugiau riebalinio sluoksnio turinčios kiaulienos mėsos. Sakoma, kad tikrasis šašlykas net privalo turėti lašinukų, nes kepimo metu, dėka išsiskiriančių riebalinio sluoksnio sulčių, pagardinamas kiekvienas šašlyko gabaliukas ir iškepus tampa minkštų ir sultingų. Man truputį patinka tas truputis lašinuko, žinok, kai valgai šašlyką. Man visai, žinok, yra skanu, jeigu vaikystėje aš sakydavau, ver nemėgdavau, tai dabar
2: vertinė.
0: Dabar kažkaip, žinok, man labai pradėjo patikti. O su Samsono šašlykais tapsite tikrais šašlykų kepimo ekspertais. Iki gegužės 13 dienos vyksta akcija Norfos prekybos centruose. Sakartvelo šašlykas kainuoja tik 5,19 €.
2: Super dealas, eikit, įgriepkit, ateina šiltesni orai, nu manau, kad dūminsim kaip reikalas dabar.
0: Taip, o dabar mūsų eteryje dėmesio Dovilės pasiūlyta daina.
2: Liveta Kazlauskin.
0: Ne. Birutė. Ne.
2: Daina Nidai.
0: Virgis Stakėnas. Linkėjimai Virgis Stakėnui.
2: Taigi pat paskutinės, neišduodam. Išgirskit, iš pirmų akordų. Reklama. Šitą. Manau, tėvukui labai patikšta. Algimantui tėčiui linkėjimai.
0: Nu ką, pasikūrėm visi?

0: Megadieniai sugrįžta! Tik gegužės 15-17 dienomis iki 50% nuolaidos daugelį prekybos ir laisvalaikio centro Mega parduotuvių. Laimės valandos ir laimingų pakabų žaidimas. Daugiau mega.lt.
1: Mes neišspręsime visko, bet galime padėti pakeisti tai, kas svarbiausia tau. Mogo vartojimo paskola, kai pokyčių norisi šiandien. Mogo.lt.
2: Investuokite į savo kiemą, o Moki Veži jums siūlo nuolaidas grilio prekiams iki 40 ir lauko baldams net iki 50% nuolaida. Moki Veži.
3: Papildyk savo kosmetinę vasarai. Visą gegužės mėnesį vaistinėse Kamelija veido kosmetikai nuolaidos iki 40%. Bioderma veido kosmetika iki 30% pigiau. Eucerin veido kosmetika 25% pigiau. Uriež veido kosmetika 40% pigiau. O kosmetika nuo saulės net iki 40% pigiau. Daugiau pasiūlymų vaistinėse ir internete. Nuolaidos nesumuojamos ir taikomos su mažų kainų kortele. Kamelija. Mažų kainų vaistinė.
4: Sutaupykite su žalios stotelės kortele. Žalioje stotelėje vėjų dienos. Vėjų sėkloms iki 40. Ekspertų atrinktoms vėjų trašoms ir priemonėms prieš pikžolės iki 40% nuolaida. Vėjo žemė tik 3,19.
5: Sudie mokykla. Labas vasara. Tik gegužę Alesen, Sony belaidės triukšmas lopinančios ausinės net 20% pigiau. Dabar už 79 eurus. Ieškok fizinėse Alesen parduotuvėse ir alesen.lt.
6: Palauk, čia nauji batai?
7: Mhm.
6: Ir ta rankinė? Rimtai?
7: Taip, radau membershop.lt.
8: Finalinis pavasario išpardavimas jau prasidėjo. Nuolaidos iki 70% žymiausių prekinių ženklų drabužiams, avalinei ir kitoms prekėms. Kainos, kurios skirtos nesvajoti, o pirkti kasdien. Nelauk, geriausi pasirinkimai dinksta pirmi. Membershop.lt.
9: Dar tik trečiadienis, o jau pavargai? Su Viking Loto šok iš darbų trečiadienio ritmu. Vienas loterijos bilietas, 4 galimybės laimėti. Šią savaitę aukso puodė daugiau nei 14 milijonų eurų. Viking Loto.
10: Ne sandėliui, o tavo namams. Dabar senukose Begonija 2,29 €. Dreamy dulkių siurblys šluota 279 €. O LG skalbyklė džiovyklė 389 €. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai.
11: Ar antro ketvirčio verslo prognozė.
12: Prognozuojamas užsakymų pagausėjimas, klientų suaktyvėjimas ir staigių skambučių tikimybė.
11: Vietomis susitikimai be pertraukų ir krituliai į elektroninio pašto dėžutę.
12: Darbo tempas kylantis, o biuro interneto kaina sparčiai krentanti.
13: Kad verslas nestotų, 5G neribotų gigabaitų biuro internetas pirmais metais per pus pigesnis. Užpildykite užklausą ir gaukite pasiūlymą. Tele2 verslui. Kam mokėti daugiau?
14: Gyvenimui vasaros ritmo. Kokybė. Išskirtinis dizainas. Tavo lauko erdvėje jau prekybos centre Domus galerija ir šaliai įsikūrusioje VIPZone lauko ekspozicijoje. Lūkšio gatvė 32, Vilnius. Domus galerija.
15: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Su iki kortele šią savaitę Žemaitijos varškė 3,99. Riešutams ir džiovintiems vaisiams 25, o saldumynams pergalė net 50% nuolaida. Iki arčiau tavęs.
16: Pakuotė po pakuotės. Mūsų pat tūkstančiai pakuočių. Nepamirškime panaudoję jas teisingai išrūšiuoti. Į plastiko, stiklo ar popieriaus konteinerius. Pakuotė po pakuotės. Pasitikrink taiklumą rūšiavimo abc.lt.
17: Reklama.

0: Po kiek šitas?
1: Reklama.
2: Ir vėl mes čia.
3: Ir vėl mes čia, ir vėl mes norėsim, kad jūs atspėtumėte kainą. O atspėję kainą, šiandien jūs galite netgi laimėti kelionę į Lenkiją.
2: Taip, jeigu jūs dar nesuplanavote savo atostogų, mes tai padarysime už jūs šį pavasarį. Vasarą jūs važiuosite į vieną nuostabiausių pramogų parkų visame pasaulyje, Energylandiją, kuris yra įsikūręs Lenkijoje. Mes žaidimo nugalėtojui padovanosime du bilietus į šitą puikų, labai didelį, tikrai labai spūdingą pramogų.

0: kurie susidūrė, jiems bus lengviau šiandieną, bet kitiems teks tiesiog paspėlioti. Žiūrėkit, mano namuose gyvena šuniukas, kuris serga diabetu. Tai nepaisant to, kad aš turiu pirkti ir jam leisti insuliną, tam, kad galėčiau nuolat sekti šuns cukraus kiekį kraujyje. Šiaip įprastai, nu, žmonės irgi tai daro, ta prasme, tai yra žmogiškas dalykas, jam yra įstatytas sensorius. Tiesiog taip, jam į odą yra įbestas sensorius, kuris į mano telefoną siunčia duomenis, koks šiuo metu yra šuns cukraus kiekis kraujyje. Man atrodo, žmonėm, kurie serga diabetu, ne, šitos sensorius kompensuoja. Nu, faktas, kad šuniui niekas jų nekompensuoja, todėl aš tuos sensorius jam perku ir keičiu. Tai jums reikia dabar pabandyti arba suskaičiuoti, arba atspėti, kaip galvojate, kiek man jau kainavo jo diabeto sensoriai. Šuo serga lygiai 2 metus ir 3 mėnesius.
1: Galiu iškart pasakyti, aš neklausiau Skaivos, bet tikėtina, kad nepasibėdavotinai daro šiandien šitą rubriką. Ne dėl to, kad pasibėdavot.
0: Ne.
1: Tiesiog gal jums įdomu yra sužinoti, kiek tai galėtų kainuoti.
0: Kiek tai galėtų kainuoti? Va, 2 metus ir 3 mėnesius šuniukas serga diabetu, 2 metus ir 3 mėnesius jam yra įstatomas sensorius cukraus kiekiui matuoti. Jis su juo vaikšto.
1: 2 metus, 2,5.
0: 2 metus ir 3 mėnesius. Jis su juo vaikšto. Ir kaip galvojat, kiek šeimininkiai tai jau kainavo?
1: Nu, aš galvoju, koks 20 eurų.
0: 20 eurų.
1: Taip.
0: Gerai, parašyk savo spėjimą, nepamirš parašyti savo vardo ir telefono numerio.
1: Ar tu man paskambinsi?
0: Aš tau paskambinsiu, jeigu ką. Jeigu tu teisingai atsakysi, aš tau paskambinsiu. Nepamirškite parašyti savo vardo ir telefono numerio, jeigu norite į Energylandiją. Jeigu būsite arčiausiai teisingo atsakymo, arba jeigu atspėsite tiksliai, tai mes tada galėsime jums paskambinti ir pakviesti jūs į antrąjį šio žaidimo raundą. Ir ten, jeigu jau atspėsite kainą, keliausite į Energylandiją, o ją aplankyti tikrai vertėtų, nes tai yra unikali pramogų erdvė Lenkijoje, vienas įspūdingiausių parkų visoje Europoje. Visų pirma, jie turi kuom didžiuotis, jie yra numeris vienas amerikietiškų kalnelių parkas.
1: Aš labai šiaip norėčiau amerikietiškus kalnelius nuvaryti.
0: Aš vieną kartą, aš žinai, kur važiavau, Švedijoje aš buvau.
1: Nes man atrodo, kad nuo jų man asmeniškai, nu, nepasidaro, nežinai, kur vien suka, ma ten man toks jau toks, kur ne visada gerai būna, žinai, bet nuo amerikietiškas aš jaučiu galėčiau ten būti ir būti.
0: Aš labai bijojau važiuoti, labai bijojau. Visą kelią praklikiau, kol važiavau.
1: Bet ten gerai yra.
0: Bet žinok, kai išlipau, buvo geras, žiauriai geras. Jo. Prasme, verta pabandyti, tikrai. Energylandijoje rasite 133 atrakcionus pritaikytus kiekvienam skoniui, nuo šeimos iki vaikų zonų. Ir dar yra ir ekstremalių pramogų. Parke jūsų laukia net 20 įspūdingų kalnelio adrenalino mėgėjams, o mažiesiems net 28 atrakcionai, kurie skirti vaikams nuo 2 metų. Be to, čia įsikūręs geriausias lauko vandens parkas Europoje, tad pramogų tikrai nepritrūks ir sugaišite tikrai visą dieną.
1: Taip, nusipirkę vieną bilietą, galėsite mėgautis visomis parko zonomis ir atrakcionais. Įsigyti bilietus jau dabar galite energylandia.pl.
0: Taip, įsigykite bilietus arba rašykite mums kainą ir gaukite bilietus nemokamai.
2: Reklama.
3: Skaiva ir Richardas.
4: Ne pirmas kartas.

0: Sužinok daugiau apie Lidl geriausią kainą Lidl.lt.
1: 7bet lažybos, 7bet kazino, 7bet lažybos, 7bet kazino, 7bet lažybos, 7bet kazino, 7bet lažybos, 7bet kazino, 7bet lažybos.
2: Įsitraukimas į azartinius lošimus gali sukelti priklausomybę.
3: Apkarpėme sveikas mažas kainas Eurovaistinės lojaliems klientams fizinėse vaistinėse ir internete. 50% nuolaida maisto papildams Wellman ir Wellwoman, Möller's Omega 3 Cardio, Neurozan Original ir Versan Shots. O maisto papildų Biomagnis bei Biokalis ir Oilės and Forte D3 įsigysite 52% pigiau. Nuolaidos nesumojamos ir taikomos administracijos patvirtintam prekių sąrašui. Maisto papildas neturėtų būti vartojamas kaip maisto pakaitalas. Svarbu įvairiai ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas. Eurovaistinė. Jauskitės gerai, sutaupę ir vaistinėse, ir internete.
4: Mes neišspręsime visko, bet galime padėti pakeisti tai, kas svarbiausia tau. Mogo. Vartojimo paskola. Kaip pokyčių norisi šiandien. Mogo.lt.
5: Boost gimtadienis Lietuvoje. Švęskite savo stilių ir gaukite net iki 50% nuolaidą beveik visoms mados, vaikų, sporto ir namų prekėms. Apsipirkite boost.com jau dabar.
6: Samsung kainos, kurioms sunku atsispirti. Bitėje patikimi Samsung išmanieji telefonai vos nuo 119 eurų. Užsukite ir išsirinkite Samsung pagal savo skonį. Įsigykite bitė.lt ir salonuose. Bitė. Taip lengviau.
7: Dar tik trečiadienis, o jau pavargai? Su Viking Loto šok iš darbų trečiadienio ritmu. Vienas loterijos bilietas, 4 galimybės laimėti. Šią savaitę aukso puodė daugiau nei 14 milijonų eurų. Viking Loto.
8: Geras metas iššokti į naujus batus. Pasimatuok geriausius pasiūlymus namams Topo centre. Skalbimo mašina Samsung 369, siurblys robotas Mova 315 eurų. Daugiau informacijos topocentras.lt.
9: Giovanni 360 Arena Show. Lapkričio 27. Žalgirio arena Kaunas. Renginio radijas M1.
10: Labas, čia Giovanni. Noriu tave pakviesti į didžiausią savo metų koncertą 360 formatu Žalgirio arenoje. Ateik.
9: Bilietus platina Bilietai LT. Nuo penktadienio 10 valandos ryto. Pirmi bilietai pigiau.

0: This is The Colors. Chiamano radio, chiamano musica. Chiamano musica. O kiek šitas?
1: Reklama. Nu ką, grįžtame mes į eterį. Labai daug buvo spėjimų jūsų, mūsų šitoj rubrikoj, po kiek šitas. Panašu, kad į Energylandijos parką nori labai daug mūsų klausytojų. Bet du bilietai atiteks tik tiems, kurie pataikė maždaug tiksliai. Ir aš dabar suprantu, kas jūs galėjo suklaidinti, nes aš nežinau, gal būna visokiausių tų sensorių ir kainos jų greičiausiai skiriasi. Ir aš perku juos ne iš vaistinės. Aš perku juos iš žmogaus. Nu, susiradau žmogų, kuris man juos parduoda ir šio perku. Ir man vienas sensorius kainuoja 48 eurai. Man sensoriaus užtenka 15 dienų. Tai reiškia, į mėnesį aš pakeičiu du sensorius. Nu ir ten dar per tas kelias dienelės susikaupė dar keli per metus. Tai mes paskaičiavome, kad metam, dviem metam ir trim mėnesiam aš savo pariukui vien diabeto sensoriams jau esu išleidusi virš 2600 eurų.
2: Toks yra teisingas atsakymas.
1: Toks yra teisingas atsakymas. O mes dabar norime pasisveikinti su arčiausiai. Nes buvo viena vienintelė mergina, kuri teisingai atsakė, parašė tikslią sumą, bet jį ragelio mum nekėlė.
2: Nu, pati kalta.
1: Tai linkėjimai Kristinai, sorry. Todėl mes sveikinamės dabar su Eidvile. Eidvile, labą dieną.
3: Labą dieną.
1: Smagu, kaip, sakykit, kaip jūs skaičiavot kainą?
3: Turiu šunį, kuris serga diabetu irgi, tai maždaug domėjausi. Tai tiesiog ir gavosi pasiskaičiuot.
1: Supratau, gerai. Edgarai, sveiki.
4: Sveiki.
1: Jūs spėjote 2800, iš kur tokia suma?
4: Tai buvo išgirta, kad 2 metai, 3 mėnesiai ir žinojau, kad maždaug kas 14-15 dienų keičiamas.
1: Aha.
4: Čia irgi įrašo, buvo domėtas.
1: Aha, nu žiūrėkit, matai, žmonės apsišvietę, tai...
2: Nu tai ką, žinai?
1: Klausykit, šaunuolėje būdu dabar kažkuris iš jūsų važiuos į Energylandiją, o kuris priklauso tik nuo dar vienos atspėtos jūsų kainos.
2: Gerai, dėmesio užduotis, kitas skamba štai taip, žinok, aš negaliu patikėti, kokį skelbimą radau, bet jis toks egzistuoja, to ko mes dažniausiai nekenčiam ir bandom atsikratyti, galima nusipirkti. Aš kalbu konkrečiai apie vaisinės museles.
1: Vaisinės museles?
2: Taip, galima nusipirkti vaisinių muselių. Aš matau čia 50 vienetų. Ir jos yra naudojamos jo, jauniems voriukams maitinti. Jo, tu gali nusipirkti, jeigu turi voriukų.
1: O jos gyvos?
2: Raudonų akių parašyta. Tai vadinasi gyvos. Ne, yra, gyvas maistas vorams yra parašyta. Jo,
1: okay.
2: Gyvas maistas, jos, nežinau, maišeliai gal jos kažkaip sugavo.
1: Jos kaip mažulytės yra visiškai.
2: Jo, jo, jo. Tai žodžiu, yra kaina parašyta, galima Kaune nusipirkti žmogaus.
1: Kiek kainuoja 50 vaisinių muselių? Nu gerai, šiaip gera, tu čia atradai.
2: Jo, užsakinėjau iš anksto, jeigu reikia, yra parašyta dar
1: toks. Tu čia, žinok, gali ateiti svečius ir paleisti kam nors namuose. Jeigu ne...
2: Siaubas.
1: Va, aš jau žinau, ką lauktuvių nešiu.
2: Nu gerai.
1: Gerai, Edgarai, kaip galvojat, kiek kainuoja 50 vaisinių muselių?
4: 12 eurų.
2: 12 eurų. Nu jo, sugaudyti reikia, žinai, ten viską. Veisti. Nežinau, kaip tai yra daroma.
1: Aš
2: kaip jie, kur, kaip.
1: Aš manau, kad
2: banana
1: jie tiesiog
2: palieka
1: bananą ir laukia.
2: Ir gaudo.
1: Gerai, Edvile, jūsų spėjimas.
3: Bum.
2: Taip, aš mes žinom, kad jūs jas norit priplot.
1: Spėkit, neprigūglinsit nieko.
3: Gerai, 15 eurų.
2: 15 eurų.
1: 15 eurų. Aš spėju, kad tikrai neturi kainuot brangiai. Aš sakau, 2 eurai.
2: 2 euriukai, ne, 50 musyčių vaisinių. Ir galiu pasakyti, kad nieks nebuvo teisus, bet arčiausiai buvo biurukas, sakydamas 12 beros, ar ne? Taip. Nes 8 eurai kainuoja.
1: 8
2: eurai 50 vaisinių musyčių.
1: Bet tai prabangiai, sakyčiau. No, 8 eurai.
2: Bet sugebėk, reikia sugau, kažkur juos turi laikyti, žinai, kad neišdvėstų, negali maišelyje.
1: įsivaizduoju, žinok. Gerai.
2: Reiks paskambinti tam žmogui paklausti.
1: Edgarai, sveikiname jūs. Jūs keliaujate į Energylandiją. Nepadėkite telefono ragelio, pasakysim, kaip dovana pasieks jūs. Eidvile, ačiū, kad dalyvaujate mūsų žaidimuose ir abiejų šuniukams linkiu sveikatos kuo didesnės. Ir va taip pat, norit 50 vaisinių muselių, reikia 8 eurus. Ne, nepirksiu, žinok, tada.
2: Ne, per brangį, bent už 2 eurus.
1: Per brangų, tikrai.
2: Nemokamai neimčiau.
0: Skaiva ir Richardas.

0: Galimai jau penktadienį, kažkur pas kažkurį M1 klausytoje kieme, ar tai sodyboje, ar tai terasoje, mes kursime grilius, kepsime pačią skaniausią produkciją ir oficialiai paskelbsime tą vietą M1 grilio lendų. Reklama.
1: Taip, turėti laiko registruoti savo grilio vietą, o dabar pats metas ir pasikalbėti su jumis, nes mes norime išsiaiškinti, kuris sodas, kuris sodyba, kuri terasa taps tinkamiausia vieta atidaryti kepamos mėsytės sezono, nes vienam iš laimingųjų kiemas taps, kaip ir tu minėjai, grilio lendu ir mes ten atvažiuosime netuščiomis, nes mes turime partnerį, kuris turi puikių dovanų.
0: Taip, mes atvažiuosime su dovanom, mes atvažiuosime su transliacija iš jūsų kiemo.
1: Pirmą kartą
0: jūsų namuose vyks tiesioginė radio transliacija. O Maksima mūsų pakalbintiems dalyviams dovanojo grilio mėnesio produktų rinkinį jūsų idealiam grilio sezono startui. Rinkinyje ir traškučiai, ir kepami zefyrai, ir gaivieji gėrimai, ir padažai, ir alyvuogių aliejus, ir basmati ryžiai, ir stringa griliuotoje prijuostė, ir net specialaus leidimo marinuotas agurkėlis su krapais.
1: Žiūrėkit, jeigu jūs mums neskambinat arba neprisiskambinat, tai atvažiuos radijas į jūsų namus.
0: Tikrai
1: bus šitaip.
0: O savo namus grilio lendų užregistravo ir Dainius. Dainiau, laba diena.
2: Sveiki.
0: Nu tai jau pareklamuokit, kodėl pas jūs turėtumėm atvažiuot.
1: Pasenda jūsų.
2: Todėl, kad pas mus namai, kaip pasakyt, pilnos draugų būna, draugai veržte veržasi pas mus.
0: Aha.
2: O tame tarpe M1 tarp draugų.
1: Opa, pa, pa, pa. Tarp draugų yra.
0: Ar visi tilpsim, ar daug vietos turit?
2: Oi, drąsiai, esam šventę mes. Porą krikštynų, tai svečių buvo per 40 kieme, tai visiems vietos pakako.
0: Nu, klausykit, skamba neblogai. Ką dar gero galit mums pažadėti, kad mes susigundytume?
2: Terasa erdvi, kiemas irgi erdvus, ir iš terasos matosi neblogai Vilniaus panorama.
1: Jėga.
0: O, su gražiu vaizdu.
1: Dar mane dar domina kitos dienos išvykimo laikas.
0: Nakvot liksi?
1: Nesvarbu.
2: Galit nakvoti, nes pas mus Rusija yra puikiai pirtis su džakuzė, tai...
1: O, ir Rusiją uždarysi, žodžiu.
2: Ja.
0: Rusy, džakuzi, skamba
1: tikrai gerai.
0: Skamba ja. Neblogai, skamba nu,
1: super,
0: neblogai.
1: Super.
0: Nu klausykite, Dainiau, tai čiupkite mūsų rėmėjų dovanas ir jau netrukus visai paaiškės, pas ką į svečius mes važiuosime. Klausykite M1, galbūt tai bus jūsų erdvus kiemas, kur telpa net 40 žmonių.
1: Būtų malonu pasimatyti.
2: Jo, lauksime.
0: Labai gerai, ne, Dainiau, ačiū jums labai, o mes nepamirškime ir mūsų gerųjų mūsų projekto draugų. Tai yra Maksimos, o Maksimoje vyksta teminis grilio mėno. Jo metu tikrai rasite viską, ko reikia tobulam griliui ar iškilai gamtoje. Nu, pavyzdžiui, štai keletas idėjų. Kėdainių konservo garnyrai grilio patiekalams, aštrios morkų salotos, marinuoti agurkai su medumi ir garstyčiomis. Nuskamba žiauriai gerai.
1: Taip, Santa Marija padažai puikiai tinka kaip pagardas arba kepamų patiekalų glazūravimu. Puikus pasirinkimas Sakartvelo šašlykas, sausai marinuotas tik prieskoniais ir svogūnais išlaikant sodrų mėsos skonį.
0: Tvarka taip pat svarbu. Maksimoje rasite grite popierinius rankšluosčius. Gausus pasirinkimas Maksimoje kiekvienam padės susikurti išskirtinį grilio vakarėlį griname ore. Reklama.
3: Pavasaris kvepia su M1. M1.

0: skausmą, tai ko reikia.
1: Akcijos visiems maisto papildams tik eurovaistinė.lt. Čia rasi tai, kas padeda jaustis geriau kiekvieną dieną. Galioja gegužės 1-31 dienomis. Nepraleis dar daugiau pasiūlymų mėgstamiems produktams.
2: Lauko baldų ir grilio dienos Ermitaže. Iki gegužės 31 dienos lauko baldams iki 50%, Kamado Bono kepsnynėms ir Texas Club aksesuarams iki 40% mažesnės kainos. Trivietė supuoklė viena tik už 59,99 €, o 10 kg medžio anglių Texas Club Namibia tik už 9,99 €. Pasiūlymai ieškokite parduotuvėse ir internete Ermitažas LT.
3: Netikėtos išlaidos? Banknote turi sprendimą.
4: Kas?
3: Banknote.
4: Kas?
3: Ieškok internete banknote.lt. Vartojimo paskolos iki 10 tūkstančių eurų iki 60 mėnesių. Pildyk paraišką internetu banknote.lt ir gauk pinigus jau šiandien.
5: Karglas remontas, karglas keitimas.
6: Justas, karglas specialistas.
7: Jei skilo jūsų automobilio priekinis stiklas, iš karto kreipkitės į karglas. Karglas centruose pakeisime bet kurį automobilio stiklą į identiškos komplektacijos stiklą ir sekdami gamintojo nurodymais sukalibruosime priekinio stiklo kameras, kad išmaniosios pagalbos vairuotojų sistemas funkcionuotų tinkamai.
6: Įdužo ar skilo automobilio stiklas? Rezervuokite remonto ar keitimo paslaugą internetu karglas.lt.
5: Karglas remontas, karglas keitimas.
8: Gangsterio gyvenime būna pasiūlymų, kurių tiesiog negali atsisakyti. O kartais geriau net neklausinėti, tiesiog imti, kol nepersigalvoji. Pavyzdžiui, akinių rėmeliai nemokamai, gaminantis akinius iš atrinktos kolekcijos. Familija Optika – didžiausias optikų tinklas Lietuvoje. Matau, girdžiu, gyvenu.
9: Namai – sukurti būti dėmesio centre. Taip nutinka susitikus aukščiausio lygio meistrui ir Cedral. Plačiausias spalvų paletė, meistriškas detalumas bei įrodytas atsparumas laikui, vandeniui ir ugniai. Ovacijos už tai, kas džiugins dešimtmečius. Cedral – meistriški fasadų sprendimai.
10: Tik be pavydo scenų.
11: Antradienį Eurojackpot loterijoje net 87 milijonai eurų. Nepraleisk! Eurojackpot. Skubėk pirkti internetu loto.lt.
12: Vienas klik ir jau tu turi. O tu vertas visko. Pigu.lt sezono prekės dabar net iki minus 35%. Pigu plus nariams. Reikia šiandien? Atsimk šiandien. Pigu.lt parduotuvėse. Leisk sau daugiau su Pigu.lt.
13: Šią savaitę klausyk laidos Čia mano radijas, dalyvauk Briz žaidime ir laimėk Briz vytintų mėsos užkandžių.
14: Klaipėdos maistas pristato naujieną – Briz vytintus mėsos užkandžius. Taip patogus baltymų gausus gardus užkandžiai tiems momentams, kai nėra laiko sustoti, bet norisi kokybiškai užkasti. Briz vytinti mėsos užkandžiai – samoningas pasirinkimas kasdieniam užkandžiavimui. Kramtai ir varai ir nusidirba visi darbai.

0: numeris vienas.
1: M1 numeris vienas.
2: Yeah.
1: Jau labai labai daug metų.
3: kas čia buvo?
2: Yeah.
0: Yeah.
2: Yeah.
3: Nu, pabaig.
1: Labas, Arnai.
2: Labas.
1: Kaip gyveni?
2: Gerai gyvenu. Mano dukra taip daro.
1: Kaip?
3: Begrinai, va, tokiu pat balsu.
2: Nu, jei metai. Ir klausiu, kaip daro liūtas, jis sako, taip daro.
3: O tu nenorėjai nuo katyčių pradėti?
2: Ne, iškart nuo liūtas.
3: Iškart liūtas. O ką katytės daro?
2: Arkliukai daro.
1: Šitai arkliukai daro, okei.
3: Nu, linksmai čia su tais vaikais būna, ne?
2: Richardai, kaip šuniukai sako?
3: Aš labiau kaip katinas galiu pasakyti.
2: Kaip kačiukai sako, Richardai? A, kaip gerai.
3: Meditacijos katės.
2: Kaip taksiukai, kaip sako.
1: Oi, aš negaliu to pavaizduoti. Tai turnynas yra visiškas.
3: Kaip tu neišprotėjai, aš nesuprantu.
1: Aš ne faktas, kad nesu neišprotėjai.
2: O klausyk, aš tokį klausimą skaitį turiu. O tu pagal lojimą ir ten tembrą atskiriasi?
1: Jo.
3: Visus iki vieno, rimtai?
1: Visus iki vieno.
3: Pagal kvapą besdalo atsijęs
1: dažysti? Ne, čia dar
2: pagal
1: ne.
2: Pagal garsus.
1: Bet pagal garso bezdėjimo vieną šunį atsijęs.
3: Tai yra. O kuo išsiskiria tas?
1: Jis tokį turi spėti, labai sunku pasakyti.
2: Plerpusi tokiai?
1: Ne, jis toks labai firm toksai, žinai, toksai.
3: Pagal ką dar keišiausiu atpažįsi savo augintinius?
1: Nu, tai čia tikriausiai
3: šitas
1: keišiausias, nes ta prasme jau išgirstu ir sako, o lyjo pabezdė.
2: O jeigu užrištų tavo akis ir jo sustatytų, ir jie būtų ramos, nieko jokio garsą neskleistų,
1: jo,
2: atskirtum? Atskirtum.
3: Pagal tipo glostimą?
1: Jo.
3: Ai, geras.
1: Skirčiau, tikrai atskirčiau.
2: Aštuoni pas tavyje?
1: Ką? Septyni.
3: Ir nei vienu nesupainiutum, ta prasme?
1: Ne, tikrai ne.
2: Geras.
1: Aš mačiau netgi Instagram'e tokį reelsą, kur irgi šeima, kuri turi, bet jie ten tos didelius labai šunis augina ir ten daug šunų iš prieglaudos, kaip supratau. Ir jie jų turi apie 15. Tai vyrui užrišo akis, privedinėjo po šunį, jisai tiesiog jos čiupinėjo ir atskyrė.
3: Gerai, reikia čempionatą daryti. Tipo, bet čia gal visi atpažįstam. Ne, atpažinčiau, bet aš tik dvi turiu, dėl to ir klausiu.
1: Atpažintum?
3: Tai už iš to akim, liečiant, be problemų.
2: Kažkur, man atrodo, Japonijai, man atrodo, yra kažkoks realybės šou suaugusiam, kur ten turi ir gilėsdami nuogas savo moteris.
1: Taip, atskirti.
3: Nuogas. Bet būtinai
2: nemat. Nu, tas ekrane matosi jos nuogas, ne, bet užrištom akim turi išlietimą atpažinti.
3: Aš norėčiau sudalyvauti.
2: Ir neduok dieve, ne tą išsirinkti. Viskas.
1: O tai jeigu gerai, jeigu sustatytų, jeigu nėra jokio specifinio apgamo, ne?
2: No.
1: Ir tau sustatų ne atrištom akim, bet rodo tik nu,
2: apačią.
1: Apačią, ne? Atpažintum savo žmoną.
3: Atpažinti. Apatinė tau rodo, tu matai?
1: Jo.
3: Kaip tu neatpažinsi?
2: Aš iš kojo atpažinčiau savo žmoną.
3: Nu,
2: iš kojo.
3: Be problemų.
2: Labai gražus kojas, man žinu.
1: Bet jeigu daug,
2: daug vienodų.
3: Kiek tas daug?
1: Nu, 17.
3: Ar 17? Ne, nu blembu, žinok, nu be šansų. Ne.
2: Nu žiūrėk, netgi kur būna, nu, austrės, ane, atrodo vienodas.
1: No.
2: Nu, ane? Bet kai tu sudedi jas, akivaizdžiai matos, kad jas skirtingos yra.
1: Nu tai.
2: Ir pagal rūšis. Didesnė, mažesnė.
3: Aš tai siūlau išbandyti.
2: Gerai.
3: Viską, ką mes kalbėjom, išbandyti realiai.
2: Išbandyti vakare.
1: Okay, gerai.
2: Beje, vakare dar galim pasitarti, kieno postus skaitysim, kas Eurovizijai įsitraukia būna. Būna Deivido Zvonkaus visada įdomus komentarai, ne?
3: Nu, dėl įdomumų dar.
2: Andriaus Mamontovo būna įžvalgas dažnai Eurovizijos. Laimonas Kirkutis dar yra
1: bet produceris. Bet jisai kartais nebedaro, žinau. Kažkaip tai, man atrodo, praeitais metais jisai liktai nebedarė, bet ten pas jį ne jo komentaro, ten tiesiog atidaroma komentarų skiltis ir visi, žinai, pila kas ką galvoja. Tai aš kažkada kažkuriais metais bandžiau ten pasijungti ir tiesiog realiai nebespėjau susirūtų ir galvoju, ai, vėl neopis.
2: Šiaip teliko produceris yra Laimonas Kirkutis Facebook, jisai gerai varo šiam.
1: Ja, tai va, tai gerai, geros Eurovizijos.
3: Geros Eurovizijos.
1: Rytoj pasimatom visi, su kuo pasimatom, su kuo nepasimatom.
2: Rytoj mes su Richardu važiuojam parsivaryti savo silkės iš Gargždų. Ekspedicijos automobilį perkam, tai bus ir to kontento šiek tiek.
3: Susipažinsim su Zilkutė rytoj.
2: Jo, sekit rytoj Instagramą.
1: Pasitikrinkit servisą tik prieš pirkdami, kad nenukustumėt.
3: Ne, mes tikrinsimės į regitrą iš karto. Mes į regitrą važiuojam tikrintis.
1: Na, tai nuostabu, fantastika.
2: Į servisą užrašiau jau kaip parsivarysim Vilniui tikrins.
3: Aš manau, iš pirmo karto praeis.
1: Jeigu jūs pirmą perkat, paskui į servisą vežat.
2: Jeigu mes parvažiuosim nuo Klaipėdos iki Vilniaus,
3: rimti pirkėjai.
2: Jau pusė ekspedicijos bus įvykę.
1: Bus juokinga, jeigu jūs neparvažiuosit rytoj su to mašina.
3: Kryžkalnyje galės kaivą atvažiuot.
1: No. Tai va, gerai, okay, gero jums rytoj kelio į Klaipėdą. Ne, mes pasimatom, pasikomentuosime Euroviziją. Visiems gero vakaro, visus mylim, bučiuojam ir ate.
2: Wow.
4: Čia M1.
5: Taip.

0: Reklama. Man reikia naujo telefono.
1: Mes turim telefoną namie.
2: Jei reikia, tai reikia. Geros palūkanos idėjoms dabar. Imbank.lt.
3: Šią savaitę parduotuvėse Norfa. Kilogramas smulkiavaisių pomidorų tik 2,49 €. Kilogramas didelių kriaušių konferens tik 1,59 €. Kilogramas bananų tik 99 €. O 500 gramų nektarinų indelyje tik 2,49 €. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
4: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
5: Man reikia 5G interneto, kuris nestriktų, veiktų ir už miesto, ir niekada nesibaigtų. Ai, ir dar būtų gerai su Netflix. Ar labai daug prašau?
6: Ne. Kas ieško neriboto interneto, tas randa Telia 5G. Nuo šiol suiskaičiuotų Netflix. Telia, nes kokybė svarbiausia.
7: Investuokite į savo namus, o mokyveži jums siūlo. Aukštos lėgio plovykla Kercher K4 Classic tik už 139 €, o sodo technikai iki 35% nuolaida. Mokyveži.
8: Hanu. Renault Master – absoliutus numeris vienas, kai kalbam apie komercinį furgoną jūsų verslui. Aerodinaminis dizainas – mažos degalų sąnaudos – nuo 7,5 litro 100 km. Galima įsigyti su automatinė pavarų dėže ir daugiau nei milijonu pritaikomų modifikacijų. Taip pat galimybė rinktis į tech elektrinę versiją. Renault Master – nuo 26 900 € be PVM. Pasiūlymas skirtas įmonėms. Numeris vienas – komercinis furgonas Lietuvoje. Daugiau atstovybėse ir Renault LT.
9: Brangieji, linkiu gyvenimo ne paties geriausio. Šiek tiek sveikato, šiek tiek meilės, šiek tiek barnių ir šiek tiek pinigų, bet ne per daug, kad neišleptumėt. Na, ką norėjau pasakyti, gyvenkite neypatingai.
10: Pusėtinas linkėjimas, kaip ir pusėtina savijauta, nedžiugina. Eurovaistinė pristato nacionalinį savijautos indeksą. Pasirodo, net pusė Lietuvos gyventojų jaučiasi vidutiniškai. Laikas jaustis geriau. Atlik testą savijautosindeksas.lt. Eurovaistinė.
11: Tik be pavydo scenų.
12: Antradienį Eurojackpot loterijoje net 87 milijonai €. Nepraleisk. Eurojackpot. Skubėk pirkti internetu loto.lt.
13: Šį mėnesį Hesburger restoranuose sūrainis su lydytu čederiu už 5,20 €. 100% jautiena, čederio sūrio padažas, šoninė, lydyto čederio paplotėlis, kepti svogūnai ir Hesburger paprikinis majonezas. Hesburger.
14: Sak.

pristato IMAX kino premjerą. Visose Forum Cinemas. Pasaulinė premjera. Žvaigždžių karai. Mandalorietis ir Grogu. Gegužės 21 dieną pamatykite pirmieji. Visose Forum Cinemas. Maksimaliu formatu.

0: Sveiki, dabar Lietuvoje 16 valandų, čia Aurelija Gintautaitė ir 200 sekundžių informacijos. Portalui 15 min paviešinus informaciją, kad premjerės visuomeniniam konsultantui Vigilijui Juknai priklausantį įstaigą mokslinės paslaugos gauna ES lėšų už mokymus ūkininkams, nors klausytojų juos ir neatvyksta, Inga Ruginienė priėmė sprendimą jį atleisti, apie tai pranešė jos atstovas. Tiesa teigiama, kad jis pareigų nebevykdys, kol nebus išsiaiškintos žurnalistėme netyrime paviešintos su jo veikla susijusios aplinkybės. Portalo duomenimis buvusio darbo partijos nario dabar socialdemokrato Juknos įstaiga mokslinės paslaugos šiuo metu gyvendina du stambius ES lėšomis remiamus projektus. Nors taisyklės numato mažiausiai 12 dalyvių vienuose mokymuose, per kelis mėnesius 15 min patikrino 13 tokių mokymų ir klausytojų neužfiksavo nei karto. Sveikatos apsaugos ministrė Marija Jakubauskienė sako, kad Lietuvoje nėra jokių signalo apie galimus hantaviruso atvejus ar pacientus su panašia simptomatika, todėl gyventojai gali jaustis saugus. Ji taip pat patikino, kad Lietuvoje pagal patvirtintus algoritmus yra vykdoma visų infekcinių ligų epidemiologinė priežiūra. Ministrės teigimu, visos visuomenės sveikatos srities tarnybos budriai stebi situaciją. Pasaulio sveikatos apsaugos pareigūnai pabrėžia, kad pavojus pasaulio visuomenės sveikatai yra mažas ir atmetė palyginimus su COVID-19 pandemijos pasikartojimu. Ne visiems tevams šalies regionuose pradėtas Lietuvos mastu centralizuotas priėmimas į ugdymo įstaigas vyksta sklandžiai. Į mūsų informacijos tarnybą kreipėsi Trakuose gyvenanti mama, kuri papasakojo, kad teikiant prašymą duomenys iš registrų apie vaiko deklaruotą gyvenamąją vietą nebuvo perkelti į sistemą, dėl to konkursinis balas sumažėjo. Ir ji iki šiol negauna kvietimą iš gimnazijos, nors iki sutarčių pasirašymo liko vos kelios dienos. Mokausi Lietuvoje vadovas Aleksandras Šilkonis pripažįsta, kad tokių atvejų gali būti, tačiau savivaldybės anot jo turėtų iš karto reaguoti ir ištaisyti sistemos paliktas klaidas.
1: Šitoje vietoje nepasakysiu nieko kito, tikrai svarbu pasitikrinti, aš tau bus tikrinti, ar pasižymėjo sistemą tas pirmumo kriterijus. Laukti, kol bus pataisyti, nereikia, jos reikia taisyti. Nėra ko laukti, ne? Ta prasme, pati savivaldybė gali pataisyti, jeigu, sakykime, yra toks pirmumo kriterijus.
0: Tuo metu savivaldybės atstovė Asta Liupkevičienė bandė aiškinti, kad apie šią problemą girdi pirmą kartą. Nors į savivaldybę mama kreipėsi net kelis kartus.
2: Aš sakau, tiesiog dabar perdaviau specialistam ir vadovybei ir dabar aiškinamės. Tikrai nieko negaliu pakomentuoti.
3: Kad kreipėsi mama ir kad dėl mokusi LT tenai kažko nesuvidė, tai taip aiškiname šiandien.
0: Trakų Vytauto didžiojo gimnazijos vadovė Jolanta Marcincevičienė taip pat sako, anksčiau kreipimosi iš savivaldybės informacijos nebuvo sulaukusi.
4: Tai ten yra tokia situacija, jie padavė kovo 2 dieną prašymą, tada balandžio 22 dieną įkelto matau registracijos iš registrų centro pažymą dėl registracijos, o sekretorija tiesiog praleido.
0: Mokausi Lietuvoje atstovų teigimu, dėl maždaug penktadalio pateiktų prašymų reikia atskirų korekcijų, nes sistema neidentifikuoja kai kurių pirmumo kriterijų. ES ketino kovoti su socialinių tinklų funkcijomis, kurios gali sukelti priklausomybę ypač vaikams. Apie tai pranešė Europos komisijos pirmininkė Ursula von der Leyen dirbtinio intelekto ir vaikų sąveikos klausimų viršūnių susitikime. Ji žada, kad dar šiemet bendrijai imsis priemonių prieš tam tikras TikToko ir Instagram funkcijas, siekdama apsaugoti vaikus nuo socialinių tinklų pavojų. Rytoj daug kur protarpiais lietus, dieną daugiausiai nedidelis, temperatūra naktį nuo 4 iki 9, dieną nuo 10 iki 15 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informacija, išsamiau naujienos portale 15 min. Dabar 16 valandų 4 minutės. M1.
5: 330 vatų siurbimo gale. Valymas iki pat kraštų milimetro tikslumu. Omnik šepetys pritaikytas kitoms dangoms ir kilimams. Tai rankinis dulkių siurblys Dreamy V30 Essential. Greitai, galingai, nepriekaištingai. Reklama.

0: Labas, Arnai. Labas.
1: Aha, labas, Tomai.
0: Įjungiu mikrofoną, atsiprašau. Labas, klausytojai.
1: Aš galvoju, mažesnių miestų, miestelių klausytojai gal šitos problemos mūsų nesupras, bet didžiųjų miestų gyventojai supras, kaip nervina tie automobilių patraukimai visai, ne?
0: Jo, yra kažkokia tragedija ir dar specialiai kaip prieš eterį, žinai, paskui, gal galit patraukti automobilį, taip galiu.
1: Aš šiandien kaip tik galvoju apie tokius erzinančius dalykus. Aš nežinau, kodėl, pavyzdžiui, lipni juosta visada pasimeta ir tu nerandi, kur yra galas, kai reikia
0: tlupti. Skaidrė, ne, kur yra?
1: Tualetinio popieriaus rulonas, kai užsisuka, irgi tas pats, suki ir kur tas galas yra, kur čia yra tas galas, tada kas dar nervina, USB raktą visą laiką, kiši vieną pusę netelpa, apsuki netelpa, dar kartelį gražinį įtelpa.
0: Reikia kaip turėti tai būna? USB-C dabar, šitos USB-C. Kaip nori, kaip kiši, taip jau,
1: taip tinka, ne?
0: Čia jau technologija.
1: Tai vat lygiai taip pat didžiuosiuose miestuose, ypač centrinėse miestų dalyse, kur būna kiemų.

0: Mai pergrūsti, pavyzdžiui, mūsų kiemas toks yra. Tai dviem eilėm mašinos suvažiuoja ir jeigu kažkas priekinius sugalvoja išvažiuoti, tai visa kolona turi išvažiuoti. Tai Tomas dabar ką tik leikia patraukti savo mašinytę.
1: Gal keturi automobiliai dar po manęs bandė ištrūkti, išvažiuoti.
0: Tomai, bet...
1: Šiaip apie tos pačius kelius, apie tos kiemus, tai žirmūnai labai skundžiasi, bet aš manau, kad čia yra maks, kas gali būti blogiausias šitas kiemas.
0: Bet aš galvoju, kad mūsų bėdos palyginus su mūsų klausytojo laišku yra nulis, nes žmogus nežino, kur dėti asbestinio šiferio. Turim tokį laišką, sveiki, sako, jūs dažnai prašot klausytojų pagalbos, vat kai ir jūsų ieškojam ir taip toliau, sako, šį kartą aš noriu paprašyti jūsų pagalbos, prašau jūsų, ar žinote, gal galite pasakyti, ar žinote, kas priima asbestinius šiferius, nes meistrai ardo namo stogą ir nežinau, kur vežti tą asbestą. Prašau, padėkit tiek jūs, tiek M1 klausytojai. Tiesa, gal jums reikia šito šiferio, nereikia Tomai šiferio?
1: Ne, žinok, nebent po žemę galit užkasti ir viskas. Va, ne,
0: nu,
1: žinok,
0: negalima po žemę užkasti.
1: Va, asbestinio šiferio supirkimas nevykdomas, tai yra pavojinga atlieka, už kurios tai utilizavimą reikia mokėti. Kur priduoti patiems Vilniaus mieste arba rajone? Pilaitės prospekte 50, Liepkalnio gatvė 113B. Jau,
0: čia, kur superka visokius kenksmingus dalykus.
1: Mokamas išvežimas ir utilizavimas. Turit reikalų?
0: Turit reikalų. Šiek tiek teks sumokėti, ne tik už naują stogą, bet ir už seną šiferiuką teks sumokėti. Nu, tai tiek problemų, o daugiau, ką žinau, va, rašo kažkas ekoservize, atveža konteinerį, sudedat, susimokat už paslaugą ir viskas. Kažkas rašo į mišką arba į upę, nu, pabandykit.
1: Žinokit, dabar tos miškus filtruoja kamerų pridėję, žinokit, dabar
0: pabandykit.
1: Nežaiskit geriau taip.
0: Sužinosim, kad taip darot, atvažiuosim, susirasim jūs.
1: Seniūnijos leidimo reikia, matai, ir priima savartynai.
0: Ane?
1: Gal išsprendėm žmogui, bent jau kairės kažkokias dajom.
0: Tikimės kažkiek galbūt padėjom. Gerai, judom, ką su muzika į priekį, turim daug reikalų šitą valandoje, likite įsijungę.
1: Žinai, jeigu žinai, tai žinai. Lemon Joy.

0: išlaikai egzaminą?
1: Nykštukas!
2: Kai nepavyko, irgi nykštukas.
0: Per pirmą pasimatymą ir per dešimtą.
1: Lietai nykštukas, kai karšta
2: ir kai vėsu.
0: Per atostogas, prieš ir po.
3: Penktadienio proga.
0: Ir be jokios progos. Visur ir visada. Nykštukas, mano gyvenimo plombyras.
4: 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos.
5: Įsitraukimas į azartinius lošimus gali sukelti priklausomybę.
6: Jei mažinam, tai mažinam. Dabar senukose Pentacolor dispersiniai dažai 49,99 €. Kvadratinis metras geotals akmens masės plytelių 21,99 €. O Kronostep laminuotos medienos plaušų grindis 5,93 €. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai.
7: Mes neišspręsime visko, bet galime padėti pakeisti tai, kas svarbiausia tau. Mogo vartojimo paskola, kai pokyčių norisi šiandien. Mogo.lt.
8: Gegužės 16-ąją. Šauliai ir krašto apsaugos ministerija kviečia į žygius visoje Lietuvoje ir pasaulyje laisvės kovotojams atminti. Registruokis samoningikm.lt.
9: Ford pasiūlymų sprintas startuoja! Rekordinės nuolaidos sandėlio automobiliams. Papildoma iki 500 eurų nauda kiekvienam perkančiam. Ir specialios sąlygos įsigyti tik iki gegužės 23 dienos. Kuga Ranger, o gal elektrinis Explorer? Išsirink savo Ford ir sutaupyk. Daugiau salonuose ir ford.inchcape.lt.
10: Vargina akiniai ir lęšiai. Laikas pokyčiams. Matykite ryškiai, gyvenkite patogiai be akinių. Lyderiaujančios akių klinikos Lirema.
11: Tata?
12: Ne, sūnau, dar ne šiandien.
11: Tata?
12: Būk antrus, sūnau, ta diena ateis.
11: Tata?
12: Taip, jau šiandien išvykstame į kelionę jūrą su Tete Line.
11: Tata?
13: Tete Line kviečia keliauti keltais iš Klaipėdos į Švediją ar Vokietiją. Jei galvojate apie kelionę jūrą, rinkitės Tete Line.
14: Sutaupykite su žalios stotelės kortele. Žalioje stotelėje trašų dienos, eksperto atrinktoms trašoms ir augalų apsaugos priemonėms iki 40, laistymo ir purškimo prekėms 25% nuolaida.
15: Paskola jūsų verslo greičiu. Auginkite jį kartu su Luminor finansavimo galimybėmis. Lengvai pateikite paraišką paskolą internetu, o sprendimą gaukite greitai. Apsilankykite luminor.lt ir sužinokite apie dar daugiau privalumų Luminor verslo klientams. Rinkitės patikimą partnerį. Luminor.
16: Karglas remontas, karglas keitimas.
17: Justas, karglas specialistas.
18: Jei skilo jūsų automobilio priekinis stiklas, iš karto kreipkitės į karglas. Karglas centruose pakeisime bet kurį automobilio stiklą į identiškos komplektacijos stiklą ir sekdami gamintojo nurodymais sukalibruosime priekinio stiklo kameras, kad išmaniosios pagalbos vairuotojų sistemas funkcionuotų tinkamai.
17: Įdužo ar skilo automobilio stiklas? Rezervuokite remonto ar keitimo paslaugą internetu karglas.lt.
16: Karglas remontas, karglas keitimas.
19: Ačiū savaitė Maksimoje gegužės 12-18 dienomis su ačiū kortele. Arbūzai euros 45, vytinta bernų dešra Biovela 3,25, o šokolado plytelėms ir saldainėms dėžutėse Vilniaus pergalė 30% nuolaida. Maksima, tai ko reikia.
20: Tik be pavydo scenų.
21: Antradienį Eurojackpot loterijoje net 87 milijonai eurų. Nepraleisk! Eurojackpot. Skubėk pirkti internetu loto.lt.
22: Vienas garsiausių visų laikų pasaulio miuziklų pirmą kartą atvyksta į Lietuvą. Andrew Lloydo Weberio operos Fantomas. Legendinio miuziklo 40 metų jubiliejaus gastrolės. Gegužės 19-24 dienomis Vilniaus arenoje. Bilietus platina Bilietai LT.
23: Reklama.

0: žiūrim į tą žemėlapį ir toks vaizdas noris pasakyti.
1: Rytojaus orai.
2: Rytojaus orai. Reklama.
3: Gazdina nebent orai, jeigu jums jie nepatinka, o Luminor niekada negazdina. Orų prognozė pristato Luminor vartojimo paskola. Visiems vasaros ir atostogų planams tinkantis dalykas, apie tai pakalbėsim po orų. O kas tave čia taip gazdina dabar?
0: Nu, tas lietus galbūt, šiaip ne, nu, nėra taip, kad gazdina labai, nes kasdien šilma tik tai didės ir didės, nes temperatūros skaičiai šiandien rytoj 12, ketvirtadienį 17, penktadienį 20 ir taip kiekvieną dieną.
3: Savaitgalį matau lietutis.
0: Lietus.
3: Toks kaip Londone kažkaip gyventi.
0: Londone lietus, Picasso, ne?
3: Šiaip nebus šalta, matau savaitgalį. 20-21 sekmadienį. Lietus, dabar taip žiūriu, jisai neturėtų irgi būti, kad visą dieną lyja protarpis palinos. Šiaip tai matau, kad visai švilnus oras, nes žinai, dažnai orą vertinam pagal tai, koks vėjas yra lūkia. Tai savaitgalį švilnus visai vėjas. 1-3 metrai per sekundę, sekmadienį 1 metras per sekundę praktiškai be vėjo. Tai turėtų visai tas minkštas orelis būti. Su trupučiu lietaus Klaipėdoj, greit pažiūrim. O, ir žaibų matau. Ketvirtadienį 16 pliuso, žaibai lyja ir saulė šviečia viskas viename. Penktadienį 17 lietus, šeštadienį 13 debesuotas, sekmadienį vėl saulė lenda 12 pliuso.
0: Va. Kol kas nieks neaišku, kaip ta vasara atrodys, sako, po pirmo žaibo jau galima maudytis, jau čia prieš savaitę lyg ir buvo ar kada, bet Luminor vartojimo paskolų palūkanos vienos geriausių, mes tą žinom jau dabar.
3: Aš dar įsiterpsiu, jeigu galima trumpai, nes laiškas ką tik įkrito. Aha. Rašo tai, kad Londone jau nebeatsimenam, kada lyjo. Nu, va, matai, dabar jau visas lietus atkeliavo į Lietuvą. Welcome. Grįžkim prie Luminor reikalų.
0: Rinkitės Luminor vartojimo paskolą, pasinaudokite itin palankiomis palūkanomis ir įgyvendinkite savo vasaros planus.
3: Tai galim sakyti, kad Luminor turi gerų pasiūlymų lietų. Taip.
0: Tikrai.
3: Paraiška internetu, sprendimas akimirksniu, daugiau informacijos internete luminor.lt.
2: Reklama.

0: Šabuzys skamba vieno eterija, Born to Die. Nu, tiesą pasakė, ne, šitame pavadinime. Bet kol mes mirsim, reikia ir pagyvent.
1: O reikia dar ir skaniai užkandžiat.
0: O, skanuvius maistas čia.
1: Turim gerų dovanų. Briz vytintų mėsos užkandžio rinkinukas.
0: Tuoj iš kur kilė
1: atiteks jie? Jums. Penki skirtingi skoniai. Iš kur kilė?
0: Iš Klaipėdos.
1: Klaipėdos maisto.
0: Klaipėdos maisto, Briz.
1: Kviečiame suklusti visus sūrių užkandžių mėgėjus ir sudalyvauti specialiame Klaipėdos maisto Briz vytintų mėsos užkandžių žaidime. Dabar iš karto turėsim tokį radio detektyvą. Išgirsite garsinę myslę, jūs paskambinę turėsit pasakyti, kur mes esam.
0: Taip.
1: Iš garsų. Vakar mes buvom ofise.
0: Ofise.
1: Biure, kaip pasakė
0: klausytojas. Bet labai reikėjo daug pritempinėti ir daug kas neatspėjo iš karto.
1: Nu, bet ten girdėjasi, visai, kad klaviatūros barška, telefonai skamba, kažkoks šurmuliukas, kažkur spausdintuvas, kažką ten spausdina. Visiškai buvo biuro garsai.
0: Nu gerai, pabandom. Jo.
1: Tai šiandien mes esam kitoj lokacijoje, toje paleisim tą garsą, bet jau matau, turim paskambinus, tai susipažinkim.
2: Sveiki.
0: Kuo vardu?
2: Kamilė.
0: Kamilė, paklausykit garso ir pasakykit, kur esame. 3, 2, 1.
1: Kaip gera.
0: Einam, einam, einam.
1: Neužkliukų šakos.
0: Atsargi.
1: Kur sakėt?
2: Miškas.
1: Nu tai va, matau, Tomas jau visą serkiamą aplipęs. Nu tai, tai kur mes daugiau galim būti?
0: Žyja. Miške.
1: Au, mes pasiklydom. Au.
0: Ne, jums turim pasakyti, kad tai žygis gamtoje, gamta, miškas, va čia ir esam. Taip? Sveikinam.
2: Taip.
1: Nebuvo sudėtinga mislė, taip?
2: Nebuvo.
1: Nu ir sveikinam, esat puikiai detektyvė. Ačiū. Norim apdovanoti jūs Briz vytintų mėsos užkanduko rinkiniu. Sveikinam.
2: Ačiū. Dėkui.
0: Man kažkaip atrodo per daug lengva čia buvo. Neįdomu jau, žinai.
1: Okay.
0: Ne, džiugu, kad greitai vykandat.
1: Tai džiugu, kad Klaipėdos maistas pristato ir naujieną. Briz vytintus mėsos užkandžius, tai baltymų gausus ir svarbiausia gardus užkandžiai be skonio stipriklių. Tiems momentams, kai nėra laiko sustot, o noris kažką kokybiškai užkrimst. Tai Briz asortimente jautienos, kiaulienos ir netgi vištienos užkandžiai nuo klasikinių jautienos džerkių iki ryškesnių skonių, tokių kaip kiaulienos džerkiai su čili, arterijakiu ir mėlynio skonio.
0: Gražus tas žodis džerkiai, žinai.
1: Džerkis.
0: O ieškantiems traškesnės alternatyvos Briz vištienos traškučiai, kurie gali tapti maistingesniu pasirinkimu vietoj tų įprastų bulių traškučių.
1: Ir jau tada nesvarbu, ar jūs biure, ar jūs miške, visur galit labai skaniai ir sveikai paužkandžiauti. Briz užkandžiai puikiai tinka kelionį, darbui, sportui, ar net ir bet kuriam kitam momentui, kai reikia energijos ir patogiai kažką, va čia ir dabar kažką įsimetat, čiuk užkandat ir judat toliau.
0: Kaip sakant, būsit nealkanas. Briz, kramtai ir varai ir nusidirba visi darbai. Reklama.
1: Detektyvais pabuvote, o dabar jau ieškome žaidimo herojaus, kas tu per žmogus. Skambinkit dabar.

0: gegužė varžtų pasaulyje stogų ir fasadų mėnuo. Pamatų juostai, šaudomoms vinims ir montavimo putoms -20%, o kaladėlėms net -25%. Varžtų pasaulis. Čia renkasi meistrai. Imi, montuoji ir žinai. Laikys. Daugiau varžtupasaulis.lt.
1: Šuo nusprendė, kad tavo mėgstamiausia sofa nauja žaislas. O gal kamuolys netikėtai pataikė nei krepšio į televizorių? Turime sprendimą. Luminor vartojimo paskola. Kai reikia čia ir dabar. Daugiau luminor.lt.
2: Lidl 10 metų Lietuvoje. Nuo pirmadienio 32 ritinėliai tualetinio popieriaus tik 5,59. 855 ml majonezo Hellmann's tik 3,89. O litras pieno tik 79 centai. Lidl vertė.
3: Ežio 5G pasieks tave, kad ir kur būtum. O dabar, užsisakius 5G planą, galima laimėti Xiaomi prizus. Ežys ir jokių nesąmonių.
4: Šiam garsui reikia policijos. Šiam nebūtinai. Pildykite eismo įvykio deklaraciją patys draudimoįvykiai.lt ir leiskite pareigūnams skirti dėmesį rimtiems pažeidimams. Draudimoįvykiai.lt. Rekomenduoja Lietuvos policija.
5: Namai. Sukurti būti dėmesio centre. Taip nutinka susitikus aukščiausio lygio meistrui ir Cedral. Plačiausia spalvų paletė, meistriškas detalumas bei įrodytas atsparumas laikui, vandeniui ir ugniai. Ovacijos už tai, kas džiugins dešimtmečius. Cedral. Meistriški fasadų sprendimai.
6: Dar tik trečiadienis, o jau pavargai? Su Viking Loto šok iš darbų trečiadienio ritmu. Vienas loterijos bilietas, keturios galimybės laimėti. Šią savaitę aukso puodė daugiau nei 14 milijonų eurų. Viking Loto.
7: Pirmadienis, antradienis, trečiadienis, ketvirtadienis, bakadienis. Su Baltic Petroleum programėle penktadieniais pilt degalų už geresnę kainą. Baltic Petroleum, laimingai, sėkmingai.
8: Ne sandėliui, o tavo namams. Dabar senukose Begonija 2,29 €. Dreamy dulkių siurblys šluota 279 €. O LG skalbyklė džiovyklė 389 €. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai.
9: Volkswagen festivalis prasidėjo. Tik iki gegužės 16 dienos dėmesį prikaustantis pasiūlymai ir kvapą gniaužiančios nuolaidos iki 23 500 €. Iki gegužės 16 dienos apsilankykite visuose Volkswagen salonuose ir pajuskite festivalio atmosferą. Daugiau informacijos volkswagen.lt.
10: Gegužės 22-24 dienomis Litexpo. Holivudo aktoriai, diskusijos, kompiuteriniai žaidimai, cosplay, K-pop, humor, Comic-Con Baltics. Sponsored by Samsung. Superherojų interneto televizija LNK Go. Informaciniai partneriai žurnalas Žmonės ir radio stotis M1. Bilietus platina Bilietai LT.
11: Profitus. Dabar vienoje platformoje gali investuoti į verslo paskolas nuo 100 € ir į obligacijas nuo 500 € su 10% vidutinė metinė grąža. Registruokis Profitus ir pradėk jau šiandien. Investavimas yra susijęs su rizika.
12: Romantiškiausias metų koncertas Westlife. Pirmą kartą Lietuvoje. Birželio 11. Žalgirio arena Kaunas. Best Life. Meilės dainos, kurias žino visi. Renginio radijas M1+. Bilietus platina Bilietai LT. Jau nuo gegužės 15 dienos 10 valandos ryto.

0: su Arnu susiskambinom su žaidimo heroju. Dėkui visiems, kas registravotės. Tikrai šiaip buvo smagu su savo atsakymo variantais. Pasirinkom vieną žmogų, bet nesakysim daugiau nieko apie jį. Tik vardą. Tad...
1: Darius. Darius.
2: Kas tu per žmogus?
1: Darius mums pasirodė labai fainas, vien dėl to, kad namie sportuoja, daugiau nenorim išduoti detalių, tuoj Dariu pristatysim jums visiems, prieš tai norim pristatyti žaidimo draugus, tai yra BioCell, ir ką dovanojam?
0: Net 10 BioCell regeneruojančių veidų kaukių, numeris vienas, jūsų odai šią vasarą, must have, kaip sakom.
1: Dariu, ar jau turim jūs eterį?
3: Sveiki.
1: Sveiki, sveiki. Dariau, būsite herojus ir savo darbą praktiškai atlikot. Dabar galite stebėti viską iš šalies ir galėsit pakomentuoti, pataikė ar nepataikė kitas mūsų klausytojas, kuris bandys būti detektyvų ir aiškintis, kas jūs per žmogus. Keliam ragelį dar kažkam, Tomai, ir galėsim pradėti žaidimą.
0: Čia, labą vakarą.
4: Sveiki.
0: Kuo jūs vardu?
4: Indrė.
0: Nu gerai, Indrutė, pabandykit atspėti bent į du.
1: Darius kažką varo nuo savęs, sako, eik toliau.
3: Netrūdys. Mama, nesradės per garsinį.
1: Supratom. Gerai, Indrė, aiškinamės, kas per žmogus yra Darius, pirmas klausimas. Kaip supratot, Darius sportuoja namie, sakė, tai mes paklausim, o kiek nuo krūtinės stumėt, ką atsakė Darius? Sakė, žmoną pastumčiau nuo krūtinės, o žmono svorį. Ar 50 kg konkrečiai vardino?
0: Tai vienas svoris žinomas, kitas ne.
4: 50.
1: Nu ir Dariau, kaip čia galvojat, Indrė? Teisybė.
0: Am kilu, opa.
1: 50, nėra čia ko persistengti.
0: Smolai gal ir išeina.
1: Gal ir išeitų, taip, jeigu smulkutė žmonytė. Indrė pirmą tašką gauno, einam toliau. Darius, išsiaiškinom, kad labai mėgsta skaityti, bet ką išskirtinai tik tai skaito Darius. A variantas, tik detektyvus ir dar mėgsta kolekcionuoti komiksus, ar tik lietuvišką literatūrą?
4: Gal detektyvus?
1: Gerai, čia su tais komiksais ir detektyvais prioraitėm.
3: Lietuviškus romanus.
1: Lietuviškus ir dar romanus. O taip, patriotas.
0: Patriotas. Mhm. Ir paskutinis.
1: Vienas rezultatas ir paskutinis klausimas. Išsiaiškinom tam tikrų dalykų apie Darių. Tai kuo didžiuojasi Darius? Kad pats susinstaliavo 11 Windows'us? Ar kad savaitgalį pirmą kartą virė cepelinus ir jie nesutižo?
4: Aš manau, kad tikrai vyra cepelinus.
0: Tikrai?
3: Tikrai ne.
0: Indrė, gal jūsų vyras? Tikrai.
1: Bet Indrė, įsivaizduojat, koks Darius... Išvirsa, ne?
3: Be abejo, kad tai.
0: Dariau lauksim, Indrė lauks.
1: Bet Darius, koks šaunuolis, sakė, su kompiuteriais nelabai turiu kažką bendro, bet susinstaliavau.
3: Būtinai.
0: Lauksi Darius pakvietimo?
4: Ir cepelinų valio.
0: Čia jau, žinokit, jau knygų nebereiks rašyti apie romaną, ar sklaikti, žinai, čia pats kursit, žinai.
4: Mes tik cepelinus.
1: Indrė, ačiū jums už smagę, gerą nuotaiką. Iki, jums dainą mes dabar tuoj paskirsim.
4: O, super, ačiū.
1: Tai nėra už ką, o dar keliauja BSL dovanos ir, sakom, pasitikit vasarą su BSL ir laimėkit prabangų, netgi savaitgalį dviem Ego Spa Birštone. Dabar pats metas papildyti BSL lakštinių veido kaukių atsargas, nes pirkdami jas Eurovaistinėse galite dalyvauti ir žaidime.
0: Va, netgi taip, ne?
1: Galite laimėti vieną iš dviejų kuponų prabangiam spa polsiui Ego Spa.
0: Ego Spa. Žaidimas vyksta iki birželio 30-os, nemegokit, perkant BioCell veido kaukės fizinėse eurovaistinėse su lojalumo kortele.
1: Daugiau informacijos vaistinėse ir www.eurovaistinė.lt. Tobulas, tu BioCell tai išsaugo. Reklama.

0: švenčiam.
1: Teleloto aukso puodė jau milijonas eurų.
2: O tik loto.lt įsigyk ne 100 šansų laimėti sindikatu. Teleloto.
3: Jei mažinam, tai mažinam. Dabar senukose 9 kg talpos LG skalbyklė 398 eurai. Dreamy plaunantis dulkių siurblys šluota 449 eurai. O LG OLED 55 colių televizorius 839 eurai. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai.
4: Rytinės spūstys. Pilnutėlė parduotuvės aikštelė. Šviesoforas. Keliai tie patys, o jausmas naujas. Iki gegužės 31 dienos pasinaudokite specialiu Swedbank automobilio paskolos pasiūlymu. Swedbank.lt.
5: Gegužės su Elesen puikus metas pasirūpinti savimi ir namais. Atrinktoms Philips grožio ir namų prekiams iki 25% nuolaida. Nepraleisk šio pasiūlymo, ieškok fizinėse Elesen parduotuvėse ir Elesen.lt.
6: 100% pateks.
7: Nepateks.
8: Šiemet tai pateks.
9: Nepateks, kaip visada.
10: Eik, tu garantuotai pateks.
11: Šiemet tai nepateks.
12: Pateks ar nepateks? Va kur klausimas. M1 laidų vedėjai turi savo nuomonę, bet mums rūpi jūsiškė. Ką mano ekspertai? Pateks Lions Ika su daina Solo Kero Mas į Eurovizijos finalą ar ne? Pareiškite savo nuomonę svetainėje m-1.fm.
13: Kazino Admiral. Kazino Admiral lažybos. Kazino Admiral lažybos. Kazino Admiral lažybos. Kazino Admiral. Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę.
14: Klausė ir klausė visi, kur pirkai tvorą, kur gavai gerą kainą stogo dangai, nauji lietvamžiai, iš kur? Sakau visiems per radiją garsiai. Viskas iš statybapigiau.lt. Eikite į statybapigiau.lt ir turėsite savo lietvamžių tvorą stogą.
15: Volkswagen festivalis prasidėjo. Tik iki gegužės 16 dienos dėmesį prikaustantis pasiūlymai ir kvapą gniaužiančios nuolaidos iki 23 500 eurų. Iki gegužės 16 dienos apsilankykite visose Volkswagen salonuose ir pajuskite festivalio atmosferą. Daugiau informacijos Volkswagen.lt.
16: Šią savaitę parduotuvėse Norfa. Praktiškomis valandomis 20% nuolaida sūriui, perkantiems su Norfos nuolaidų kortele. Daugiau informacijos prekybos vietose ir www.norfa.lt.
17: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
18: Tik be pavydo scenų.
19: Antradienį Eurojackpot loterijoje net 87 milijonai eurų. Nepraleisk! Eurojackpot. Skubėk pirkti internetu loto.lt.
20: Geras metas iššokti į naujus batus. Pasimatuok geriausius pasiūlymus namams Topo centre. Žaidimų konsolė Valve Steam Deck 579, nešiojamos kompiuteris Lenovo 1199 eurai. Daugiau informacijos topocentras.lt.
21: Šią savaitę vieno Top 40 pretenduoja Lady Gaga, Shape of the Woman. Five, heroin. Zara Larsson su Shakira, Euro Summer, Girls Trip. Ir Diplo su Adrian Nunes, Two Steppin'. I'm two steppin' in trouble. Šios dainos jau šį sekmadienį gali patekti į M1 Top 40.
22: Balsuok M1.fm ir klausyk.
21: Sekmadienį nuo 17 valandos.

0: Labas vakaras, dabar Lietuvoje 17 valandų, čia Aurelija Gintautaitė ir 200 sekundžių informacijos. STT prokuratūrai perdavė medžiagą apie portalo 15 min paviešitą informaciją, kad buvusiam premjerės visuomeniniam patarėjui Vytauto didžiojo universitete dirbančiam Vigilijui Juknai priklausant įstaigą mokslinės paslaugos, gauna ES lėšų už mokymus ūkininkams, nors klausytojų juos ir neatvyksta. Apie tai pranešė šios tarnybos atstovė. Premjerė patarėjai atleido šią popietę, po to, kai paaiškėjo jį kompromituojantį informaciją. Žurnalistai teigia, kad atsitiktinės atrankos būdu beveik pusmetį rinko duomenis apie 13 tokių mokymų, vyko juos gyvai, filmavo slaptomis kameromis, klausėsi liudijimų, analizavo dokumentus. 15 min tyrimų redaktorė Jūratė Damulytė sako, kad mokymų salės buvo tuščios, žurnalistams nepavyko šiuksuoti nei vieno realaus mokymų dalyvio.
1: Kitaip sakant, lektorius yra, auditorija paruošta, lenta, visa kita medžiaga, bet ūkininko ne vieno. Na ir šitas tuščių salių vaizdas, jisai kainuoja labai didelius pinigus. Na, gali būti apgaulės būdu tiesiog pasinaudojama tą ES paramą arba nedarant tokia apimtim, kokia numatyta projekte, ar netų mokymų, arba jų iš vis nedarant. Pagal taisyklės, jeigu nesusirenka bent 12 dalyvių, tie mokymai turėtų būti atšaukiami, bet mes matėm tuščias sales ir neatšauktus mokymus. Tai tas vaizdas tiesą sakant šokiravo. Turint omeny, kad visa tai vyksta ir organizuojama to žmogaus, kuris įtakingas politikas versluose.
0: Po žurnalistinio tyrimo publikavimo Vytauto didžiojo universitetas pranešė dėl galimų pažeidimų sudaręs komisiją ir nušalino Jukną nuo Žemės ūkio akademijos, kuri irgi rengė minėtus mokymus, kanclerio pareigų. Žemės ūkio ministro Andriaus Palionio įsakymu sudaryta komisija, kuri vertins paviešintą informaciją, o paramos lėšų mokėjimai stabdomi. Specialiųjų tyrimų tarnyba pradėjo informacijos patikslinimą dėl Nemuno aušros į aplinkos ministrus deleguoto Kastyčio Žuromsko nekilnojamojo turto įsigijimo ir valstybinės žemės naudojimo aplinkybių. STT ketina prašyti ir kitų atsakingų institucijų išvadų. Iki paskirimo aplinkos viceministrų 19-oje vyriausybėje Povilo Poderskio komandoje dirbęs Žuromskas buvo susijęs su vieno partijos lyderiu Roberto Puchovičiaus statybos verslu. Įtariama, kad turtą viena iš jo įmonių aplinkos ministrui pardavė gerokai pigiau nei jo reali vertė. Finansų ministras Kristupas Vaitekūnas tikina negalintis pažadėti 2027 ir 2028 metais jau numatyto dizelino akcizo augimo stabdymo. Anksčiau jis tikino, kad tokį sprendimą Seimui teikti bus svarstoma, tačiau dabar finansų ministras reiškia abejones.
2: Jeigu kuro kainos yra mažinamos akcizų sąskaita, tai kažkam tai bus bloga naujiena, nes tai negautos biudžeto pajamos ir kažkokioje kitoje srityje nesančios išlaidos. Tai bandysim biudžetą padaryti tokį, kad subalansuoti, kiek mūsų šalies galimybės leidžia, kad visi tiek sektoriai, tiek grupės gautų tą tokį subalansuotą paveikslą ir paketą, bet kol kas tikrai prisižadėti nenoriu. Na, praeitų metų biudžeto formavimą tai tikrai ganėtinai brangu buvo tą padaryti, padarėm tą, pasidžiaugiam dabar, o ateityje dar irgi nemažai iššūkių laukia su biudžeto formavimu.
0: Sako finansų ministras, pernai Seimas nusprendė pristabdyti dizelino akcizo augimą, dėl ko šis kuras bent metų pradžioje pabrango ne 10, o 4 centais. Seime po pateikimo pritarta alimentų savo vaikams, nemokantiems tėvams apriboti teisę vairuoti, žvejoti ir medžioti. Pagal baudžiamąjį kodeksą alimentų nemokantys tėvai šiuo metu gali būti baudžiami viešaisiais darbais laisvės apribojimu, juos atimimu iki 2 metų ir areštu, tačiau tokia praktika taikoma itin retai. Ir apie orus, rytoj daug kur protarpiais lietus, dieną daugiausiai nedidelis, temperatūra naktį nuo 4 iki 9, dieną nuo 10 iki 15 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją išsamiau naujienos portale 15 min. Dabar 17 valandų 4 minutės. M1.
3: Reklama. 330 vatų siurbimo galia. Valymas iki pat kraštų milimetro tikslumu. Omnik šepetys pritaikytas kitoms dangoms ir kilimams. Tai rankinis dulkių siurblys Dreamy V30 Essential. Greitai, galingai, nepriekaištingai.

0: ko tu nori, tai ko tu groji netom natom.
1: Čia, a mes tai žinom...
0: Apie Arno vakarykščius sugebėjimus nusipirkti daiktą, kad pasakai man čia dabar.
1: A kuri čia?
2: Ai,
1: Agnezė, tai šitą tuoj papasakosi, bet aš dar apie kitą, aš tai klausytojai žino, ko nori. Kaip yra fainai gauti tokius juoką keliančius laiškus. Mum rašo, jūs durni, koks gabalas, negaliu iš mašinos išlipti, nors sėdžiu nuomotoje, Bolt Drive, ir moku už minutės, bet negaliu išlipti, nes geras gabalas groja.
0: Žmogus, tai žodžiu, moka pinigus už tai, kad paklausytų gabalą.
1: A jūs buvo... durni?
0: Mes durni, paleidom Destiny šiausiai manėm praėjusią valandą, kas šia bus, gal dar didesni durni. Jau,
1: atsiprašom už gerą muziką, nepykit, nepykit.
0: O dabar nesugalvo žaidimas ir mūsų prizai.
3: Nesugalvos.
1: Reklama. Nu, tai dabar gausit ir gyvenimiškų pamokėlių. Žaidimo draugas šią savaitę yra Magnesium Diasporal Pro miegui.
0: Miegui būtent.
1: Taip, derinys yra su magniu ir melatoninu, padedantis greičiau užmigti, geriau palisėti, kad rytojus būtų lengvesnis, žinai, kai išsimiegi visada, taip yra.
0: Okay, tai
1: padovanosim jo ir Magnesium Diasporal Pro miegui. Ir žinok, aš vakar nusipirkau būtent šito magnesium miegui. Nu, pirkau dar kitus, su kaliu pirkau ir šitą. Nu, ir aš matau, žinai, kad pakuotė skiriasi. Kur yra tas įprastasis Diasporalis, arba kur yra tas su kaliu, nu, jis yra tas toks papirinėse, tose sudozuota maišiukose tokiose. Nu, jie tokie ilgesni, žinai. O tas, kur yra miegui pro, matau, kad daug trumpesni maišeliai. Ir aš klausiu vaistininkės, sakau, ar čia kaip ir įprastai, kaip Diasporalį, reikia užsimaišyti su vandeniu ir išgerti. Jo, jo, čia visus sako, tik reikia su vandeniu. Nu, aš parejau, žinai, vakare prieš miegą galvoju, išgersiu šito, susipilu į stiklinę, užsipilu vandens ir aš matau, tokia kaip plevelė užsidėjo. Ir tas, nu, mėtė miltelį, man viskas sulipo ant stiklinės senelių. Aš išgėriu to vandenį ir visas tas magnis, kur buvo, jis įliko prilipęs. Aš turėjau su pirštu išsigraninti ir išlaižyti, žinai.
0: Milteliai sako, o ne, aš tik ne į Arną, tik ne į Arną.
1: Nu, ir aš tada, kas čia yra? Aš pasiguglinu, nu ir žiūriu, kad aiškiai parašyta instrukcijoje, kad šitas magnis miegu yra tiesiai į burną, reikia susiberti ir nemaišyti su vandeniu.
0: Tuo mažesnis, dėl to
1: miego
0: koncentracija.
1: Mano pamoka jums, visą magnį Diasporalį, maišykit su vandeniu, bet tas, kur yra pro miegui, tiesiai burnytė, jis sučiulpėt ir jokių maišymų su vandeniu.
0: Jo, vat būtent tokį mes ir padovanosim. Pamokos iš Arno, o dabar ir 5 užduotis iš jo, skambinkit 18.30 ir dalyvaukite žaidime. Jeigu ne dėl prizo, sakykime, dėl sportinio intereso, dėl pramogos, labas.
4: Labas.
1: Kas paskambino?
4: Mindaugai.
1: Mindaugai, pas mus šiaip viskas yra dėl pramogos, tai per daug nesureikšminam, nesijaudinam ir pavarom.
4: Važiavim.
1: Gerai. Entuziazmas man jūsų patinka. Svedės, gerai, jau. Gerai. Jau patinka.
0: Aš
1: gerai.
0: Skaičiuoju laiką.
1: Aš paskaičiuosiu. Taip. 5 klausimai. 3, 2, 1. Važiuojam. Kokie brangakmeniai, sakoma, geriausiai yra moterų draugai?
4: Deimantai.
1: Koks atlikėjas, kurio koks Lietuvos atlikėjas pirmasis atstovavo Lietuvą Eurovizijai?
4: Nežinau.
1: Taip. Bruno Mars yra Amerikos ar Kanados atlikėjas?
4: Ar Kanada.
1: Nuo Vilniaus, toliau Kaunas ar Druskininkai?
4: Kaunas.
1: Ir ką veikia musė dainoje du gaideliai?
4: Vandinės.
1: Stabdom laiką, 30 sekundžių, aš viskas, jau sustabdyta. Vandinės.

0: Tai nešia uodas. Musė tai maišė. Aš kompensuoju 2 sekundes, nes susikirtau uždavinėdamas antrąjį klausimą.
1: Kompensatorius, kas čia valstybė būsėgi?
0: Taip pats prisidirbau pats ir dabar sėdėbiu tą košę. Nu, tai ką daryti?
1: Na gerai, žinu.
0: Aš turiu būti sąžiningas, Mindaugui.
1: Kiek taškų?
0: Greit prabėgim dar. Brangakmenį, Deimantai, taip, atlikėjas Ovidijus, sakėt, man užteko. Ovidijus Vyšniauskas, 94-ais pirmasis atstovavo Lietuvai. Tada Bruno Marsą kažkodėl tai Kanadai priskyrėt, ne Amerikos dainininkas. Ir ne Kaunas, Druskininkas. Nuo Vilniaus yra toliau. Iki Kauno yra 105 km kelių važiuojant, o Druskininkai apie 129 km.
1: Oh yeah.
0: 2.28 sekundės su visom kompensacijom.
1: Viską galima tikėtis, Mindaugai, kol kas ačiū jums, iki. O dabar einam prie muzikos ir paleisim tą žmogų, kuriam gruodžio mėnesį mes lenkiamės.
0: Adomas Vyšniauskas?
1: Taip, Kauno Žalgirio arenoje.
0: Ir jis lenkiasi visiems klausytojams.
1: Jis lenkiasi tenais labai daug kartų. Mes tada iš paskos, tai Adomas Vyšniauskas, keliai sustojo laikas.
0: Beje, kaip sutapimas, žiūrėk apie jo tėtį ir klausimas buvo. Apdovanojimas jie kartu su tėčiu dainavo, beje.
1: Jo, sako, žvaigždės tėvas.
0: Žvaigždės tėvas.

0: Ketvirtoji M1 vyrų ekspedicija. 10 dienų, 5 transliacijos ir vienas didžiulis M1 ekspeditorių Arno ir Richardo nuotykis Norvegijoje.
1: Mums labai smalsu sužinoti, kaip lietuvaičiai gyvena Norvegijoje. O dar smalsiau išbandyti jų darbus.
2: Gyveni Norgiai? Būtinai registruokis mūsų svetainėje, pakviesk M1 į svečius ir parodyk, ką dirbi vikingų ir fjordų krašte.
3: Sibet. Sibet kazino. Sibet lažybos.
4: Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę.
5: Pasiruošk vasarai su Jūsk. Sutaupykite iki 60% nuo reguliarios kainos. Sodo baldų komplektams, kėdėms, stalams, vazonams, šviestuvams ir dar daugelį kitų prekių. Apsipirkite ir Jūsk LT.
6: O, baigės automobilio draudimas. Vėl pasiūlymo ieškot.
7: Matėte? Su Swedbank draudimu gaunate dovanų. Automobilio transportavimas gedimo atveju ir dar 10 pagalbos kelyje paslaugų, sudarius naują privalomojo vairuotojų draudimo sutartį metams. Daugiau swedbank.lt.
8: Grilio mėno Maksimoje. Sakartvelo šašlykas sausai marinuotas, išlaikant sodrų mėsos skonį. Su Slavičiaus kečupo su muskatų riešutais, česnakais ir kitais prieskoniais. Popieriniai rankšlošiai grite, užtikrintai švarai iškiloms gamtoje. Maksima, tai ko reikia.
9: Vargina akiniai ir lęšiai. Laikas pokyčiams. Matykite ryškiai, gyvenkite patogiai be akinių. Lyderiaujančios akių klinikos Lirema.
10: Geras metas iššokti į naujus batus. Pasimatuok geriausius pasiūlymus namams Topo centre. Skalbimo mašina Samsung 369. Siurblys robotas Mova 315 eurų. Daugiau informacijos topocentras.lt.
11: Hobiai vienodi, poreikiai skirtingi. Rinkis Olvel maisto papildus pagal save. Tik Eurovaistinėje. Maisto papildas neturėtų būti vartojamas kaip maisto pakaitalas. Svarbu įvairiai ir subalansuota mytyba bei sveikas gyvenimo būdas. Eurovaistinė. Jauskitės gerai.
12: Ei, meistrė, gegužė varžtų pasaulyje stogų ir fasadų mėnuo. Pamatų juostai šaudomoms vinims ir montavimo putoms -20%, o kaladėlėms net -25%. Varžtų pasaulis. Čia renkasi meistrai. Imi, montuoji ir žinai. Laikys. Daugiau varstupasaulis.lt.
13: Labai didelių. Didelių nuolaidų dienos Optio optikose. Tik šią savaitę visose Optio optikose ir Optio LT net 40% nuolaida perkant bet kurias dvi prekes. Daugiau Optio LT.
14: Lauko baldų ir grilio dienos Ermitaže. Iki gegužės 31 dienos batutams iki 60, grilio prekėms iki 50% mažesnės kainos. Pakabinamas krėslas Luka tik už 99 eurus, o medžio anglis Texas Club Namibian tik už 9 eurus 99 centus. Pasiūlymų ieškokite ir Ermitažas LT.
15: Svirne nutariau įkurt muziejų, neįgyvendintiems planams. Štai koliziejus neplankytas, čionai kulinarijos kursai nebaigti, o čia stogas neperdintas. Oi, kiek ten visko pilna. Bičiuliai, kai reikia užbaigti planus, susukyti Fimbi, pasiskolinti žmogelių. Dabar kaip sykis, brač, kokios geros sąlygos. Fimbi.
16: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Su iki kortele šią savaitę Klever svagūnai 25 centai, kiulienos sprendinė 3,89, o mineralinis vanduo Vytautas tik 49 centai. Iki arčiau tavęs!
17: Gyvenimui vasaros ritmo. Kokybė. Išskirtinis dizainas. Tavo lauko erdvėje jų prekybos centre Domus galerija ir šalia įsikūrusioje VipZone lauko ekspozicijoje. Lukšio gatvė 32, Vilnius. Domus galerija.
18: Dar tik trečiadienis, o jau pavargai? Su Viking Loto šok iš darbų trečiadienio ritmu. Vienas loterijos bilietas, 4 galimybės laimėti. Šią savaitę aukso puodė daugiau nei 14 milijonų eurų. Viking Loto.
19: Reklama.

0: Svimsas, galim sakyti,
1: bet. Bet jau tikrai, jau, kiek mes galim, Tomai, kiek galim. Rašo, nu vaikinai, nu kiek galim. Sėdim mašinam ir neinam į prekybos centrą, nes per gerą dainą.
0: Mes nemeluojam, čia tikrai tokius laiškus mes taip
1: tikrai gaunam. Tikrai.
0: O dabar tęsim žaidimą antras raundas, bandykit jėgas. Oh my
2: God. Nesu galvos.
0: Reklama. Aš vakar, šinoks, atsibūdau. Po kokių poro savaičių gal pertraukos ir tokia šypsina veidė, žinai, kai gerai išsimiegi. Ei, taip gera, žinau, kad atrodo.
1: Gerai išsimiegi,
0: ne? Ei, tu pasakai.
1: Užteks vartytis lovoje, skaičiuoti avis ir neužmigt. Yra pagalbos, jeigu nesimiega, magnezijum diasporal pro miegui. Taip pat ir padovanosime šitą preparatą žaidimo nugalėtojimą, o apie patį diasporal pro miegui pakalbėsim po žaidimo.
0: Klausimai bus tikrai nesudėtingi, o jeigu ir pralaimėsite šiame žaidime, sakysime, eikite išsimiegoti gal.
1: Nu, rimtai.
0: Labas, ko vardu.
3: Sveiki, Laura.
1: Oho, iš kur tiek energijos. Man atrodo, jis jau irgi gerai miegojo tos šią naktį.
3: Oi, žinokit, per pietus gerai miegojo kooperacijos.
0: Linkim sveikatos.
3: Dėkui.
1: Neklausim, ką operavotės, ne mūsų reikalas.
3: Gerai.
1: Laura, 2.28 sekundės. Rezultatas pirmajam raunde buvo toks.
0: Paimkit, 3 taškus surinkit ir laimėsit.
3: Bandysim.
1: Tokia bus radio reabilitacija jums po operacijos, gerai?
3: Taip. Gerai, dėkui.
0: Melatonino duosim. 3, 2, 1, važiuojam. Kienos napas ilgesnis, balandžio ar kyro?
3: Kyro.
0: Kuri baterija storesnė, AAA ar AA? Dvigubą ar vien...
3: AA.
0: Pasakykit dainą, kurioje yra žodis jūra.
3: Mėlyna jūra.
0: Opa, šiandien Lion Čiko Eurovizijoje pasirodys pirmame dešimtuke ar kiek vėliau?
3: Vėliau.
0: Kauno Žalgirio krepšininkas Mao Dolo kitą sezoną lieka. Žalgirija ar keliasi jau kitą klubą?
3: Lieka.
0: Opa, viskas. Manau, kad jūs pati suprantate, kad laimėjote.
1: Nėra čia jau daugiau ką ir komentuoti. Nereikia iš naujo skaityti klausimų. Čia yra 5 taškai. Čia yra Jėzau, yes, kaip gerai.
0: Nu ką, Lančiko šiandien pasirodo 12 numerio Eurovizijoje. Modulo lieka, mėlyna jūra, puikiai. Baterija astresnė. Viskas puikiai.
1: 5 taškai, laikas jau niekam čia neberūpė. Prioritetas yra taškai. Jų turit sočiai, Laura, ir sveikinam jūs žaidimo nugalėto.
3: Ačiū labai.
1: Nu tai gero gyjimo.
3: Dėkui viso.
1: Iki, net ir jie papasakysim, kaip pasimsite dovanus.
0: Jau padėjo ragelis.
1: Na, turbūt vėl nusnust pusvalanduką grožio miego laurutė. Vartutės lovoje, mintis vis dar bėga kažkokį tai maratoną. Užteks, stabdykit tai. Kartais kokybiškas miegas prasideda nuo tinkamos pagalbos. O magnezijam diasporal pro miegui, magnis ir melatoninas padeda greičiau užmigti ir palaikyti natūralų poilsio ritmą.
0: Nu, ar išsimiegoji, jeigu vartoji vis tiek šią naktį?
1: Aš kažkur greit užmigau. Greit užmigau.
0: Mažiau be miegių naktų, daugiau energijos dienai. Magnezijom diasporal pro miegui, kai norisi tiesiog gerai išsimiegoti.
1: Tai yra maisto papildas. Neturėtų būti vartojamas kaip maisto pakaitalas. Svarbu įvairiai subalansuota mityba, visi kas gyvenimo būdas.
2: Reklama.

0: iškart pradeda prekybcentrai kopijuoti, jau žiūriu, jau mėlyni ravioliai atsiradė, jau mėlyni varškiečiai.
1: Mėlyna vištiena to
0: bus. Gėda. A ne gėda, nu.
1: A pats nepirkai?
0: Vagys. Ką, ne.
1: Nepirkai iš to.
0: Bet nusipirksiu gal paragauti. Gerai, ne apie raviolius. Bet tik gali žuvis
1: nesidažyti, žinai.
0: Ne apie raviolius dabar, kalbėkim.
1: Apie urus.
0: Apie urus ir apie ūkininkų reikalus.
1: Ir kalbam.
0: Ir kalbam apie orus pakalbėsim, bet prieš orus norim pasakyti, kad jūs remia Bioenergy LT. Mikrobiologiniai produktai Azofix Premium, Fosfix Premium ir Bacto Force Plus. Daugiau informacijos Bioenergy LT.
1: Nu, su orais dabar žiūrėkite.
0: Ką orai?
1: Lietingos dienos baigėsi, rytoj už... Šyla rytoj dar dabyta tokia. Vilniuje šiandien turėjo būti 19, rodo šiaip dabar 15, rytoj 12, trečiadienį, ketvirtadienį 17, saulėta.
0: Saulėta?
1: Uh-huh.
0: O tam saulėtam pajūry,
1: pajūry
0: mėgdo mano jaunos dienos, ar bus saulės pajūry, Tomai?
1: Tai tu pažiūrėsi ir man?
0: Nu, tai aš pažiūrėsiu, nu, kas jau man belieka, jau žiūriu, jau matau, kad žaibuoja ketvirtadienį, bet ir saulė šviečia. Rytoj nesitikėkit daug saulės, klaipėdiečiai, apniukė matau, 10 pliusą. Penktadienį jau šiek tiek tokia šilti, nors jau ir ketvirtadienį 17, penktadienį tie patys 17 pliuso, vėjelis 1-3 metrai per sekundę tikrai nestiprus, debesuota, trumpalaikis lietus. Savaitgalį pajūryje lyg ir be lietaus, debesuota, sekmadienį mažiau debesuota, šeštadienį 13 pliuso, sekmadienį 12.
1: Galim rezumuoti, kad nuo ketvirtadienio orai tik šils. Pagaliau, bus 17, 19 ir 20.
0: Gerai, palaistė čia kelias dienas, reikia ir to lietučio, be lietaus irgi neužauginsi dalykų, ūkininkai tai žino, lygiai taip pat kaip ir neužtenka vien tik saulės ir lietaus, reikia kartais ir gerų mikrobiologinių produktų, tam, kad derlius būtų gausesnis, tai dėmesio ūkininkai.
1: Mikrobiologiniai produktai Azofix Premium.
0: Premium.
1: Fosfix Premium ir Bacto Force
0: Plus. Patikimas sprendimas jūsų augalams. Tai dabar galim pavardinti konkrečiai. Nesam agronomai, bet turim šiokios tokios informacijos. Tai Bacto Force Plus padeda stabdyti patogenų plitimą tiek dirvožymė, tiek pačiam augale. Azofix Premium fiksuoja atmosferos azotą ir aprūpina juo augalus.
1: O Fosfix Premium atpalaiduoja dirvožymį esantį fosforą ir padidina išplečia jo prieinamumą augalams.
0: O svarbiausia, šie sprendimai leidžia sumažinti mineralinių trašų normas.
1: Normalu. Daugiau informacijos galite rasti bioenergy.lt.

0: Be pavydo scenų.
1: Antradienį Eurojackpot loterijoje net 87 milijonai eurų. Nepraleisk. Eurojackpot. Skubėk pirkti internetu loto.lt.
2: Megadieniai sugrįžta. Tik gegužės 15-17 dienomis iki 50% nuolaidos daugelyje prekybos ir laisvalaikio centro Mega parduotuvių. Laimės valandos ir laimingų pakabų žaidimas. Daugiau mega.lt.
3: Man reikia naujo telefono.
4: Mes turim telefoną namie.

0: www.stihl.lt.
1: Stihl. Jau 100 metų kuriame legendinės kokybės ir našumo įrankius sodui ir aplinkos priežiūrai. Akumuliatoriniai pjūklai, vėjapivės, genietuvai tiems, kurie imasi ir veikia visa širdimi. Stihl, kai iššūkiai tampa pergalėmis, jau 100 metų. Daugiau informacijos ginalas.lt.
2: Šią savaitę parduotuvėse Norfa. Praktiškomis valandomis 20% nuolaida sūriui, perkantiems su Norfos nuolaidų kortele. Daugiau informacijos prekybos vietose ir www.norfa.lt.
3: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
4: Skilo automobilio stiklas? Karglas centruose pakeisime bet kurį stiklą identiškos komplektacijos ir sukalibruosime integruotas kameras, kad išmaniosios sistemas veiktų tinkamai.
5: Rezervuokite paslaugą karglas.lt.
6: Karglas remontas, karglas keitimas
4: ir karglas kalibravimas.
7: Pavasario išpardavimas gintaro balduose. Prekiams iš ekspozicijos nuolaidos net iki 30%. Tiek iki gegužės 13 dienos sofoms ir minkštoms lovoms 10% nuolaida. O visą gegužę 160 cm čiužinys Nova Sleep Basic tik 199 €. Viską galite įsigyti dalimis per 10 mėnesių be pabrangimo. Suartėja per Q10 gintaro baldai jaukiems namams.
8: Sveiki, norėčiau apsidrausti privalomųjų vairuotojų draudimu.
9: Prašom, pakaitinis automobilis jūsų.
8: Bet man reikia draudimo.
9: Taip, va, pakaitinis.
10: Gauk daugiau nei tikiesi. Dabar apsidraudęs privalomųjų draudimu įvykio atveju gausi pakaitinį automobilį nemokamai. Papildomos sąlygos ld.lt.
11: Jei mažinam, tai mažinam. Dabar senukose Grunder benzininė vėjapjovė 354 €. Fiskars laistymo vežimėlis su žarna 109 €. O domolėti pakabinamas krėslas 129 €. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai.
12: Visi gydytojai pirštu pasiekiami. Pasinaudok patogia paieška ir registracija pas specialistus. Apsilankyk mano daktaras.lt. Ieškok gydytojo, peržiūrėk atsiliepimus bei pasirink patogiausią laiką. Ir viskas. Mano daktaras.lt.
13: Volkswagen festivalis prasidėjo. Tik iki gegužės 16 dienos dėmesį prikaustantis pasiūlymai ir kvapą gniaužiančios nuolaidos iki 23 500 €. Iki gegužės 16 dienos apsilankykite visose Volkswagen salonuose ir pajuskite festivalio atmosferą. Daugiau informacijos Volkswagen.lt.
14: Ar žinojote, kad palyginę skirtingų bankų paskolų pasiūlymus galėjote gerokai sutaupyti? Degalais iki 6 000 litrų? Galėjote apvažiuoti pasaulį bent 2 kartus ir turėti ką papasakoti anūkams?
15: O tada aš ir sakau Dalai Lamai, neimk paskolos nepalyginęs.
14: Su Lenders palygink pasiūlymus net iš 20 bankų bei kreditorių ir nepermokėk. Daugiau lenders.lt.
16: Ai, jūs turite grilių? Ach, negaila ištriptos pievutės jums, ar ne? Tai gal dar norite M1 transliacijos iš terasos?
17: Puiku, atvykstam!
18: Grilio Lendas šiais metais gali vykti jūsų kieme. Domina? Registruokitės m-1.fm, sulaukite skambučio ir įtikinkite, kad jūsų kiemas, balkonas ar dvaras tinkamiausia vieta Grilio Lendui.
19: Teminis grilio mėno maksimoje. Grilio mėnesio metu rasite tai, ko reikia tobulam griliui ar iškilai gamtoje. Mėsa, sūriai, padažai, nauji dar nematyti užkandžiai, grilio įrankiai ir dar daugiau. Skubėkite įsigyti, nes prekių kiekis ribotas.

0: frequencies. Metas pagalvoti ir paplepėti apie vyriškus reikalus. Arnas ir Richardas, kiek žinau, rytoj važiuoja pirkti automobilio, su kuriuo vyks į ekspediciją.
1: Varom silkės parsivaryti. Pirmas etapas jau bus kaip ir praktiškai užbaigtas. Liks apsitvarkyti tą silkutę. Paruošti ją kelioniai, o į kelią išjudam 22 dieną. Tiesa, kreipiamės į visus lietuvius, kurie gyvenat Norvegijoje. Jeigu dar negirdėjote šitos žinios, eikite į vieno puslapį ir užsiregistruokite, jeigu norite būti aplankyti, nes tik nuo jūsų registracijų priklausys mūsų maršrutas. Tai keliaukite ten, o be viso to turime dar vieną registraciją, apie kurią dabar pakalbėsim. Ir dabar kalbam ne tik apie Norvegijos lietuvius, taip, o apie visus, kurie esate išvykę. Mes kažkaip norime inicijuoti, belaukiant tos nacionalinės vyro ekspedicijos, M1 ekspedicijos kartu su Velmanu, norim gražinti tą vyrišką energiją į Lietuvą. Tikslas yra sugražinti jūs, vyrai.
0: Taip, tai kur šaltiekai, močiutė ir šiaip visos giminės, jūsų baliai lietuviški, vienas kitą geriausiai suprantam Lietuvoje, ar ne?
1: Cepelinai, kašis draugeliai, kepta duona, juoda duona, viskas čia yra tik čia. Čia geriausia, dėl to yra daug priežasčių, dėl kurių galima norėti grįžti, susigražinti
0: bet
1: čia į Lietuvą.
0: Žinai, sako, ai, gal kitą met, gal dar ne dabar, bet žinokit, mes pabandysim jūs įkalbėti, jūs tik registruokitės ir lauksit mūsų skambučio.
1: Žinai, kartais reikia to vieno postumio ir mes pabandysim tą padaryti. Tai jeigu gyvenate ne Lietuvoje, bent kartą esat pagalvoję, kad norėtumėte grįžti, bet trūksta kažkaip to apsisprendimo ryšto, skutinio spyrio galų gale, tai registruokitės. Paskambinsim, pakalbėsim, o gal ir kalbėsim.
0: Gal energijos trūksta, tai žinokit, jūsų energija pasirūpins projekto partneris Wellman. Jeigu Wellman trūksta ryšto vyriškos energijos, būtent rinkitės tą. Wellman tai daugiau nei papildai, tai kasdienė pagalba protui, ištvermiai, raumenims ir imuniniai sistemai.
1: Taip, nes sudėtis yra subalansuota būtent vyrui, siekiančiam būti ne tik stipriu, bet ir gyventi energingai. Vitaminai, mineralai, augaliniai visokie ekstraktai, tiksliai dozuoti vyrų poreikiams.
0: Vos viena tabletė per dieną, paprastas būdas pasirūpinti savimi, Wellman vyrui su stipria energija, Wellman yra maisto papildas, atminkite ir tai, o jums geros kelionės iškart linkiu rytoj, kad pirkinys pasisektų.
1: O mūsų klausytojams sakom geros kelionės į mūsų internetinį puslapį, minusvienas.fm, ten yra daug smagių registracijų. Viena iš jų yra gražinkim vyrišką energiją į Lietuvą, tai ten registruokitės, kas gyvenate bet kur užsienyje. O kas gyvenate Norvegijoje, užsiregistruokite ir laukit mūsų atvykstant gegužės 22 dieną. Pradedam kelionę į Norvegiją, ekspediciją į Norvegiją.
0: Kur Silkė, ten Arnas ir Richardas. Reklama.

0: Ponios ir ponai, oficialioji dalis baigta, o dabar pasikuriam. M1 kviečia pasikurti. Išrinkime geriausių grilio vakarėlių dainų grojaraštį ir atidarykime grilio sezoną pasikūrę. Pasikurti jaunimo žodyne reiškia linksmintis, smagintis, nevengti triukšmo. Daugiau informacijos ir balsavimas m-1.fm.
1: Pasikurkit ir atraskit tikrą šašlykų skonį su Samsono sausai marinuotais sprandinės ir Sakartvelo šašlykais. Kiekvienas šašlyko kasnis – minkštas, aromatingas ir nepriekaištingas. Su Samsono šašlykais tapsite tikrai šašlykų kepimo ekspertais.
2: 7bet lažybos, 7bet kazino, 7bet lažybos, 7bet kazino, 7bet lažybos, 7bet kazino, 7bet lažybos, 7bet kazino, 7bet lažybos.
3: Įsitraukimas į azartinius lošimus gali sukelti priklausomybę.

0: Magda. Maxima, tai ko reikia?
1: Netikėtos išlaidos? Banknote turi sprendimą.
2: Kas?
1: Banknote.
2: Kas?
1: Ieškok internete. Banknote.lt. Vartojimo paskolos iki 10 tūkstančių eurų iki 60 mėnesių. Pildyk paraišką internetu banknote.lt ir gauk pinigus jau šiandien.
3: Pirmadienis, antradienis, trečiadienis, ketvirtadienis, Baltkadienis! Su Baltic Petroleum programėle penktadieniais pilt degalų už geresnę kainą. Baltic Petroleum, laimingai, sėkmingai!
4: Papildyk savo kosmetinę vasarai. Visą gegužės mėnesį vaistinėse Kamelija veido kosmetikai nuolaidos iki 40%. Bioderma veido kosmetika iki 30% pigiau. Eucerin veido kosmetika 25% pigiau. Uriež veido kosmetika 40% pigiau. O kosmetika nuo saulės net iki 40% pigiau. Daugiau pasiūlymų vaistinėse ir internete. Nuolaidos nesumuojamos ir taikomos su mažų kainų kortele. Kamelija – mažų kainų vaistinė.
5: Dabar antro ketvirčio verslo prognozė.
6: Prognozuojamas užsakymų pagausėjimas, klientų suaktyvėjimas ir staigių skambučių tikimybė.
5: Vietomis susitikimai be pertraukų ir krituliai į elektroninio pašto dėžutę.
6: Darbo tempas kylantis, o biuro interneto kaina sparčiai krentanti.
7: Kad verslas nestotų, 5G neribotų gigabaitų biuro internetas pirmais metais per pus pigesnis. Užpildykite užklausą ir gaukite pasiūlymą. Tele2 verslui. Kam mokėti daugiau?
8: Šią savaitę parduotuvėse Norfa. Kilogramas smulkiavaisių pomidorų tik 2,49 €. Kilogramas didelių kriaušių konferens tik 1,59 €. Kilogramas bananų tik 99 €. O 500 gramų nektarinų indelyje tik 2,49 €. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
9: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
10: Tik be pavydo scenų.
11: Antradienį Eurojackpot loterijoje net 87 milijonai eurų. Nepraleisk! Eurojackpot. Skubėk pirkti internetu loto.lt.
12: M1 pristato. Kai nuknesame milijardai, kviečiame profui, kad nuknestų juos atgal.
13: Kids, don't say a word. Follow me.
12: Holivudo kietuoliai Henry Cavill ir Jake Gyllenhaal naujojoje džentelmenų režisieriaus Guy Ritchie veiksmo komedijoje Pilkoji zona.
14: Grandma Janet.
15: 3, 2, 1.
12: Pamatyk pirmas gegužės 14 dieną visose kino centruose Forum Cinemas.

0: dienas.
1: Not tomorrow. Kinda strange. Feeling sorrow.

0: Kyro. Labas dar kartelį, tie, kurie prisijungė šį vakarą. Radijo stotis M1, čia mano radijas Arnas Tomas. Tuo, palauk, čiaudysiu. Gerbu.
1: Žvaigždžių karai.
2: Sveikata.
0: Nepavyko, žinai, tas, kur nori čiaudyti ir nueina.
2: Užnežėjo nosiuką.
0: Laikosi dabar kažkur čia, žinai, sinusuose. Akis pradėti trinti.
2: Nieko, tu pasidarysim langą, išsivedinsim, Tomai, viskas bus gerai.
0: Matom, kad skambinančių yra 800 kartų, 600 kartų jūs skambinate.
2: O kokie čia senbuvė veteranai?
0: Gal naujokų galima?
2: Užėkit, naujokai, naujokams eteryje visada pirmenybė, prioritetas. Šią savaitę šiaip turėjom pavyzdžių, kad žmonės iš vis gyvenime neskambinė vieną, pirmą kartą skambino. Ir buvo net gatvės, kada pirmą kartą skambinė žmogus laimėjo žaidimą.
0: Taip, čia buvo vakar vienas iš jų toksai.
2: Žinai, gali būti, žinai, tu važiuoji ten, gyveni savo gyvenimą, vienas groja kažkur fone, net nepagalvo, net nesusimastai, kad galima imti ir paskambinti 18.30.
0: Turim, Arnai.
2: Turim, naujoką?
0: Aš taip spėjau, labas.
3: Labą vakarą, Rokas.
2: Rokai, ar tai yra pirmas jūsų kartas?
3: Nu, taip.
2: Rimtai. Ir kodėl jūs iki šiol nepaskambinat mums, nes norėtume sužinoti?
3: Nežinau, žmona sako, nu paskambink nors kartą.
0: Labai gerai, plojam jūsų žmoną.
2: Plojam žmoną, ko vardu žmona, ko žmonų vardu?
3: Lina.
2: Lina?
3: Taip.
0: Lina radijos sveikinimai. O dabar būkit laimingas, rinkitas langelį BC123 ir šaukit.
3: Kapunie,
2: C2. C2, gerai, Rokai. Su debiutu visų pirmiausiai sveikinam ir dabar tikrinam, kas yra C2. Mhm.

0: pirmą kartą žmogus skambina ir iš kart prizą laimi. Tai tu supranti, kad dabar Tom Rokas mums skambins ir skambins ir skambins. Taip ir darykit,
1: Rokai. Pažadėkit, neįgrįst gerai.
0: Jekavim.
2: Stengsiu.
0: Wow, Rokai, čia yra fantastika.
1: Ava, C2. Ava.
0: Aš neturiu daugiau ką pridurti. Iš pirmo šūvio. Radžis yra nuostabus, puikus. Grojaraštyje dėjo jo neturim. Šiek tiek ne ta stilistika, ne M1. Bet Radžis šiandien atneša Rokui M1. Koinės!
1: Ir visi
0: kartu! Ir visi
2: kartu! Nu gerai,
0: Rokai.
2: Nu
0: gerai,
2: tai Rokai.
0: Ačiū, Rokelį. Ačiū, kad paskambinot. Linkėjimai dar kartelį žmonai.
1: Bučkis, žmona.
0: Dabar susidarykit grafiką.
2: Bučkis.
0: Susidarykit su žmona grafiką. Lyginiam dienom koinės nešiojat jūs, nelyginiam žmona. Sutarim?
2: Bandysim.
1: Nu, jau jie patys čia savo gyvenime susiplanuos, kaip čia ką daryti.
0: Dėkui. Nu, čia tai geras buvo. Iki Rokai, jau net ir jie papasakosim, kaip atkeliaus koinės. Tiksliau sulauksit mūsų administratorios skambučio rytoj, viskas čia yra paprasta.
1: Čia

0: Klausyk, vėl iš Vilmos nieko negirdėt. Nuotraukų nekelia, į skambučius neatsiliepia. Gal nutiko kas?
1: Tai bus į kelionį išliekus.
2: Su Telia už Europos Sąjungos ribų naršyk pigiau. Internetas kelionėms atpigo net iki 30%. Telia, nes kokybė svarbiausia.
3: Nes žemos kainos užveda mane.
4: Iki gegužės 31 dienos Ermitaže pataliniai rankšluošiai bei kopėčios ir pastoliai iki 50%, o šaldytuvai ir kita stambi buitinė technika net iki 30% pigiau. Pokyčių negana, kai kaina tokia žema. Ieškokite ir internete Ermitažas LT.
5: Volkswagen festivalis prasidėjo. Tik iki gegužės 16 dienos dėmesį prikaustantis pasiūlymai ir kvapą gniaužiančios nuolaidos iki 23 500 eurų. Iki gegužės 16 dienos apsilankykite visose Volkswagen salonuose ir pajuskite festivalio atmosferą. Daugiau informacijos volkswagen.lt.
6: Namai. Sukurti būti dėmesio centre. Taip nutinka susitikus aukščiausio lygio meistrui ir Cedral. Plačiausia spalvų paletė, meistriškas detalumas bei įrodytas atsparumas laikui, vandeniui ir ugniai. Ovacijos už tai, kas džiugins dešimtmečius. Cedral. Meistriški fasadų sprendimai.
7: Romantiškiausias metų koncertas Westlife. Pirmą kartą Lietuvoje. Birželio 11. Žalgirio arena Kaunas. Westlife. Meilės dainos, kurias žino visi. Renginio radijas M1 Plus. Bilietus platina Bilietai LT. Jau nuo gegužės 15 dienos 10 valandos ryto.

0: koks gabalas ir garbinga, aukščiausia
1: šešta
0: Eurovizijoje.
2: Šešta.
0: Jungtinis. 2005 ar 6. Mm. 2005 gal.
1: Gerai, dabar reikia su Jūrate mums išsiaiškinti dalykų. Kaip Lion Tico pasirodymas galėjo atsidurti YouTube? Ane?
0: Kažkas ten yra. Aš
1: kas
0: mačiau.
1: Jo,
0: tai dabar pakalbėsim ir turime, aišku, ir besiklausantiems smagų žaidimą.
3: Reklama. Kazino Admiral. Kazino Admiral lažybos. Kazino Admiral lažybos. Kazino Admiral lažybos. Kazino Admiral. Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę.
0: Visada yra įdomu, ar pateks Lietuva į finalą.
1: Turim daug gerų naujienų. Viena iš jų yra tai, kad mes turime tiesioginį ryšį su viena žmonės, žurnalistė Jūratė Juškevičiūtė yra ten ir mes ją toj kalbinsim eterį, mes jau ją turim, toj. Bet kitas geras dalykas yra, kad jūs galite dalyvauti spėlionėje, kuri yra mūsų internetiniai svetainiai m-1.fm. Viskas ten yra aiškiai, spėliokit ir turėsite galimybę laimėti ne tik vieną marškinėlius, kojines, kvapukus automobilį, bet ir nuo trečiadienio bus galima laimėti 2 bilietus į Black Eyed Peas koncertą.
0: Jeigu jūs atspėsite, jūsų prognozės pasitvirtins. Šiaip lažybininkai žada, kad 70% šiandien, kad pateks lietuvis į finalą. Bet finale bus ten 20 kažkelintas.
1: O dabar dedam 2 pirštus tiesiai ant pulso ir klausiam Jūratės. Visų pirma, sakom labas Jūratė.
4: Labas.
1: Nu ir pasakokit, kokių karščiausių naujienų turit iš vienos.
4: Tai jau matau, fanai renkasi jau prie arenos, apsirengia išties įspūdingai, visi pasistengia, pasipuošia taip, kaip jų palaikoma šalis, ar ne, kažkokienos, ar vėliavos, ar atitikmenis tų pasirodymų, tai dabar dar kelis tekstus įsižiūriu, tada aš irgi grįšiu prie arenos, pakalbinsiu žmonės, gal ir kaip Lion kažkas sidabrų pasipuošęs bus matyt, o šiaip ryte išlydėjom Lioną į repeticijas. Tai sakė, kad nusiteikęs gerai, tai na, tikimės pačio geriausio.
0: Ar nieko nebuvo tokio kaip vakar, kad ten nutruko ta repeticija, kažkas ten ilgai užsitęsė, vedėjai nesuprato ir ten ilgai vyko reikalai?
4: Tai vakar buvo 2 repeticijos, mes kalbėjom po pirmos, kurią aš pati galėjau žiūrėti arenoje, visi žurnalistai akredituoti galėjo žiūrėti, o vėliau buvo jau dar viena, kurioje jau mes negalėjom dalyvauti, bet galėjo dalyvauti žmonės, kurie pirko bilietus į tą repeticiją, nes daug kam atrodo, kad bilietai yra tik tais į pusfinalį, pirmą, antrą ir finalą. Bet iš tiesų yra tiek daug parduodamų bilietų, nes yra ir į repeticiją paprastą, ir jau ir generalinę, ir na, ir šeimos šou, tai žinokit, kad tą savaitę tų šou yra daug. Tai vat vakar, kai pasirodė mūsų atstovas, kur žmonės jau galėjo žiūrėti, tai tą pasirodymą vertino jau ir komisija, ir jau pusė taškų mes iš tiesų turime savo sąskaitoje, kiti priklausys nuo to, kaip balsuos šiandien žmonės, o tenais iš tiesų buvo netikėtumų, nors mūsų neįleido.
1: Kas ten vyko?
4: Bet medijos šitame kambariuke mes galėjom žiūrėti per ekraną. Tai ten buvo tokių, kad irgi užlaikė šiek tiek pasirodymą dėl tos konstrukcijos, bet ten, kurį matėm jau finale Lietuvoje, kad tam tikroje vietoje pasirodymas iš spalvoto tampa nespalvotas, ar ne?
1: Taip.
4: Tai ten pradėjo tas efektas kažkaip
1: strikt.
4: Nežinau, strikti, gličiati, ir buvo tai nespalvota, vėl spalvota, vėl nespalvota, vėl spalvota. Tai va tokį variantą ir matė komisija, kuri jau įvertino jį, bet na, balsas gerai skambėjo, viskas tvarkoj, tai tikiuosi, kad didelės įtakos kažkokios, na, neturėsite.
0: Aš nežinau, kokia ta įtaka bus, bet mes matėm su Arnu truputėlį jau ir to įrašo YouTube'ai, sako, nieks negalėjo filmuoti, bet vat ir atsirado.
1: Aš ir galvoju, ar čia negrėsia kažkokiu skandalu, nes yra kažkoks tai Eurovision Stars, prieš 19 valandų yra įkeltas pilnas pasirodymas visiškai.
0: Na, aišku, ne tas kameros, ten, bet iš šono kažkur.
1: Iš šono vienu kadru, kažkokiu telefonu nufilmuotą, įkeltą ir niekas neištrinta, tai apie tai nieko neteko girdėti, čia viskas normalu.
4: Ne, bet kiek aš Ne, tai nemanau, kad yra normalu, bet nežinau, gal jie ir prasisuks, kai jie gal mėgiai, na, ne tai, kad mėgiai, bet specializuota kažkokia gerbėjų svetainė, galbūt ir lengviau prasisuks, bet jeigu mes kažką būtumom tokio, tai mum būtų, kaip ir sakiau vakar, tikrai
1: atėjome
4: akreditacijas. Nes iš tiesų buvo ten tikrinama, na, iš ties saugumas šiais metais yra Galingas tikrai.
1: Įsivaizduoju. Jūratė, dar vienas klausimas. Pati sakė, kad jau toks kaip ir karnavalas Eurovizijos vyksta, visi pasipuošę šalių atributikom. Ar daug matosi lietuviškos atributikos arba kažkaip susiję su Lietuva? Ar daug fanų?
0: Daug, šiaip.
1: Bendroji visoj minioj.
4: Tai kol kas dar nepastebėjau, nes taip tik tais mes prie pat arenos gyvenom, tai akies kraštelių žiūrėjau ir mačiau, kad jau žmonės eina, bet vat neužilgo eisim jau su fotografu, tai fotografuosim ir visus tos gerbėjus galėsit ir jūs pamatyti, jeigu tik pasižiūrėsit pas mūsų portale.
1: Žmonės LT, taip?
4: Žmonės LT, taip. Ir 15
1: min. Ir 15 min.
0: Labai gerai, tai netrukdysim, ką, eikit ruoštis ir mes tikimės, kad pateks į finalą Lietuvis.
1: Paskutinis klausimas, ar jau teko štrudelį paragauti?
4: Dar žinokit, neteko, bet bandysiu gal rytoj.
0: Pabandykit su žirgais pajodinėti, mes vienai mokėjom ten 4 valandas.
1: Transliaciją darėm iš karietos. Jūratė, ačiū už pokalbį, ačiū už emocijas, už tą pirmą žodį tiesiogiai iš Vienos. Rytoj jau žiūrėsim, kokios bus nuotaikos po šio vakaro, bandysim vėl susiskambinti.
0: Taip. Ačiū.
4: Taip, gerai.
0: Iki ir būtinai balsuokite savo prognozėmis, nes jūs galite laimėti M1 marškinėlius, kojinas, kvapą automobiliui ir dar, jeigu jau nuo trečiadienio paaiškės prizai keisis, tai Black Eyed Peas koncertą galėsit laimėti.
1: Tikrai taip, aš dabar dar kartelį nukeliauju į mūsų svetainę m-1.fm. Taip, įėjus į puslapį, 1, 2, 3, ketvirtas baneriukas. Jis taip ir vadinasi M1 Eurovizijos spėlionė, ten paspaudus viskas labai aiškiai, spėliokit, laimėkit, duosim daug dovanų.
0: Tu turi favoritus?
1: Aš už Valenciją.
0: Krepšinis.
1: Taip.
0: Aš tai už Kiprą. Aš einam parodysiu kokią.
1: Gerai.
0: Likėjai, vaik tu savo.
3: Reklama. Kazino Admiral. Kazino Admiral lažybos. Kazino Admiral lažybos. Kazino Admiral lažybos. Kazino Admiral. Nesakingas lošimas gali sukelti priklausomybę.
2: Hi, I'm Sabrina Carpenter and this is...
5: What's up, guys? I'm Justin Bieber.
6: Justin Bieber. Go, baby, go, baby, go.
7: Čia, mano radijas.
8: My name is Benson Boone.

0: kelionės visiems į namus, ar kur važiuojat, mes turime premjerinį kūrinį, naują, kurį pradėjom groti šiandieną.
1: Na taip, premjerinis kūrinys iš Anglijos, iš Lutono miesto turime naujienų.
0: Ir čia yra...
1: Miles Smith.
0: Miles Smithas, agi šitas jo.
1: Taigi, taip. Taip, Anglijos Lutono miesto kelias dainininkas, dainų autorius Miles Smith ir naujas jo kūrinys. Jį šiandien pristatome ir Emino etrija. Pavadinimu?
0: Hold me in the dark.
1: Paklausykit.
0: No.
1: Horvarma.
2: Premjera.

0: Atostogų sezonas dovanoja laisvo laiko marias. Nerkite į jas su naujomis istorijomis Vilnius Outlet pavasario knygų mugėje. Knygynų Pegasas ir Vaga naujienos, užburiantys skaitiniai, knygos vos nuo vieno euro. Gegužės 8-17 Vilnius Outlet. Pociūno 8.
1: Tik be pavydo scenų.
2: Antradienį Eurojackpot loterijoje net 87 milijonai eurų. Nepraleisk! Eurojackpot. Skubėk pirkti internetu loto.lt.
3: Pasiruošk vasarai su JUSK. Lauko ir vidaus baldams, užuolaidoms, pledams, daiktadėžėms ir čiužiniams nuolaidos iki 60% nuo reguliarios kainos. Apsipirkite ir JUSK LT.
4: O, baigės automobilio draudimas. Vėl pasiūlymo ieškoti.
5: Matėte? Su Swedbank draudimu gaunate dovanų. Automobilio transportavimas gedimo atveju ir dar 10 pagalbos kelyje paslaugų sudarius naują privalomojo vairuotojų draudimo sutartį metams. Daugiau Swedbank.lt.
6: Sutaupykite su žalios stotelės kortele. Žalioje stotelėje vėjų dienos. Vėjų sėkloms iki 40. Ekspertų atrinktoms vėjų trašoms ir priemonėms prieš pikžolės iki 40% nuolaida. Vėjo žemė tik 3,19.
7: Ačiū savaitė Maksimoje gegužės 12-18 dienomis su ačiū kortele. Pomidorai su šakelėmis 1,79 €. Kiaulienos sprandinė be kaulo 3,89 €. O sviestas saulės pievos 99 centai. Maksima tai, ko reikia.
8: Giovanni 360 Arena Show. Lapkričio 27. Žalgirio arena Kaunas. Renginio radijas M1.
9: Labas, čia Giovanni. Noriu tave pakviesti į didžiausią savo metų koncertą 360 formatu Žalgirio arenoje. Ateik.
8: Bilietus platina Bilietai LT. Nuo penktadienio 10 valandos ryto. Pirmi bilietai pigiau.
10: Reklama.

0: kvies įsirinkti dainą, vieną iš trijų, kažką sudėliojom čia vieną tokią, tokią, visas visiškai skirtingos. Nuo kitos, bandykit.
1: Šalia šviesa.
2: Kad būtų ką bandyti, reikėtų pradžiai išgirsti tos pasiūlymus, o tada jau laukime skambučių. 18.30, o jau yra ir skambinančių, net neišgirdus, gerai.
0: Vienas numeris čia, Argyris Teofilis, tikrasis vardas.
2: Argy. Senas, geras, bet ne toks ir senas, ką žinau.
0: 22 metų.
2: 22, ne?
0: Nes jei pas mus matau čia sistemai, tai kažkas tokia. Dabar senas, geras. Turim naują, lietuvišką, praėjusią savaitę išvydęs šviesą.
2: Mes su Tomu sakom, kad šitas naujas Aistės kūrinys bus visiškas 26 metų vasaros vestuvių hitas.
0: Absoliučiai.
2: Vestuvinių šokių, numeris vienas turbūt. Labai geras gabaliukas.
0: Ir trečias Blondi Marija, 99.
2: Oho, tokį ištraukiai. Gerai, einam pasikonsultuoti jau su savo klausytojais ir uždėkit vienai dainai žalią šviesą, o tada jau galėsim ramiai atsisveikinti. Labas, kas paskambino?
0: Kas skambina?
3: Iki.
2: Labas, kuo vardu?
3: Urtė.
2: Urtė, balsuojam, už kurią dainą?
3: Už antrą.
2: Ačiū, iki, gero vakaro, sakom Urtė, keliam ragelį dar kažkam. Labas vakaras.
4: Sveiki.
0: Kas skambina?
4: Aurimas.
0: Duokit balsą.
4: Tiek už pirmą.
0: Bum, bum, taki, bum, bum, taki. Ar užteks, kai mes padainuosim, ar vis dėlto dainą paleist?
4: Nu, norėčiau ir originalą išgirsti. Jūs nebūtų eina, gal originalas labiau klausytis.
2: Bandam tada dar pasitarti su kitais, nes dabar rezultatas yra 1-1-0. Žiūrėsim, gal išsipildys jūsų norai. Oi!
0: Oi!
2: Oi, palauk, oi.
0: Kur čia dingo mūsų?
2: Palauk, čia dabar reikia perskinti.
0: Tu kelt ragelį.
2: Ai, čia? Kažkam netyčia numetė ragelį. Nu, dabar galvoju perskambinti ar... Na gerai, tiek to, atsiprašom, kam numetėm ragelį, o čia sakom labas kažkam.
5: Iki.
0: Kuo vardu?
5: Vilius.
0: Kodėl už pirmą?
5: Už trečią.
2: O, dar atskira nuomonė.
0: Jis rimtai.
2: Gerai, ačiū jums, Viliu. Dabar jau keliu ragelį, kad nepasimestų. Man atrodo, čia tas pats numeris, kuriam netyčia numetėm. Labas, kas skambina?
6: Labas vakaras, Daiva.
2: Daiva, ar jums ragelį netyčia numetėm?
6: Turbūt man.
0: O, atsiprašom. Antrą dainą grosim.
6: Aš už pirmą.
0: Ai,
2: opa! Kokie pasikūrimukai yra.
0: Aš jau galvau miksuoti antrą dainą, viskas.
2: O, siekite iki penktadienio dar.
6: Antrą dar atsiklausysim.
2: Nu, gerai, yra logikas. O tataki netaip dažnai galima išgirsti.
0: Gerai, argi tataki. Ačiū jums už skambutį.
2: Iki.
6: Visai
2: iki. Nu, klausyk, okay. Kai išdykeliai mūsų klausytojai nusiteikia antradienio vakarą gerai pasitaškyt.
0: Jo, einam ir mes pasitaškyt, o vakare žiūrėsi Euroviziją?
2: Žiūrėsiu, man įdomu visada išgirsti naujus kūrinius, tai kažką bandysim atsirinkti gal ir savo grojaraštį.
0: Nebūnėm.
2: Žinai, dažnai laimė Euroviziją, ne tie, kas laimė.
0: Tie, kurie gerai pasirodo.
2: Taip.
0: Tiesiog.
2: Pavyzdžiui, Aborantina yra puikus pavyzdys.
0: Čia tie fantastika.
2: Gerai, taip, nors Eurovizijos nelaimėjo, bet...

0: grąžinkite vyrus į Lietuvą!
1: Gyvenate užsienyje? Bent kartą pagalvojate, kad norėtumėte grįžti į Lietuvą, bet trūksta ryšto, to paskutinio spyrio?
2: Registruokitės m-1.fm. Paskambinsime, pakalbėsime ir įkalbėsime. Mūsų tikslas – sugrąžinti jūs vyrai į Lietuvą. Kur draugai, Šaltekai, Kašis, Ežeriukas, Palangos tilčiukas.
3: Mes į Lietuvą grąžinsime vyrus, o jų energiją pasirūpins projekto partneris Velman. Jeigu trūksta ryšto ir vyriškos energijos, rinkis Velman. Velman – specialiai vyrams sukurtas maisto papildas, padedantis palaikyti energiją, stiprų imunitetą ir gerą savijautą. Vos viena tabletė per dieną – paprastas būdas pasirūpinti savimi. Velman yra maisto papildas.
4: Tik be pavydo scenų.
5: Antradienį Eurojackpot loterijoje net 87 milijonai eurų. Nepraleisk! Eurojackpot. Skubėk pirkti internetu loto.lt.
6: M1 pristato IMAX kino premjerą. Visose Forum Cinemas. Pasaulinė premjera. Žvaigždžių karai. Mandalorietis ir Grogu. Gegužės 21 dieną pamatykite pirmieji visose Forum Cinemas maksimaliu formatu.
7: Šuo nusprendė, kad tavo mėgstamiausia sofa nauja žaislas. O gal kamolys netikėtai pataikė nei krepšio į televizorių? Turime sprendimą. Luminor vartojimo paskola, kai reikia čia ir dabar. Daugiau luminor.lt.
6: Andrius Mamontovas su grupe Vilniaus kalnų parke Birželio 5 dieną. Geriausias dešimtmečio šou Vilniuje. Andrius Mamontovas. Tik hitai. Bilietus platina. Bilietai.lt.

0: Labas vakaras, dabar Lietuvoje 19 valandų, čia Aurelija Gintautaitė ir 200 sekundžių informacijos. Finansų ministras Kristupas Vaitiekūnas tikina negalintis pažadėti 2027 ir 2028 metais jau numatyto dizelino akcizo augimo stabdymo. Anksčiau tikino, kad tokį sprendimą Seimui teikti bus svarstoma, tačiau dabar finansų ministras reiškia abejones.
1: Jeigu kuro kainos yra mažinamos akcizų sąskaita, tai kažkam tai bus bloga naujiena, nes tai negautos biudžeto pajamos ir kažkokioje kitoje srityje nesančios išlaidos. Tai bandysim biudžetą padaryti tokį, kad subalansuoti, kiek mūsų šalies galimybės leidžia, kad visi tiek sektoriai, tiek grupės gautų tą tokį balansuotą paveikslą ir paketą, bet kol kas tikrai prisižadėti nenoriu. Na, praeitų metų biudžeto formavimą tai tikrai ganėtinai brangu buvo tą padaryti, padarėm tą, pasidžiaugiam dabar, o ateityje dar irgi nemažai iššūkių laukia su biudžeto formavimu.
0: Sako finansų ministras. Pernai Seimas nusprendė pristabdyti dizelino akcizo augimą, dėl ko šis kuras bent metų pradžioje pabrango ne 10, o tik 4 centais už litrą. Valdančiųjų socialdemokratų lyderis Mindaugas Sinkevičius sako šiemet ketinantis inicijuoti partijų ir valstybės institucijų susitarimą dėl demografijos. Apie tai jis paskelbė socialiniuose tinkluose. Pasak jo, toks susitarimas reikalingas siekiant aiškios, ilgalaikės ir mokslų pagristos strategijos. Kiek anksčiau Seimo pirmininkas Juozas Olekas šiandien netmetė galimybės siekti tokio susitarimo. Jis šiuo metu ūgtelėjusi gimstamumą net susijęs su socialdemokratų iniciatyvomis. Opozicinių partijų politikai tokius teiginius įvertino skeptiškai. Seime po pateikimo pritarta alimentų savo vaikams nemokantiems tėvams apriboti teisę vairuoti, žvejoti ir medžioti. Po pateikimo už tai balsavo 101 Seimo narys, 4 susilaikė, o balsavusių prieš nebuvo. Pagal šiuo metu galiojantį baudžiamąjį kodeksą alimentų nemokantys tėvai gali būti baudžiami viešaisiais darbais, laisvės apribojimu, jos atėmimu iki 2 metų areštų, tačiau tokia praktika taikoma itin retai. Siūloma, kad įstatymo pakeitimai įsigaliotų nuo šių metų lapkričio. Sostinėje Santariškių žiedė atidaryta per 9 mėnesius įrengta 1 260 000 kainavusi sraigtasparnių nusileidimo aikštelė. Teigiama, kad naujai įrengta nusileidimo aikštelė ypač svarbi organų donorystėje ir transplantacijoms. Aikštelė pritaikyta sunkiems kariniams sraigtasparniams, automatizuota eismo reguliavimo sistema užtikrina saugumą bet kuriuo paros metu. Santaros klinikos yra įkurtos 1980 metais, jų infrastruktūra tuomet nebuvo pritaikyta dabartiniams poreikiams. Tarp Šveicarijos ir Didžiosios Britanijos kursuos tiesioginiai traukiniai, teigiama, kad iš Ciuricho į Londoną jie nuvažiuos per 6 valandas, o iš Bazelio per 5. Šveicarijos geležinkeliai pranešė apie bendrą projektą su kompanija teikiančia pervežimo paslaugas po Lamanšo sąsiauriu. Kompanijos teigia, kad Londonas jau dabar yra populiariausias skrydžių iš Šveicarijos kryptis. Austrijos sostinėje Vienoje šiandien startuoja 70-asis Eurovizijos dainų konkursas. Pirmajame pusfinalyje šį vakarą dalyvaus ir Lietuvos atstovas Lion Sika, kuris pasirodys 12 numeriu. Iš viso pirmajame pusfinalyje skambės 15 dainų, jame pasirodys ir Lenkijos bei Estijos atstovai. Apie orus Lietuvoje, trečiadienį daug kur protarpiais lietus, dieną daugiausiai nedidelis, temperatūra naktį nuo 4 iki 9, o dieną nuo 10 iki 15 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal N1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją išsamiau naujienos portale 15 min. Dabar 19 valandų 3 minutės.

0: Reklama. M1 pristato IMAX kino premjerą. Visose Forum Cinemas. Pasaulinė premjera. Žvaigždžių karai. Mandalorietis ir Grogu. Gegužės 21 dieną pamatykite pirmieji. Visose Forum Cinemas. Maksimaliu formatu.
1: Šį mėnesį Hesburger restoranuose sūrainis su lydytu čederiu už 5,20 €. 100% jautiena, čederio sūrio padažas, šoninė, lydyto čederio paplotėlis, kepti svogūnai ir Hesburger paprikinis majonezas.
2: Atostogų sezonas dovanoja laisvo laiko marias. Nerkite į jas su naujomis istorijomis Vilnius Outlet pavasario knygų mugėje. Knygynų Pegasas ir Vaga naujienos, užburiantys skaitiniai, knygos vos nuo 1 €. Gegužės 8-17 Vilnius Outlet. Pociūno 8.
3: Ponios ir ponai, oficialioji dalis baigta, o dabar pasikuriam.
4: M1 kviečia pasikurti. Išrinkime geriausių grilio vakarėlių dainų grojaraštį ir atidarykime grilio sezoną pasikūrę.
3: Pasikurti jaunimo žodyne reiškia linksmintis, smagintis, nevengti triukšmo.
4: Daugiau informacijos ir balsavimas m-1.fm.
5: Pasikurkit ir atraskit tikrą šašlykų skonį su Samsono sausai marinuotais sprandinės ir Sakartvelo šašlykais. Kiekvienas šašlyko kasnis – minkštas, aromatingas ir nepriekaištingas. Su Samsono šašlykais tapsite tikrai šašlykų kepimo ekspertais.
0: Reklama.

0: reklama.
1: Ai, jūs turite grilių? Ach, negaila ištriptos pivutės jums, ar ne? Tai gal dar norite M1 transliacijos iš terasos?
2: Puiku, atvykstam!
3: Grilio lendas šiais metais gali vykti jūsų kieme. Domina? Registruokitės m-1.fm, sulaukite skambučio ir įtikinkite, kad jūsų kiemas, balkonas ar dvaras tinkamiausia vieta grilio lendui.
4: Teminis grilio mėno Maksimoje. Grilio mėnesio metu rasite tai, ko reikia tobulam griliui ar iškilai gamtoje. Mėsa, sūriai, padažai, nauji dar nematyti užkandžiai, grilio įrankiai ir dar daugiau. Skubėkite įsigyti, nes prekių kiekis ribotas.
5: Atšilo oras, pakilo.
6: Ne, nusileido Fjordbank paskolų palūkanų norma. O tau įdomu, kaip atrodo itin mažos paskolų palūkanos. Užsuk į Fjordbank LT. Fjordbank.
7: Gegužės 22-24 dienomis Litexpo. Holivudo aktoriai, diskusijos, kompiuteriniai žaidimai, cosplay, K-pop, humor, Comic-Con Baltics. Sponsored by Samsung. Superherojų interneto televizija LNK Go. Informaciniai partneriai žurnalas Žmonės ir radio stotis M1. Bilietus platina Bilietai LT.
8: Puikus Xiaomi telefonas. O ką šalia jo? Bitėje, pirdami Xiaomi Note 15 telefoną, vos už eurą pasimkite Xiaomi belaidės ausinės arba išmanėje apyrankę. Įsigykite bitė.lt ir salonuose. Bitė. Taip lengviau.
4: Šią savaitę M1 Top 40 pretenduoja Lady Gaga, Shape of the Woman. Maroon 5, Heroin. Zara Larsson su Shakira, Euro Summer, Girls Trip.

0: ir Diplo su Adrian Nunes Two Steppin'. I'm two steppin' into trouble. Šios dainos jau šį sekmadienį gali patekti į M1 Top 40.
1: Balsuok M-1.fm ir klausyk.
0: Sekmadienį nuo 17 valandos.

0: Reklama. Ketvirtoji M1 vyrų ekspedicija. 10 dienų, 5 transliacijos ir vienas didžiulis M1 ekspeditorių Arno ir Richardo nuotykis Norvegijoje.
1: Mums labai smalsu sužinoti, kaip lietuvaičiai gyvena Norvegijoje. O dar smalsiau išbandyti jų darbus.
2: Gyveni Norgei? Būtinai registruokis mūsų svetainėje, pakviesk M1 į svečius ir parodyk, ką dirbi vikingų ir fjordų krašte.
3: Sibet. Sibet kazino. Sibet lažybos.
4: Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę.
5: Kuro kainos aukštyn, traukinio bilietų kaina žemyn. LTG Link ir susisiekimo ministerija kviečia. Palik automobilių poilsį ir keliauk po Lietuvą traukiniu su 50% nuolaida. Pasiūlymas galioja kelionėms iki gegužės 31 dienos. Pirk bilietus jau dabar. ltglink.lt.
6: Gegužės 16-ąją. Šauliai ir krašto apsaugos ministerija kviečia į žygius visoje Lietuvoje ir pasaulyje laisvės kovotojams atminti. Registruokis samoningikm.lt.
7: Giovanni 360 Arena Show. Lapkričio 27-ą Žalgirio Arena Kaunas. Renginio radijas M1.
8: Labas, čia Giovanni. Noriu tave pakviesti į didžiausią savo metų koncertą 360 formatu Žalgirio arenoje. Ateik.
7: Bilietus platina Bilietai LT nuo penktadienio 10 valandos ryto. Pirmi bilietai pigiau.
0: Reklama.
9: Čia mano muzika.
10: Čia mano radijas. M1.

0: Andrius Mamontovas su grupe Vilniaus Kalnų parke Birželio 5 dieną. Geriausias dešimtmečio šou Vilniuje. Andrius Mamontovas. Tik hitai. Bilietus platina bilietai.lt.
1: Šį mėnesį Hesburger restoranuose sūrainis su lydytu čederiu už 5,20 €. 100% jautiena, čederio sūrio padažas, šoninė, lydyto čederio paplotėlis, kepti svogūnai ir Hesburger paprikinis majonezas. Hesburger.
2: Romantiškiausias metų koncertas Best Life. Pirmą kartą Lietuvoje. Birželio 11. Žalgirio arena Kaunas. Best Life. Meilės dainos, kurias žino visi. Renginio radijas M1 Plus. Bilietus platina Bilietai LT. Jau nuo gegužės 15 dienos 10 valandos ryto.
3: Reklama.
4: M1.

0: Реклама.
1: Giovanni 360 Arena Show. Lapkričio 27. Žalgirio Arena Kaunas. Renginio radijas M1.
2: Labas, čia Giovanni. Noriu tave pakviesti į didžiausią savo metų koncertą 360 formatu Žalgirio arenoje. Ateik.
1: Bilietus platina Bilietai LT nuo penktadienio 10 valandos ryto. Pirmi bilietai pigiau.
0: Reklama.
3: M1.

0: niskale.
1: Reklama.
2: M1 pristato. Kai nuknesame milijardai, kviečiame profai, kad nuknestų juos atgal.
3: Kids, don't say a word. Follow me.
2: Holivudo kietuoliai Henry Cavill ir Jake Gyllenhaal naujojoje džentelmenų režisieriaus Guy Ritchie veiksmo komedijoje Pilkoji zona.
4: Ram it, Janet. 3, 2, 1.
2: Pamatyk pirmas, gegužės 14 dieną, visose kino centruose, Forum Cinemas.
5: Atšilo oras, pakilo.
6: Ne, nusileido Fjordbank paskolų palūkanų norma. O tau įdomu, kaip atrodo itin mažos paskolų palūkanos. Užsuk į Fjordbank LT. Fjordbank.
2: Giovanni. 360. Arena Show. Lapkričio 27. Žalgirio arena Kaunas. Renginio radijas M1.
7: Labas, čia Giovanni. Noriu tave pakviesti į didžiausią savo metų koncertą 360 formatu Žalgirio arenoje. Ateik.
2: Bilietus platina Bilietai LT nuo penktadienio 10 valandos ryto. Pirmi bilietai pigiau.
1: Reklama.
8: Čia M1.
9: Taip.
8: Mes jau
1: M1.

0: Reklama. M1 pristato IMAX kino premjerą. Visose Forum Cinemas. Pasaulinė premjera. Žvaigždžių karai. Mandalorietis ir Grogu. Gegužės 21 dieną pamatykite pirmieji. Visose Forum Cinemas. Maksimaliu formatu.
1: Romantiškiausias metų koncertas. Best Life. Pirmą kartą Lietuvoje. Birželio 11. Žalgirio arena Kaunas. Best Life. Meilės dainos, kurias žino visi. Renginio radijas M1 Plus. Bilietus platina Bilietai LT. Jau nuo gegužės 15 dienos 10 valandos ryto.